0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
1: Kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niin kuin kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niin kuin niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää, kun joutuu jotenkin niin kuin hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

valita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä hei, huomenta.
2: Me ollaan Veronika.
4: Me ollaan täällä valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin, juu.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Poimintoja uutispäivästä. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä,
2: aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Nova. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen mulla oli haaruksia. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta suhisee.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
1: Alaosat toimii.
3: Täällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Oh jee, oh jee. Täällä ollaan. Tiimiimme kuuluu pari naista ja legendaarinen ääni Kimmo Vehviläinen.
1: Näin. Kukapa sen kissan hännän, jos ei itse.
2: Tässä se nyt on.
1: Joo, no, no.
2: Kattokas.
1: Tällainen niin kuin tiistai-aamun voimapuhe. Oletko jo tätä ennen mennyt peilin eteen, katsonut siihen kuin Reni Harlin ja sanonut, minä olen Kimmo Vehviläinen.
0: Mä menin itse asiassa eilen peilin eteen, eilisen tämän loman jälkeen, ekan työpäivän jälkeen, ja ajattelin, että se on paras ottaa nyt tälleen kakkosaamuna luulot pois.
1: Joo.
0: Että säilyy täällä niinku semmoinen ryhti ja
1: niin,
0: roti.
1: Aivan, joo.
2: Okei. Okay.
0: Huomasin, että teillä oli vähän liian hauskaa eilen.
2: No parempi se on oikeasta sitten ennen kuin tapahtuu.
1: Täällä on niinku leader ja sit noi kikattajat.
2: Just.
0: Eiku ja vitsit sikseen. Sitten täältä kulissien takaa, niin eilen mä toin niitä kirsikoita tänne.
1: Kyllä. Niitä on täällä musta vieläkin jossain. Mä söin niitä jo tuossa kourallisen.
0: Mä heitin just loput pois.
1: Heititkö? Sitä ihmettä.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lähtee vetä. Toinen silmä iskee.
6: Menee. Oikea silmä menee viirulle.
7: Minkä takia ihmiset syö punaherukoita?
5: No koska ne on niin pentelee terveellisiä, sen eteen pitää pikkasen riutua, se tuntuu, että se menee oikein kehoon.
7: Onko punaherukka terveellisempi kuin mustikka?
5: En minä tiedä. Nonni, miksi?
7: No ei.
5: Miksi sulla naamalta pahdu mitään?
7: Mutta on siellä taustalla hyvä maku.
6: Niin, mutta
7: sitten... Lähdetään siellä... jotain nostalgiaa.
6: Mulla menee vieläkin se.
5: Ei, ota lisää
6: mutta
5: toki.
6: Mutta kyllä siitä nyt mehua ja
7: ui,
6: muuta.
7: Nämä karviaiset on aivan
6: karviaiset
7: törkeä
6: oli todella
7: hyviä.
6: Niin,
5: on joo, mutta kyllä se vaatii vähän hunajaa päälle, että on se sellaista perkulle. Ei pysty muuta.
7: Hunajaa tuoreiden marjojen päälle?
5: Joo, noiden punaista. Kato, on liian ytykästä
7: ja sitten jotain jogurttia vai?
5: Niin, silleen se menee alas.
7: Ja näin Suvi tarjosi meille aamiaisvinkin. Hmm.
8: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: naamaa ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: No stop.

0: Vitsi, mitä kuulin hei viikko sitten. Tapasin ruotsalaisen ihmisen.
1: Aha.
0: Ruotsalainen ihminen. Mä en tiedä, mistä tuli edes puheeksi hammastahnat. Muistatteko, kun... Kuunnelkaa.
1: Tässä on niin erikoinen alku,
0: niin on, okay,
1: tapasin ruotsalaisen ihmisen, jonka kanssa aloin puhua hammastahnoista.
2: Okei. Okay. Svenska, mikä no on niin edes hammastahna?
0: Mä puhuin hänelle ruotsia.
1: No niin.
0: Silleen vaikka, niin kuin hän alkoi puhua mulle englantia, mm-hmm, niin mä sanoin, että nej, vi talar svenska.
1: Joo.
0: Därför att jag inte glömma min svenska.
2: No niin.
0: Okei.
2: Okay.
0: Ruotsissa myydään Nutellan juustokakun, kirsikan ja tuon hubbabubban makuista hammastahnaa.
2: Ihan totta.
0: Kyllä. Se kertoo sen ihan semmoisena, niin kuin, että niin joo, että se, mä en itse tykkää siitä Nutellan makuisesta. Mä ajattelin, anteeksi, mitä? Että meillä Suomessa on joko spearmintin makusta, tai sitten on paradontaksi, joka makastuu suolalihalla.
1: Niinpä.
0: Ja siinä on meidän maut. No okei, sitten on se kookos.
1: Niin, on se, mitä mä sulla on joskus jostain bongailu.
0: Niin.
2: Okei, toi on vähän kipeätä kyllä.
1: No munkin, mä en kyllä, siis tuote, jota en välttämättä kaipaa, on niinku juustokakunmakunen hammastahna.
0: Entäs Nutella?
1: Ei. Pitää olla sellainen jääkylmä, raikas tunnelma suussa.
0: Kurkkupastille.
1: Niin, siis no just se spearmint.
0: Oi vitsi, mä taas haluaisin ihan... Onko joku maistanut? Onko kuulolla joku, joka on pessyt hampaat ruotsalaisella hammastahnalla? Haluaisin tietää, että onko se sellaisia esanssisia vai hyviä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Lähestulkoon hyökyaallon lailla. Edelleen tulee viestiä liittyen askeliin ja askelten mittaamiseen.
2: Niin tulee, joo. Ja siis, no totta kai siis tosi moni ilmoittaa ja kertoo näitä todella mittavia askelmääriä, mitä päivässä kertyy. Mutta sitten nyt enenevässä määrin on tullut näitä, että miten nämä mittauslaitteet, että niissäkin on tosi paljon eroja. Ja että mistä kaikesta niitä askelia kertyy kuulemma muun muassa kutomisesta, sukan kutomisesta sohvalla, niin se laski niin kuin sen askeliksi. Samoin kuin perunoiden kuoriminen.
3: Juu.
2: Joku oli kuorinut isomman läjän perunoita, niin oli niin kuin tavallaan laitteen mukaan kävellyt 4 kilometriä.
3: Täydellistä. Ja sitten ihan tietokoneella näpyttäminen, kirjoittaminen, siitä niitä kertyy. Ja kitaraa soittaessa, katsois oikeassa ranteessa vielä ja...
2: Ai sä niin, joo, totta, että kun se ottaa niin kuin se, että niin kuin sun kädet heiluisi niin kuin kävellessä.
1: Sitten tuli samoin toi runkopatjan kantaminenhan saattaa muuttomiehellä. Okei, te ette tajunnut tätä mun vitsi, joka perustui tuon äskeisen lauseen ekaan tavuun. Mennään eteenpäin. Tämä, joka ajeli moottoripyörällä Kuopiosta Ylläkselle, niin se nimenomaan perustui tähän moottoripyörän tärinään.
2: Just. Ja samoin tuli viesti, että joskus trukkia ja pyöräkuormaajaa ajaneena, niin askelia tuli päivässä 20-30 000, vaikka todelliset askeleet oli ehkä 100 tai 2.
1: Joo.
3: No sitten täällä on Niina, joka on 6 tuntia leiponut istuen Karjalan piirakoita, niin hän sai 9 000 askelta.
1: Okay.
3: Et se niistä.
1: Niin, mutta oli taas, nyt tää oli tämmöistä suomalaista niinku skeptisyyttä, että ihan turhaan mitään askelia mitata koska. Niin kun, jos sä nyt lähdet kävelylle ja sitten saat nautinnon siitä, niin kuin mä saan nautinnon siitä, että jes, tuli 10 000 askelta nyt tällä kävelylenkillä. Niin niin
2: joo, siis mä vaikka olen itse antimittaja ja mua ei kiinnosta tämmöiset datat ja käppyrät, niin mun puolesta mitatkaa kaikkea, mitä vaan ikinä voi.
1: Niin just.
2: Jos siitä niin kun tulee ihmiselle hyvä mieli.
1: Joo.
2: Niin.
1: Mulla on tänään 1761 askelta tähän mennessä kertynyt.
3: Sen saa mitä kahvihakemisella.
1: Kahvihakemisella ja yksi tupakka tuossa ja sitten toi kävelin autolle ja autolta työpaikalle.
2: Niin.
1: Että aika iisisti tulee tommonen.
2: Joo. Mutta tuleeko paine? Sehän on sitten se, että just, että jos niinku tuli viesti, että siellä sitten kiertää vielä taloa iltamassa, kun pitää saada joku tietty määrä askelia.
1: Niin, siis mä luulen, että toi on se syy, jonka takia mä en ole lähtenyt noihin,
2: niin
1: tuohon niinku jennihulluuteen. Koska mä päätyisin just tollaiseksi niin talon ympäri kävelijäksi.
2: Joo.
1: Sama kuin... Siis, jos fakta on se, että et jos mä käyn...
2: Huudetaan se nyt jo sisään. Niin. Se on se vielä.
1: No niin. Mutta siis mä oon niin pöliä, että toi, jos kun mä tykkään siellä metsässä kävellä.
2: Joo.
1: Lähden jonnekin kiertää jotain metsäpolkua.
2: Mm.
1: Ja jos mä unohdan laittaa tästä hemmetin kellosta sen niinku suoritusmoden päälle.
2: Joo.
1: Niin mulla on sen olo, kun mä en olisi käynyt siellä.
2: Voi voi.
1: Että ihan turhaan kävin. Eikö se ihan sairasta?
2: No on, no, kun tätä jotenkin just tämmöistä haluaisi vältellä.
1: Niinpä.
3: Sä oot sairastunut mittaukseen.
1: Niin on.
3: Ei ole hyvä. Miten tuosta voi vierottua?
1: Vertaistukiryhmä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä.
2: Joo.
3: Pystyisitkö ottaa sen kello pois ranteesta, jos lähettäisiin siitä?
1: En mä. Ei mulla mitään ongelmaa. Mutta lupaa pysyä tiukka. Jos mä retkahdan kävelemään viikonloppuna, niin se kuuluu tähän prosessiin. Hei. Tää on sairaan.
2: Leivo vähän Karjalan piirakkaan, jos vielä huppuu askelia juutamassa.
1: Niin. Mä aloitin kävelylle ja no sit mä siirryn noin Karjalan piirakkoihin. Nyt mä oon kutonut 6 päivää putkeen ja... Tämä on tosi hankalaa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Soteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Sittari hoitaa.
2: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
1: Sittari hoitaa.
3: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: Hei, semmoinen yksi ihmettely tuossa liittyen lentomatkustamiseen, eli nyt ihan toista asiaa. Tiedätte, kun lentokoneeseen ollaan menossa ja siellä on nykyään nämä tämmöiset group, mikä ryhmä boardaa ensimmäisenä ja on yleensä sitten sinne bisnekseen ja näin. Niin sitä tuossa kesällä mietin, että miksi se on niin? Sehän on niinku ihan jotenkin nurinkurista.
1: Että ne menee ekana.
0: Tismalleen. Miksei lentokonetta täytetä ihan sieltä niinku lopusta päin? Ensimmäisenä ne sinne viimeisille riveille menevät, ettei siihen tule sitä käytävällä sekoilua. Ja se, että jos sä oot maksanut vaikka lipusta enemmän ja matkustat siellä bisneksessä, tai matkustat just vaikka työksessä, niin kuin monesti ihmiset, jotka siellä istuu, niin eikö sä nyt halua lentokoneessa viettää ihan mahdollisimman vähän aikaa?
1: Niin, että saa tilaisuudenkin aloitella
0: niin,
1: pidempään.
0: Niin, että sut kutsuttaisiin koneeseen niin kuin 2 minuuttia ennen kuin se lähtee rullaamaan.
1: Joo, just näin.
0: Mikä, se on musta ihan niinku kummallista ajattelua.
2: Mutta ne, jotka sen bisneslipun ostaa, niin ne menee siihen illuusioon, että tästä minä maksan, minä pääsen ensimmäisenä istumaan rauhassa paikalleen. Ja eikä siinä kaikki. Tärkeintä siinä on se, että mä istun tähän paikalleni ja sitten rahvas kävelee tästä hikoillen ohi. Ja jokainen katsoo mua ja miettii, että voi vitsi, miltä tuntuu sulla noin.
0: Ihan super. Se on ihan niin kuin todella kiusallista. Mä muutaman kerran, kun on tarjottu jotain upgradea, niin istunut siinä bisneksessä, niin musta se on nimenomaan just se todella kiusallinen vaihe.
2: Joo, tekee mieli laittaa samalla lailla kuin oikeusistunnoissa, niin se huppari tuohon
0: naaman eteen. Tai niin kuin jotenkin tuijottaa siitä ikkunasta sinne kentälle.
2: Joo,
0: todella
2: ja sanoo jokaiselle, en ole itse maksanut tämä bisneslipu. Tämä oli työnantajan, tämä oli tämmöinen vahinko, en ole itse maksanut, koska mä ikinä,
0: ostanut niinku bisneslippua, niin. Mutta sitten on ollut mulla sellaisia tilanteita, että on tarjottu, että ilmeisesti kone täynnä ja sitten, että maksamalla nyt 60 euroa lisää, niin on bisnesjakkara, niin, mutta se on kiusallinen. Mutta se, että musta se täyttöjärjestys on niinku ihan jotenkin pielessä.
2: Niin. Ja miksi ylipäätään se bisnes on siinä edessä? Miksi se on sitten siellä takana semmoinen oma sviitti,
0: niin,
2: mihin ne
0: jos se kerran
2: ja
0: on semmoinen, että sinne niin on kiire niin kuin ensimmäisenä päästä.
2: Juu, ja he ei tarvitsisi ollenkaan nähdä köyhiä, koska aina köyhän näkeminen, niin se vie ruoka haluaa.
0: Ilon matkustamisesta.
2: Niin. Oi. No, tietäähän sen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Jes, jes, jes. Täällä ollaan kaikki kolme. Ja kyllä, nyt tästä ihan nopeallakin vilkaisulla näkee, että aamutiimi on varautunut hieman kesäisempään päivään kuin mitä tämä alkuviikko on ollut. Minnalla on sentään paidaksi kutsuttava yläosa suvilatonen. Onko toi nyt kangaskaistale? Enää yllä.
6: No on siinä nyt vähän enemmän materiaalia kuin kaistale. Tuommoinen siis toppi.
7: No luodaan nyt mielikuva ihmisille sitten.
6: Niin, tämä on toppi.
5: Ja itselläni on pelkkä kangaskaistale alaosassa.
7: Joo, se on kyllä sulasta.
5: Eli laitoin shortsit.
7: Joo. Olen kovin tyytyväinen, että meillä on tämä studion pöytä ja sä oot verhoutunut sinne alapuolelle.
6: Vain yläkerta näkyy.
7: Juu, jaa.
6: Mutta siis, joo, kaksi sellaista tosi harmaata aamua nyt ollut tässä.
5: Niin.
6: Mihin on tänne könytty, mutta nyt tänään niin.
5: Eikä tänä aamuna yhtään sen lämpimämpi ollut kuin aikaisempinakaan, mutta nyt niin kun oletus on se, että kun lähdemme töistä, joo, niin on.
6: Aurinko paistaa.
7: Mutta siis niin kaunis aamu oli jo auringon nousu, että taas piti. Mä lähdin jo kotipihasta. Sitten mä jotenkin pilasin selän taakse. Mä näin peruutuspeilistä. Herra isä, mikä taivas. Pakitin takaisin, jotta mä sain otettua kuvan siitä. Ja sit vasta jatkon matkaa. Ja
6: just tämä näin. Mä otin samalla lailla, kun astuin kadulle niin taivaanrannasta. Ja nyt se on siellä. Sen voi laittaa sinne albumiin, jossa on noin 37 000 kuvaa kauniista auringon noususta.
5: Ja toi oli vähän liioittelua, mutta ei paljon Minnan kohdalla. Sä oot joskus näyttänyt, että sun kameran rullaa.
6: Siis jos mä haen mun kuvakokoelmasta hakusanalla auringon nousu, niin jep. Et niinku, mihin tarpeeseen sen kuvan ottaa?
5: Mut sä pystyt sanoa, kun kysellään, että mitä harrastat. Harrastan valokuvausta. Sehän antaa sellaisen oletuksen.
6: Tuleeko siitä, niin kuin, onko tämä nyt jo, täyttääkö tämä jo harrastuksen kriteerit?
5: Niin.
7: Ai se et vaan räiskii vai?
5: Niin.
7: Aha, joo.
5: Mutta kun sanot, että harrastan valokuvausta, joo, niin ihmisiltä tulee heti mieleen, okei, ensinnäkin se, että sulla on toi tommonen järkkäri.
6: Juu, pitkä putki.
5: Oikea kamera. Oh. Mutta sitten, että se ikään kuin, vähän niin kuin, että julkaisisi jotenkin niitä kuvia. Ei se sitä edellytä, että joku sanoo, että mä harrastan valokuvausta. Sulla on valokuvanäyttely.
6: Niin.
5: Mutta niin kuin jollain lailla. Mutta jos on ihminen, joka koko ajan ottaa esimerkiksi itsestään selfieitä, tämmöinen instababy, niin hänkin, eikö voida sanoa, että harrastan itseni valokuvaamista?
6: Mun mielestä just tämä harrastuksen käsite on, niinku, se on tosi vaikea määritellä. Mm. Milloin jostain asiasta tulee niinku harrastus? Tai joku sanoo, harrastan ruoanlaittoa.
7: Niin siis kenelle sä teet ruokaa? Niin,
6: tai siis kyllä mäkin laitan melkein joka päivä ruokaa.
5: Sä harrastat mun mielestä ruoanlaittoa, ehdottomasti.
6: Mut en mä ajattele, että se on niinku harrastus. Jaahas, onpas taas aika harrastaa. No, tuokaa sipuli.
7: Kuka ikinä sanoo noin, kun menee vaikka lenttistreeneihin?
6: No ei, mutta
5: kahden vuoden välein, Minna, sä pitkin hampain suostut jonkun naistenlehden tämmöiseen henkilöhaastatteluun, mä tiedän. Niissä on jotenkin on vaikka faktalaatikko.
6: Joo.
5: Niin, harrastukset. Mitä sä sanot niistä? Koiran ulkoilutusta.
6: Niin, no kun just tämä näin, kun mä en oikein tiedä, että mikä on niinku harrastus.
5: Ruoanlaitto kuulostaa hyvältä. Niin. Sitten se kuulostaa semmoiselta, että voi vitsi, mitä ihanaa elämää toi Minna elää. Ja sitten auringon nousujen valokuvausta.
7: Niin.
5: Mieti, kaikki, jotka lukee sen, on sillä lailla, että vitsi, mitä unelmaa elämää.
6: Niin, että se on niinku tosi spesifi harrastus.
5: Niin.
6: Meitä on semmoinen pieni joukko, jotka harrastetaan
5: auringonnousujen
6: kuvaamista.
7: Mutta se hämää kyllä, koska se ruoanlaittokin on sellaista, sehän on ensinnäkin pakollista.
6: Niin, se on niinku elämää.
7: Niin, ja sitten se on joskus spontaani, että sä leipasit joku piirakan. Mutta se ei tule silleen, että jaha, on tiistai, kello on 18. Paampa leipasten.
6: Kun mä oon joskus tätä mun mielestä pohdittu just, että onko se harrastaminen, vaatiiko se niinku jotenkin... Sun pitää lähteä jonnekin.
7: Tai maksaa
6: jotain. Lukeminenkin on vähän semmoinen, että...
7: Ja kyllä sä sitäkin harrastat.
6: No niin, no just. Luen. Mutta
7: me kerrotaan nyt sulle, mitä sä harrastat.
5: Mä keksin määritelmän tälle, mutta otetaan yksi biisi väliin, niin ei mä nyt ihan saarnaksi tää homma. Mut siis mulla on vedenpitävä määritelmä, mikä on harrastamisen ja mun tekemisen ero.
6: No niin.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No en mä sittenkään tiedä, onko tämä vedenpitävä selitys harrastamiselle, mutta sainpahan kaikki pysyy radio äärellä.
1: Hei, se on niin, reilu.
2: No. Ei, kun niin.
0: Mutta kun on nähnyt jotkut ihmiset ilmoittaa, että harrastan siivoamista, niin onko harrastuksen määritelmä se, että tekee jotain, kuten tämä ruoanlaitto esimerkkinä, että kaikki tekee joka päivä ruokaa, ihmisen pitää joka päivä syödä. Mutta jos sä pidät siitä ruoanlaitosta, jos sä tykkäät siitä. Eli se on vähän sama kuin minä harrastan, on sama, että sanois, minä pidän erityisesti siivoamisesta. Minä pidän erityisesti ruoanlaitosta ja auringonnousujen valokuvaamisesta.
2: Niin, no täällä tulee nyt tämmöinen viesti, että harrastaminen tuottaa iloa. Saa toteuttaa itseään, se on arkirutiinien ulkopuolella. Mutta sitten taas joku ruoanlaitto, niin se on nimenomaan arkirutiinin sisäpuolella.
0: Vahvasti.
2: Niin.
1: Joo, siellä.
2: Tai vaikka siivoaminen.
0: Niinpä.
1: Joo, no ei harrastukset maksaa nyt ainakaan tartta. No. Se, jos eikö sitä tarvitse tehdä kellokaulas tiettyihin aikoihin.
0: Ai mitä kellokaulassa?
1: Ei, siis silleen tyyliin, että joku viikonpäivä tiettyyn aikaan ei tarvitse tehdä. Koska jos se olisi näin, niin joillakin niin, ihmisillä saattaisi seksiharrastaminen olla.
2: No, ja tämä on yksi sikopäisin asia, että kuka joskus on ruvennut niinku, puhumaan, että niinku seksiin liittyy harrastaminen.
1: Niin totta muuten. Se on.
0: Niin.
2: Siis miksei ole tehty seksistä vaikka omaa verbiä?
1: Työstäminen.
2: Että me seksittiin.
1: Niin.
2: Siis miksi on pitänyt, niin kuin harrastetaan? Sehän se, jos

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Yksi vuoden parhaita biisejä ehdottomasti. Mm. Minun mielestäni.
1: On.
0: Ja minullakin on oikeus mielipiteeseeni.
2: Voi. Hän tuli tänne
1: niin.
2: Oikeuksiaan niin.
0: Alle. Uhriutumaan.
1: Kuuriutuminen kuuden jälkeen heti on aina.

0: hyvä.
1: All right, mitä tapahtui tänään?
0: Voi että mä oon taas niin innoissani tästä osuudesta nyt kesäloman jälkeen, kun ei ole moneen viikkoon päässyt näitä kertoilemaan. Mä joo. Jo illalla käyn läpi sen seuraavan päivän ja niin kuin silleen niin kuin kihisen, että oispa jo aamu.
1: Niin.
0: Oho. Niin. Saa nähdä kauan tämmöinen jatkuu.
1: Ja jos tämä olisi joku muu väline kuin radio, niin sulla olisi myös noi piirtohetin kalvot valmiina.
0: Oi, voi että. Ja monisteet.
2: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Kekkonen.
1: Se on siinä! 4-1 Suomen
2: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
3: No niin, nyt luokassa järjestys, koska siirrymme tutkiskelemaan historian lehdyköillä päivämäärää 29. heinäkuuta. Ja aloitetaan vuodesta 1907. Oletteko olleet partiossa?
4: En vuonna 1907.
3: No ei, mutta noin niin kuin omassa historiassanne.
4: Joo, mä oon ollut Turussa meripartiossa 3 päivää.
3: Just, ja sitten
4: ilmoitin äidille, että oli niin tylsää, eikä en nähnyt merenrantaa kertaakaan.
3: Just, ja se oli siinä sitten.
4: Se oli siinä.
5: Joo,
4: ikä oli 7 vuotta.
3: No niin. No, moni on ollut, ja on tänäkin päivänä, mutta tällä päivämäärällä partioliikkeen perusti kenraalimajuri Robert Stevenson Smith Baden-Powell.
4: Tämä on sellainen juttu, mä oon kuullut tämmöisen trivia-tiedon niin kuin ainakin 100 kertaa. Ja silti mä en koskaan muista tämän ihmisen nimeä. Sano vielä kerran.
3: Robert Stevenson Smith Baden-Powell.
4: Baden-Powell.
3: Joo.
4: No niin.
3: No joka tapauksessa ensimmäinen partioleiri pidettiin silloin 1907 Brownsin saarella, Englannin etelärannikolla. Tämä oli vain pojille tämä. Mutta siis tarkoituksena siinä oli, että opetetaan nuorille erätaitoja, rehellisyyttä ja yhteistyötä leikin kautta.
4: Joo.
3: Mutta aika nopeasti se siitä sitten kyllä lähti leviämään, että esimerkiksi Suomeen, niin Ruotsin kautta 1910, mutta sitten siinä välissä se jotenkin jo lakkautettiinkin, mutta sitten niin kuin itsenäistymisen jälkeen 1917, niin sitten se siitä jälleen.
4: Hyvä harrastus.
3: Otti tulta alleen.
4: Hyvä harrastus muksuille, kyllä ehdottomasti.
5: Tiedättekö muuten, mikä animoitu kolmikko on aika kuuluisin partioharrastaja?
4: Tiedetään.
5: Mä ajattelin, että teille olisi leikannut. Ei, kukaan ei silti aio sanoa sitä.
3: Sudem.
5: Ei ole.
3: Pentujen käsikirja, siis tupuhupu ja lupu.
5: No joo.
3: Niin.
4: Mutta se on silloin, jos joku vastaus on liian itsestäänselvä, niin sitä ei edes tee mieli sanoa.
5: Ei edes kaipaa esittelyä. Mutta niin. Esitellään silti.
4: Niin, tai siis mikä Ruotsin pääkaupunki? Sitten kaikki sillä tavalla, kai me nyt toi tiedetään.
5: Malmö.
3: Niin, että sä toivoisit, että siinä olisi edes joku kompa.
4: Niin.
3: Tai että se on nyt joku uusi tieto.
5: No hyvä on, kaikki ties.
3: No sitten hei, mä en suviston varma, mutta Kimmo on ainakin Taru Sormusten herrasta storit kattonut.
4: Joo,
3: en tiedä, onko lukenut, mutta kattonut ainakin.
4: Kyllä olen.
3: Joo.
4: Mä voin kutsua jopa faniksi.
3: No niin, okei. Okay. No mutta sitten molemmille, niin heittäkääpä, että mikä on ollut vuosi, kun on Taru Sormusten herrasta niminen kirja julkaistu?
4: Se on ollut 1961. Oho, aika kova. Suvi saattaa olla lähempänä. 20 vs. 61.
3: No kyllä Kimmo on hieman lähempänä. Vuosi on ollut 1954. Ja. Sitä oli siis tehty, työstetty täälläkin. Käytetään nyt tällaista verbiä, josta tuossa puhuttiin aamulla, että onpa jotenkin työläs verbi. No mutta joka tapauksessa siis sitä oli siinä leikki parikymmentä vuotta tämä kirjailija John Ronald Reuel Tolkien tehnyt, ja sitten se oli niin valtava jytky se teos, että se julkaistiin 3 osassa. Se olisi ollut varmaan liian kallis niin kuin ostaakin semmoinen karmea tiiliskivi, niin se eka nimenomaan Taru Sormusten Sormuksen ritarit, niin 29. heinäkuuta 1954. No
4: joo,
3: sitten vuosi on ollut 1981, kun kansaa ympäri maailman oli liimaantuneena TVn ääreen. Varmaan mäkin, mutta mä en nyt ihan tarkkaan oikein sitä muista, mutta Walesin prinsessa Diana ja Charles menivät naimisiin. Oli isot häät Lontoossa. Sen muistan, että jollain taskurahoilla sitten häiden jälkeen julkaistiin jotenkin, kaikki naisten lehdet teki jonkun erikoisnumeron, että tuli silleen tosi nopealla tahdilla, julkaistiin tämmöinen niin kuin kaikki häistä numero, missä oli sitten kaikki valokuvat ja muut ja tällaiset. Ja niitä mulla oli sitten läjä.
5: Onko se aina ollut tuommoinen kruunapääfani?
3: No mulla on vähän niin kuin, en kaikkien, mutta tämä niin kuin brittikuninkaallista. Mun äiti on niin kuin aikanaan ollut töissäkin Briteissä ja muuta, niin...
4: Mä ajattelin, että britti hovissa.
3: No ei niin. Hovissa sentäs, niin. Mutta niin kuin sieltä se varmaan sitten on tarttunut jotenkin.
5: No niin.
3: Kuninkaallisten seuraaminen.
4: Tiedätkö, toi lisää sinne sun harrastusten listaan. Harrastan ruoanlaittoa, auringonnousujen kuvaamista ja brittihovin edesottamuksia.
3: No nyt alkaa kyllä kuulostaa niin, aika
4: toi vähän pilaa sen.
3: Tyypiltä.
4: Niin, se ei ole enää yhtään.
3: Ei, se ei ole. Niin kuin tohon asti kuulosti semmoiselta niin. Jotenkin.
4: Mutta se on ihan ok, että sullakin on yksi tommonen musta sektori sun elämässä. Mm.
3: Ja sitten hei, tuohon vielä lisätään tällainen vuodelta 2010 Joensuun lentoasemalla Liperissä mitattiin Suomen kaikkien aikojen korkein lämpötila. Ja se on, sanokaapas minulle.
4: 36,2.
5: Ei
4: ole niin paljon. Miksi mä sanoin noin?
5: Niin joo.
4: Sano no, suvi jotain
5: no, järkevää. No kyllä mä kyllä 35 nyt silti.
4: Oho.
3: Oikea vastaus 37,2.
5: Oho.
4: Oi.
5: Näin.
4: On ollut muuten lämmin. On, ja mikä vuosi se oli?
3: 2010. Että
4: oho.
3: Ei tämä nyt kaukana historiassa oho. Tämä.
4: Kiinnitin huomiota, sanoit tuossa jossain kohtaa, että niin siitä työstämisestä, että oli tuossa aamulla puhetta. Kello on 29.00. Tämä ei ole minulle enää aamu. Hän oli aamulla hän puhuttu. Näin puolelta päivin tässä.
3: Pitkällä tämä vähän sama kuin 5-vuotias sanoi, että silloin lapsena.
4: Niin.
5: Niin.
4: Kimmo ja Suvi.

0: Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers, Talk to Me. Tämä on nykypäivänä hyvin tyypillistä, että ei ole enää sillä lailla, että Kake Randeliin, vaan Kake Randeliin, Kari Tapio.
1: Ja Pink.
0: Joo, no. Mä sanoin, että toi olisi kova. Eilen oli muuten just lehdessä, että Kake Randeliin tahkoaa niin kuin valtavia vuosituloja.
2: Joo, näin.
0: Niin onko toista esimerkkiä tuolla, että on siis Suomen ihan ykkösartisti. Mm-hmm. Sitten ikään kuin katoo sieltä tähtitaivaalta 30 vuodeksi.
1: Aivan, ja sitten tekee niin kuin todella
0: niin, näyttävän paluun.
1: Vahvan paluun.
2: Ja mistä se aiheutui? Mikä oli se? Joku biisi ilmestyi.
0: JVG.
2: Oliko?
0: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Ai se,
0: ja siitä se tuli.
2: Joo, kato. No niin. No mut hyvä hälle.

0: No ei ollut Kake Randelin tää vaan. Him, Wicked Game. Vajaat 25 minuuttia välillä 7 on kello. Loistavaa huomenta sinne, missä ikinä oletkin. Muutama minuutti. Kuunnellaan muuten Pinkin biisi, jonka tuosta ihan randomisti heitit Kake Randelinille duettopariksi. Niin tota, yksi biisi ja sen jälkeen niin tämmönen, onko tämä mielestäsi enää reilua vai ei? Liikennevalvontaan liittyy.
1: No ne. Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
1: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
3: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: Herätys. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Okei, Helsingissä on sellainen tie kuin Koskelantie. Mm. Se ei ole sellainen pääväylä, jota pitkin keskustasta sitten työpäivän päätteeksi ajetaan kaupungista ulos tai aamulla kaupunkiin, vaan se menee kahden tämmöisen pääväylän välillä niin kuin poikittain. Se on se tie, joka kaikki nekin, jotka ei asu Helsingissä, tietää vanhan Hartwall-areena, eli Veikkaus-areena. Yeah. Niin se menee siitä kyljestä niin kuin poikittain sinne. No ihan sama. Mutta erittäin paljon käytetty tie, ei mitään hajua, mikä siinä on aikaisemmin ollut nopeusrajoitus. Yhdessä vaiheessa mäkin ajoin joka päivä niin kuin sitä kautta. Mun mielestä se on kuitenkin sellainen, siinä on niin kuin kaistojen välissä puita. Se on sellainen leveä tie.
1: Niin kuin boulevardimainen.
0: Kyllä. Joo. Mutta ilman, siinä ei ole paljon mitään niin kuin ihmisvilinää jalankulkuliikennettä. Eli mä sanon, että se houkuttaa ajamaan semmoista 50-60. Mm. Se on niin kuin sen oloinen tie.
1: Joo.
0: Niin siihen tuli 30 kilometrin rajoitus. Laskettiin, oli 40 tai 50, 30. Ja siihen perään ne laittoi siihen ton peltipoliisin, sen uudenaikaisen
1: niin just
0: kapeen.
2: Joo. Niin, ettei autaisi jarrutella kohdalla.
0: Niin se on välähtänyt semmoista niin kuin 550 kertaa päivässä. Eli täällä niin kuin sakkorysä. Tosin täällä kyllä sanotaan tässä Iltalehden uutisessa eiliseltä, että siellä ei niin kuin sakkoja jaettu montaakaan, vaan se ikään kuin se oli asetettu kai niin, että se vähänkin kun ajoi ylinopeutta, niin se välähti.
1: Aa, niin,
0: eli säikäytti autoilijaa.
2: Ai joo.
1: Joo, mutta, että se, ai, mutta eikö se sitten oikeasti, se ei ota sitä kuvaa vai ottaako?
0: Ottaa se kuvan.
1: Koska sitten taas niin kuin miettisi, että tuostahan tulee ihan hirveä määrä työtä, että sulla on siellä yhtäkkiä 1000 kuvaa.
0: No Dennis Pasterstein, jonka tunnemme hyvin.
1: Joo.
0: Julkisuudesta tämä liikennevalvontatoiminnon johtaja poliisista. Mm-hmm. Lauantaista maanantai-aamuun se oli ottanut kuvan 973 autoilijasta. Reilun vuorokauden aikana. Heistä 9 sai sakkoja.
1: Hei. Niin, eli se niin kuin tosiaan räpsyy tosi herkästi, mutta et sitten ne täytyy olla niin kuin kunnon ylinopeuksia ne, mistä sitten vasta
0: joo
1: lappu lähtee.
0: Ja kun se on niin kuin monta kilsaa pitkä tie, ja sitten kun sä olet 30, se on kiusallisen alhainen
2: se
0: nopeus.
2: Se niin, tuntuu, että kävelisi nopeammin.
0: Siinä on tota, kun mitkä nämä on nämä junnujen tota futiskisat joka kevät, joku kesä.
1: Niin, toi, joo.
0: Helsinki Football Show, eikö mikä? No niin, niin nämä urheilupaikat on siinä Koskelantien ympärillä. Siinä on 2 koulua. Joo. Eli tämä homma on tehty, kun tämä liikenneturvallisuus paranee, että mennään niin kuin turvallisuus edellä.
1: Kyllä.
0: Sitten siellä on haasteltu ihmisiä, totta kai kaikki sanoo, että ei kun tämä on hyvä juttu. Mutta sitten kun sä ajat siitä 30, kirkas päivä, kesä, ketään näy missään.
1: Ja Päivi tietää täällä, että se on ollut 50 alue aikaisemmin.
0: Joo.
1: Niin 20 pudotus on aika paljon.
0: Oh.
2: Mutta vissiin sen räpsäyksen näkee siis tälleen ihan kirkkaalla päivälläkin.
0: Näkee.
2: Mä oon miettinyt tätä tosi monta kertaa. Ei ole onneksi räpsähtänyt. Ei ole räpsinyt.
0: Mut ikinä elämässä.
2: On kerran. Ja silloin tuli suorelta sakko, mutta ei ole muuten.
0: Joo.
2: Niin mietin vaan, että just, okei, sen huomaa siis.
0: Se on niin kirkas se salama. Joo, joo, ei niin kirkas aurinkopaisessa. Se todella huomaa. Se.
1: Ja. Mä niin kuin joskus, siis, no joo, okei, onhan meidän liikenneturvallisuus ihan järjettömästi parantunut niin kuin 50 vuodessa.
0: Joo.
1: Mutta et välillä niin kuin miettii, että minkälainen anarkia täällä vallitsisi. Jos ei olisi tällaisia niin kuin rajoituksia, jos ei olisi lappuliisoja tai niin kuin pysäköinnin valvontaa, niin olisiko tämä, niin kuin, olisiko tämä aivan crazy maailma?
0: No ainakin väkeä tuota,
1: koska mä
0: kuolisi kuin kärpäsiä.
2: Niin,
0: tuolla,
2: niin,
0: koska
2: niin.
0: Siis täällä jossain Aasiassa, jossa ei ole, siellä ei ole mitään liikennevalvontaa. Niin siellä niinku, tavallaan luojan kiitos, autot ja tiet on niin huonossa kunnossa.
1: Niin, ettei pysty painaa.
0: Joo, sielläkin kuolee ihan sairaasti.
1: Niin. Mä katsoin just, että siis vuonna 1973 Kekkosen aloitteesta ja öljykriisin vauhdittamana otettiin Suomessa käyttöön niinku tällaiset pysyvät nopeusrajoitukset. 60, 80, 100 ja 120.
2: Ai siis mitä sitä ennen olisit?
0: Ei mitään.
2: Satunnaisia vai
1: no, jotain? No tällaisia lyhytaikaisia yleisrajoituksia tai muita, mutta että.
2: Oho.
1: Ja 92 on tullut kokeiluun ekat nämä peltipöntöt.
0: Niin, vasta 92, juu. Niin. Sen mä itse asiassa muistankin. Mutta se, että mä oon siis yksivuotiaana ollut isän kyydissä, kun isä on ajanut 280.
2: Ai saakeli.
1: Niin, eikä,
0: no jos, ei oikeasti. Niin, joo, joo, joo. Vitsi, kun ei auto edes kulkenut niin kuin. Mutta tavallaan niin kuin, että niin, yksivuotiaana silleen, että et saa ajaa ihan niin lujaa kuin haluaa. Niin. Kukaan valvo mitään.
2: Aivan.
0: Ei ollut niin kuin tutkaa olemassa.
2: No, mutta sitten mua kiinnostaa se pönttöjen välkyminen vielä. Että mä jotenkin mielessäni näen sen niin, että kun se vilahtaa ja välähtää, niin jossain on olemassa printeri, semmoinen iso, ja se yskäsee sieltä paperin ulos, jossa on henkilön kuva. Ja sitten siinä on Marjatta siinä vieressä, jonka tehtävä on ottaa se paperi ja jotenkin taitella se ja pistää kirjekuoreeseen ja laittaa osoitetarra päälle ja lähettää se. Näin. Ja että saa sakon maksettavaksi. Niin miten se oikeasti menee?
0: No.
1: Mä en tiedä, mikä se systeemi, koska siinähän kyllä kestää. Tallentuuko ne sinne pönttöön vai meneekö se pönttö välittää?
2: Se pönttö paisuisi.
0: Jääkääpä kuule miettiä. Mä en olisi viitin vastaa teille.

0: Taylor Swift ja biisi on nimeltään Elizabeth Taylor. Metro Boomin The Weeknd 21 Savage ja Creeping niminen biisi. Vielä ennen 7 uutisia.
1: Joo, siellä on uutisissa sitten aiheena Yhdysvaltain asevoimat, jotka sanoo torjuneensa Iranin ohjuksia. Japanissa on tapahtunut maanjäristys ja no, tämän tyyppisiä. Et ihan hirveästi ei posi löydy, mutta onneksi meillä on tulossa top 3.

0: Jokaisessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin. Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes 2 viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhti-kesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Hei ja huomenta. Keskiviikko aamu, kuulkaa. Kello on 3 minuuttia yli 7 ja minäkin Kimmo ja Suvi täällä. Nyt sitten vähitellen korkeapaineen selänne vahvistuu Suomeen. Tarkoittaa, että suuressa osassa maata tänään aurinkoa ja poutaa. Tuollaisia paikallisia sadekuuroja voi tulla Pohjois-Karjalassa ja pohjoisessa. Lämpötila 19 ja 24 asteen välillä.
10: Aivan mahtavaa huomenta, hyvä herrasväki ja rouvasväki ja kaikki muukin väki täältä Novan aamustudiosta. Kuten Suvi tuossa ennen uutisia vinkkasi, meillä on top kolmonen tulossa.
11: Niinpä.
10: Tässä seuraavan 60 minuutin sisällä ja siihen päästään kiinni tuossa ehkä vartin päästä. Tulossa Lady Gaga, Leonia, Nickelbackia.
11: Päätettiinkö me nyt, kielessä napsahtaa?
10: Mun mielestä, mä toivoisin.
9: Kielle nauliin napsa.
10: Tää on nyt niinku kallellaan Minnan suuntaan.
11: Joo.
10: Mutta mulla olisi myös sulle, Suvi, hyvä.
11: Okay.
10: Mutta katsotaan, ei lyödä ihan vielä lukkoon.
11: Asia selvä.
10: Top kolmonen tulos. Joka tarkoittaa siis sitä, että yksi meistä saa yllätyskysymyksen.
9: Joo.
10: Jossa hänen pitää listata omat top-listansa jostain tietystä asiasta. Ja sitten me muut arvataan, mikä on tämän kyseisen tyypin, sen listan ykkönen, jos arvaa oikein, niin saa kahvimukia.
9: Joo, kyllä. Ja ollaan siis tässä ikään kuin kaikki samassa joukkueessa sitten yhden soittajan kanssa. Mm. Jos näin. Joku meistä arvaa oikein, niin soittajalle lähtee kahvimukki. Paitsi että kesäloman aikana niin kuin jo olin valmiiksi innoissani osuudesta, jonka nimi on tapahtui tällä päivämäärällä, jossa mä aina listaan päivittäin, että mitä kyseisen päivämäärän asioita sieltä löytyy historian lehdiltä. Niin toinen on tää tämmönen, että tulee joku suomen kielen asia vastaan, jota mä jään pähkimään.
11: Kielinäpertelyä.
10: Tätä on ollut ikävä.
11: Niin,
10: mä oon koko kesän ikävöinyt sitä, ja että Minna miettii, miksi on olemassa sanonta, nyt tulee tupen rapina.
11: Siis tämän mikä tyyppisiä on tupe ja rapina?
9: Niin, siis tämän tyyppisiä. Niin mulla on ollut yksi tässä pitkin kesää päässä, enkä sitä ole toki mennyt googlaamaan, vaan mä oon niin kuin muhiskellut sen ongelman kanssa.
10: Okei.
9: Ja nyt tänä aamuna etsin siihen vastauksen.
10: Ja ilmeistä päätellen, tämä on herkullinen.
11: Ai. Joo. Hänen jalka hakkaa tapeella.
9: Mä menen silleen, kun koiralla, kun sitä kutkuttaa, niin se yksi takajalka silleen väpäjää ilmassa. Niin mulla on oikea jalka nyt just silleen.
10: Tiedätkö, Suvi, tämän tupen rapinat?
11: En.
10: Ootko koskaan sanonut sun tyttärelle, että nyt oot kunnolla tai tulee tupen rapina?
11: Joo, ja en oikein tiedä, millä mä uhkailen, mutta jotain kamalaa siinä varmaan. No mikä se on?
10: Puukossahan on tuppi. Joo. Niin se työnnetään. Mm-hmm. Niin kun saadaan pois sen sieltä, niin kuuluu sen.
11: Ai se on se rapina.
10: Joo, eli nyt oot kunnolla tai puukotan sinne.
9: Niin, joo näin se on. Siellä meillä on toinen luennoitsija.
11: Siis hirveetä. Hei, onks tää sellainen tauti, mikä tarttuu? Että yli, että onks mä kohta tämmönen kielikikkailija? Asia selvä. No mä koitan nyt.
10: Tai sitten, oot sä koskaan sanonut jollekin vauvalle, että vitsi, sä oot niin sulonen, että mä voisin vaikka syödä sut.
11: Joo, olen.
10: Mieti. Oh. Niin kuin miten silleen mikroon 8 minuutiksi sit vähän ketsuppia.
11: Ei nyt! Noniin. Okei, okay. Onks sulla joku maltillisempi, Minna, vai?
9: Eiks hoko?
12: No joo. Okay. Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
2: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Uduin pälkähään.
5: Joo. Ja sitten jos se on taas murresana, niin sehän voisi olla pälkää. Pälkä.
4: Niin, mutta tätä siis vitsi miten jäi harmittavasti. Kiva kesäinen päivä tärvelty siinä, kun mä jäin tätä miettimään. Hyvä, että ääni ei jupissu. Pälkää. Mikä pälkää?
5: Mutta et suostunut googlaa.
4: En googlannut. Niin tänä aamuna. Se on tää vaivannut mua
5: varmaan. Lomalla ei googlailla.
4: En minä mitään googlaile silloin, kun sitten vaan ollaan ja möllötellään ja kärvistellään tällaisten kanssa. Niin sanan taustalla on vanha sana päläs, joka tarkoittaa vanhanaikaisen suksen sidettä. Ja se hankala tilanne suksen siteestä, eli päläksestä irtoaminen tai siinä pysyminen on niin kuin mietitty, vielletty vaikeaksi tilanteeksi, josta piti selviytyä.
5: Niin jos menee suksella lepikkoon, niin se ongelma on siinä, kun ne sukset ei ole niin kuin laskettelusukset, vaan noi murtsikat pysyy sun jalassa.
4: Ne pysyy sun jalassa.
5: Niin sä et pääse ylös sieltä pajukosta.
4: Paitsi sitten, kun sä pääset pälkähästä.
6: Voi hitsiläinen. Okei. No kieltämättä sehän kyllä sattuu sitten, jos alkaa juntturassa siinä.
4: Joo. Ei ole kiva olla pälkähässä.
6: Ei ole. Okei. No miltä susta nyt tuntuu kaiken tämän pähkäilyn jälkeen?
4: Nyt on niin kuin tyhjä olo silleen tavallaan, että tämä seuraavaksi mietin.
5: Niin. Ei auttakaa nyt mennä.
4: Kuuden tähän tilalle sitten.
6: Niin toivoks sä, että sulla olisi tommonen, jota pyöritellään? Se on vähän niin kuin kivi käsissä tai kuin
4: siis
6: stressillä
4: on,
6: luottaa.
4: On niin kuin, ja toikin on sanonta, jota mä oon käyttänyt itsekin varmaan ihan tuosta vaan.
5: Mutta
4: en mä oon koskaan miettinyt. Niin. Mutta mistä se nyt tulikin sitten?
5: Joo.
4: Loma-aivot, että se, että niin kuin sanois se perusmuodossa.
5: Niin.
6: Okay. Niin. Mutta sulle voi siis heittää näitä.
4: On. Kyllä yleensä tämä aina aktivoi, mutta että...
5: Ja sitten meidän pitäisi olla sellainen arkisto, missä on nämä kaikki jo selitetty. Näitä on niin, vuosien varrella.
4: Onhan näitä, mutta että...
5: Joo. Kaikenlaista tulee juovuksissa mietittyä.
6: Kyllä kiva kurkata sun päähän nyt.
7: Hyvää huomioon. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nickelback, When We Stand Together, ja kyllä me täällä yhdessä rintamassa nyt seisomme Suvin kanssa ja käännämme katseet Minnaan.
1: Joo, top 3 napsahtaa nyt sulle, kuukkelis.
2: Jaha.
0: Eli yllätyskysymys Minnalle, ja sitten pyydämme Minnaa listaamaan X-asiasta paremmuus- tai huonomuusjärjestykseen, miten milloinkin. Ja Minna hetken kuluttua kertoo sitten listansa 3 ja 2, ja niiden perusteella jäädään sitten hetkeksi arvailemaan, mikä voisi olla se 1. Minna mielestä top 1 kyseisessä asiassa. Ja jos me arvataan oikein, mukaan pääsee puhelimitse yksi kuulija, niin sitten kuulijalle lähtee Novan aamun legendaarinen kahvimuki.
1: Oli vähän vääntöä.
2: Mä huomasin, pikkusen meni kaukiviivoille, kun olette tuolla supissu ja säpissy.
1: Joo.
2: Mutta nyt on joku aihe olemassa.
0: Suvi ja tuottaja Jenni lähti aika laukalle näissä ehdotuksissaan.
1: Joo.
0: Mä jouduin siinä monessa kohtaa olemaan sillä tavalla, että me ei oikeasti voida kysyä. Pyytää Minnaa listaamaan tällaisia.
1: Ja Kimmo oli itse lähtötelineissä koko ajan.
2: Vähän jarruna. Vähän kiinnostaa kyllä, mutta no.
1: Kimmo, vanha jarru. Noniin, tästä tulee kukka sulle. Kerro sun top 3 onnea tuottavat esineet.
0: Top 3 onnea tuottavat esineet. Minna alkoi heti kirjoittaa paperilla asioita ylös.
2: Ei, mä kirjoitan tämän tehtävän annon, kun mä unohdan sen muuten jo minuutin päästä.
1: Joo.
0: Nyt mennään esine mainoskatkolle, sit ensinkin biisi. Sen jälkeen Minna kertoo meille 3 ja 2.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas,
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Okei, top 3 ja Minna sai tehtäväksi listata top 3 onnea tuottavat esineet.
1: Radio Novan aamu. Minnan top 3.
0: Lähestyitkö Minna tätä yleisellä tasolla niin kuin näitä tunnettuja onnea tuottavia esineitä, että mitkä niistä olisi sun lempparit vai lähditkö nyt hakee ihan oikeasti sellaisia, mitkä on sulle
2: joo, siis mä niin kuin jotenkin ehkä ymmärsinkin tämän vaan niin, että mitkä on niin kuin mulle onnea tuottavia esineitä. Että mun laukku painaa paljon, mutta ei siksi, että mulla olisi siellä semmoinen rautainen, vähän ruostunut hevosen kenkä.
3: Mut olisi voinut olla.
2: No, miksei. Kunnia mainintoja ei nyt tule, koska ei näitä nyt niin paljon ole. Mutta että kyllä mä sain täältä tämän kolmen kärjen likistettyä. Mm. Tässä on nyt siellä 3 oleva, niin se on sellainen, jota ei voi kukaan edes tietää, mutta siksi se on nyt siellä 3.
3: Mm-hmm.
2: Ja se on sellainen, jommakumman lapsen joskus pienenä kotiin kiikuttama aarre, sellainen kastanja, jonka oli löytänyt puistosta. Ja se on ollut vuosikaudet mulla, mä aina vaihdan sitä niin kuin takin taskusta toiseen. Nyt ei esimerkiksi tämän päivän takin taskussa se ei ole, mutta se on jo silleen kuivunut, että kun sitä helistää, niin se tavallaan siellä sisällä oleva se joku siemen, niin se niin kuin helisee.
3: Ai sulla on se piikikas kuori siinä vielä?
2: Ei, vaan se on ihan sieltä sisältä se.
3: Ai se pyöree sille ja sille.
2: Joku siellä on niin kuin kuivunut sille, sinne sisälle, että se.
0: Uskomaton juttu.
3: Voi herrajesta.
0: Mulla on autossa siinä penkien välissä, kun on se pikku.
2: Joo.
0: Niin siellä on mun nuoremmalta tyttäreltä, kun se oli pikkutyttö, niin se antoi mulle joululahjaksi sellaisen lahjapaperin kääritty iso pallo. Ja mä vaan avasin ja avasin ja se muuttui pienemmäksi. Sitä paperia oli ja siellä lopulta siellä oli semmoinen pieni kastanja tai mikä tammenterho se onkaan. Semmoinen kuivunut, kivettynyt. Ja mulla on ollut sen jälkeen ehkä 12 autoa.
2: Joo.
0: Mä aina siirrän sen edellistä autosta ihan seuraavaan, mä en aja kolaria.
2: No niin. No, mutta tämä on samat tiedot, mutta takin taskussa mukana kulkeva asia.
3: Joo.
2: Mutta tämä on siis semmoinen, jota en mä edes muista, onko mä tästä puhunut koskaan. Että tätä ei voi tietää.
0: Ihan mahtavaa.
2: Mutta kakkossijalle tulevan ehkä joku, vaikka joka on mua somessa seurannut, niin saattaisi tietää. Mulla on parvekkeella semmoinen figuuri. Kuningatar Elisabeth toinen.
0: Joo, sitä veikattiin täällä.
2: Kyllä. Okei, siinä on siis semmoinen, siinä on pieni aurinkopaneeli sen käsilaukussa. Että kun on valoisa sää, niin tämä ranne se vilkuttaa silleen kuninkaallisesti.
0: Se ei ole se kissa, joka heiluttaa sitä kättä ylös alas ja aasialainen.
2: Se ranne pyörii niin kuin kuninkaallisella, kun se käsilaukkuun poistaa aurinko.
3: Okei.
2: Okay. Ja se on ollut monta vuotta mulla myöskin.
0: Hei, nyt saman tien puhelimet
2: Ellu
0: soimaan.
2: Mulla on Ellu, parveke Ellu.
0: 0806000, arvaa Minnan ykkönen ja voita itsellesi Novan legendaarinen matkamuki.
2: Mä tiedän, että
0: vähän vaikea arvata.
2: Niin, mä tosi vaikea. Sitäpä juuri, mutta mä sanon sellaisen vihjeen, että tää on niin kuin hyvin yleinen, on hyvin yleisesti onnea tuottavana pidetty asia.
0: Kiitos tästä vinkistä.
2: Joo.
0: Me Suvin kanssa myös mietitään veikkaukset ja sitten veikataan kimpassa. Ja jos kuka tahansa meistä osuu oikeaan, niin sitten sinulle kisaajalle on luvassa tästä se matkamukin palkinnoksi. Soita.
3: Nyt.
1: Mikä on Minnan listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Shaboozin A Bar Song. Nyt ratkaistaan top 3.
1: Radio Novan aamu. Minnan top 3.
0: Minna sai tehtäväksi listata top 3 onnea tuottavat esineet.
2: Kyllä joo, vaan. Meillä oli listan siellä 3. Kastanjan siemen, joka kulkee takista takkiin.
0: Jonka hän on saanut siis
3: lapselta
0: niin. Joskus aikanaan.
2: Ja siellä kaksi kuningatar Elisabeth-figuuri, semmoinen pikkunen, joka heiluu. Täältä tulee sulle muuten Turusta terveisiä. Se on tismalleen samanlainen tuossa ikkunaisella.
3: No niin onkin. Siellä on kanssa. Siinä on myös tuommoinen pieni korgi sillä tällä Turun ellulla.
0: Heiluttaako kättä rannetta?
3: Joo, näyttää ihan vastaavalta figuurilta.
2: Mun mielestä selvää olikin, että tältä listalta löytyy joku kuninkaallisiin viittaava asia. Mutta mikä nyt sitten on ykkösenä, niin sitä lähdetään arvottelemaan.
0: Otetaan yhteys Klaukkalaan. Täältä löytyy Svenne. Huomenta.
4: Well, good morning.
0: Good morning myös sinne. Onko sulla itsellä, oletko sä taikauskoinen ihminen, onko sulla paljon onnea tuottavia helyjä ja muita taskussasi?
4: Ei ole.
0: Sinä et ole sellainen.
2: No niin.
0: Miten lähtit lähestymään tätä Minnan ykköstä matkamuki, kahvimuki silmissäsi? Mikä voisi olla Minnan ykkönen?
4: No siis, tässähän nyt tämmöiset noitatohtori Jäniksen käpäläsysteemit, nämä nyt on, ja sitten toi neliapila voisi olla, mutta vähän semmoinen niin maanläheisempi, niin jokin tuommoinen, tiedätkö niin hevosen kenkä, ehkä, for example.
0: Joo, Minna tosin sanoi, että hän ei, että käsilaukussaan ei kanna 2 kilon painoista hevosen kenkää tuossa ihan aluksi.
4: Eikö kanna?
2: Mutta jos Venne tarkoittaa ponia.
0: Niin, ja sitten voin sanoa kotona seinällä.
2: Niin.
0: Mutta siis onko sun veikkaus kuitenkin hevosen kenkä?
4: No nyt kun sä sanoit tuolla, muotoilit tämän kysymyksen tuolla lailla.
0: Mä oon melko varma, että se ei ole.
4: Mä otan sen neliapilaksi. Koko kesän kerran metsästää semmoista, että se on löytänyt.
2: Niin,
0: tämä oli loistava. Tämä oli nimittäin yksi, mitä mä mietin sen takia, että mä tiedän, että Minna on tyttöjen mökkireissulla näitä kukkia kuivannut ja sellaista. Mm-hmm. Sillä on joku semmoinen neliapila.
4: Pylly pystyssä siellä ollut.
0: Herranen aikaisentä.
3: Kyllä se sen vaatii.
0: Siinä on onnenamulettia kerraksi.
2: No niin, nyt mennään eteenpäin.
3: Terveisiä mökkinaapureille.
2: Okei. Hei, mun on pakko, että täältä meidän kuulijoiden muutama, täällä siis joku veikkaa, että keittiöväline, siis tämmöinen nuolia olisi Minnan erikoinen. Myöskin pikkareita ehdotetaan.
3: Joo, joku julkis on puhunut tällaisista voimapikkareista, mutta en muista kuka.
2: Mut se et ollut vissiin siinä. Noniin, mutta nyt mulla on niin hyvä fiilis tästä.
3: Noniin.
2: Kun sä oot brittifani, niin mä olen aivan saletti, että sieltä on sun lompakkoon joskus eksynyt punnan kolikko. Kolikko. Ja se nimenomaan, se liittyy näihin britteihin. Ja se on se. Ja se on ikivanha.
3: Onnen raha, kuten Roope Ankalla.
0: Okei. Okay.
3: Ikään.
0: Meillä on nyt siis neliapila ja tää onnen kolikko. Ihan loistavia. Lukee täällä... Mulla on kanssa tuo neliapilasta, mulla on täällä posliini norsu. Mä mietin jotain tämmöistä esinettä ekalta ulkomaan matkalta. Mut sitten mä tiedän, Minna, että sun äiti on taivaassa. Niin mä heitän tällaisen, että sulla on joku semmoinen kaulassa roikkuva medaljonki, missä on se klassinen, avataan se luukku ja siellä on sun äidin valokuva.
3: Oo.
0: Tämmöisen mä
3: mietin. Joo.
0: No niin.
2: Kaikki petsit on tässä.
0: Lähteekö Svennelle kahviin?
3: No itse asiassa tästä medaljonkin asiasta nyt, kun sen sanoit, mulla ei ole tuommoista medaljonkia, mutta semmoinen, joka pitkään oli mulla kyllä vähän tämmöisenä onnea tuottavana äidin peruja. Hän on joskus käynyt Amerikassa ja tuonut sieltä hopeadollarin, siis tämmöisen kolikon, joka on ollut tuommoisessa
0: ketjussa. Tässä yhdistyy nyt niin kuin
3: mun ja ketjussa. Ja se oli mulla pitkään semmoinen, mutta ei, en ole nyt käyttänyt enää pitkään aikaan.
0: Okei, mutta tämä oli kuitenkin polttaa.
3: Oli polttaa ja itse asiassa just tämä kolikko myöskin, niin hyvin voisi olla just joku tuommoisen oikein mieleen jääneen hyvän reissun jälkeen lompakosta löytyvä ulkomaan raha. Mutta ei se ole sekään.
0: Eli se on neliapila.
3: Se on neliapila.
0: Onko se oikeasti?
3: Se miten on neliapila.
2: Hyvä, Spenne.
3: Siis nyt mä saan tästä niin kuin täydellinen, ja no mulla on jo höyrypään mainen, mutta vielä vahvistuu epäilijöiden... tai siis epäilykset. Mulla on sellaisen niin kuin kontaktimuovin sisään
0: laminoitu
3: neliapila.
0: Mistä se on peruja?
3: Se on löytynyt Töölönlahdelta.
0: Milloin?
3: Toista vuotta sitten. mä halusin löytää neliapilan
2: niin.
3: Ja mä löysin. Mä kävelin koirankaan tälleen ja sit mä olin... Siinä se on.
0: Joo.
3: Sitten mä otin sen, kuivasin sen ja laitoin sen sellaisen laminaan noinin väliin. Se on tällä hetkellä meillä eteisen mun siellä, missä on avaimia, niin siinä. Mutta monesti se on kulkenut myös mukana.
0: Svenne, sä tunnet Minnan aika hyvin.
4: No, näköjään. Vähän
3: pettyin
4: siitä, että se oli kumminkin niinku pari vuoden takana.
0: Niin, mäkin ajattelin, että se
3: oli joo.
2: Historiahavina olisi ollut enemmän.
3: Niin, mutta nyt se tässä vanhenee. Mä sitä yritin johonkin kokeeseen lapsellekin tarjota, että ota tää, kato mukaan. Mutta hän sanoi, että ei kun se pitää olla itse löydetty.
0: Niin.
3: Ei voi lainata niinku onnea toiselta.
2: No onnea nyt ihan hirveästi, Svenne. Kahvimunkin on sun.
0: Kyllä. Onnea.
4: Hei. Tätä on ihan hetkää käyrinyt nyt mettästä.
0: Aha, no sekin no, vielä.
2: Niin.
0: Tästä tuli sun onnea.
3: Se oli, myös sun, se on nyt myös sun onnenapila.
0: Joo.
4: Joo, se on meidän.
3: Se on meidän.
0: Oi, ihana tarina. Kiva, Svenne, kun soittelit. Mukavaa päivää sinne. Ja top kolmonen me otetaan taas sitten ensi viikolla.
1: Radio Novan aamun. Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: No, täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vieressäni satamassa Kemien saarella.
5: Minna.
0: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
0: Hei, mulla on Veronika.
5: Mä olen valmiina.
0: No niin oottekin. Mä ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Mitä sä kirjoittelet?
12: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
11: Jaha.
12: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
11: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
12: Juu, ei enää.
13: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
16: Sittari hoitaa.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Aika hyvä meininki suuressa osassa Suomea. Päivä nousee erittäin kesäisen poutaisena ja radiossa soi Adele. Se hyvästä päivästä, koska ei soi enää.
1: Yhteistyössä Radio Nova, Loihde ja Abloy. Ekassa kotiavaimessa on Loihdetta.
0: Ei, kun sittenkin ihan tämä vaan paranee tästä.
2: Kyllä. Tätä mieltä, että älä sano, koska tämä on oikeasti tosi kiva juttu, että nimenomaan nyt sitten yritysturvallisuuden parissa työskentelevä Loihde yhdessä Abloyn kanssa, niin tänäkin vuonna lahjoittaa siis ekaluokkalaiselle ilmaiseksi ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen.
3: Ota ekaluokkalainen mukaan ja lähde käymään näissä teettämispisteissä. Niitähän löytyy siis ympäri Suomen monesta kaupungista. Ja saat sieltä ehkä avaimen jopa siltä istumalta mukaan. Tai jos ei, niin sitten ei tarvitse jonotella. Voidaan sopia, että milloin se toimitetaan.
2: Loihde.com/ekaluokka, niin sieltä löytyy kaikki infot. Se päivä, jolloin niitä teetetään, on 11. elokuuta.
0: Just niin, tämä on tärkeä. Yhtenä päivänä, 11. elokuuta. Tämä ajatus siitä, että lapsen arki, kun ekaluokkalaisella koulupäivä päättyy aikaisin, sitten mennään ehkä iltapäiväkerhoon ja muuta. Vanhemmat ei välttämättä ole kotona, kun on töissä ja tälleen, että se niin kuin lapsesta tuntuu turvalliselta, kun sillä on oma avain ja se pääsee itse omaan kotiin. Mulla on tästä nimittäin katkera muisto, kun mä olin kerran, just varmaan niin kuin ekaluokkalaisena, niin vihainen äidille ja isälle jostain. En enää muista mistä. Mm-hmm. Mä en saanut katsoa jotain sarjaa tai jotain muuta.
2: Yeah.
0: Että mä päätin muuttaa kotoa pois.
3: No niin.
0: Ja se on jotenkin piirtynyt mun mieleen. Mä en muista, mitä mä sinne reppuun pakkasin. Mm-hmm. Mahdollisesti jonkun paidan ja ehkä miekan.
2: Yeah.
0: Ja sitten mä eteisessä ilmoitin, että minä lähden nyt.
2: Yeah.
0: Ja sit mä muistan, kun äiti tuli siihen niin kuin eteiskäytävän sinne toiseen päähän ja katsomaan ja sanoi, että selvä. Mutta vähän silleen, ja sitten isä niin kuin kuiskasi sieltä, että anna sen mennä. Ja sitten mä poistuin kotoa kerrostalosta ja lähdin sitä meidän kerrostalon pihan semmoista pihatietä kulkemaan. Niin mä näin syrjäsilmällä, että äiti ja iske vaklas sieltä parvekkeelta, että mihin mä niin kuin meen. Ja mä pääsin sinne kulman taakse niin, että mulla ei ollut enää näköyhteyttä.
2: Tuliko siinä kohtaa
0: ensimmäiset
2: epäilykset, että tämä ei olekaan hyvä idea?
0: Joo, mä olin päässyt siis ehkä 50 metrin päähän kotoa, niin mä tajusin, että mulla ei mitään yöpaikkaa ja sitten ne häpää pois.
3: Voi herra.
0: Päätin kääntyä takaisin.
3: Voi!
0: Mutta sitten mä menin rappukäytävään ja tajusin, että vihapäissäni mä en ollut ottanut avainta. Ja mä olin tosi pitkään siellä rappukäytävässä, kun musta tuntui tosi jotenkin niin kuin tappion myöntämiseltä, että mä joudun soittamaan ovikelloa.
3: Joo, niin. Sieltä maito ynällä takas.
0: Joo.
2: Niin, että jos olisi voinut vaan rapista hiljaa sillä omalla avaimella luikahtaa ja sitten tavallaan
0: ehkä jopa vähän tömistelle mennä sinne omaan huoneeseen.
2: Niin.
0: Joo. Mutta siinä kun alkoi sitten nälkä hiipiä ja muuta, niin sitten oli pakko pikkusormella painaa sitä ovikelloa.
2: Joo.
0: Ja sitten äiti tuli avaamaan.
2: Tervetuloa. Tervetuloa takaisin.
3: Vitsit, miten liikistä
2: voi. Poikani maailmalta.
1: Loihde yhdessä Abloyn kanssa lahjoittaa ekaluokkalaisille oman kotiavaimen. Katso lisää. Loihde.com/ekaluokka.

0: Tämä on Bess. Kuudes aistini sanoo, että vartin päästä meillä on luvassa sanaselityspeli vähän allekin tuossa uutisten jälkeen.
1: Joo, ja parannetaan tässä viikon myötä taas. Hei, Trumpin hallinto kieltää uudet kiinalaiset humanoidirobotit. Tästä on uutisissa lisää.
0: Uutiset odottaa tuolla seuraavan biisin päässä. Ja tämä biisi on Luis Capaldin Someone You Loved. Kuunnellaan tämä.

0: Ekassa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää laihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Laihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio
1: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin. Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvallat kieltävät uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan humanoidirobotit ovat riski kansalliselle turvallisuudelle. Median mukaan kielto koskee humanoidi- sekä nelijalkaisia robotteja. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, joka kilpailee Yhdysvaltojen kanssa robotiikan ja tekoälyn kehittämisestä. Hallinto ilmoitti päätöksestään paikallista aikaa tiistaina. Suomessa aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhtikesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Hei ja huomenta. Keskiviikko aamu 8:03. Kello Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tuossa oli jossain otsikoitu, että sää muuttuu mukavaksi. Mm-hmm. Kyllä, tänään suuressa osassa maata aurinkoa ja poutaa. Ja jos nyt sitten sadekuuroja tulee, on paikallisia, painottuu Pohjois-Karjalaan ja pohjoiseen. Ja lämpötila 19 ja 24 asteen välillä. Tänään muuten just puhuttiin aamulla, että 16 vuotta sitten tällä päivämäärällä on Joensuussa lentoasemalla mitattu Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys. Muistatko vielä? Tai muistatteko
16: Se oli yli 37 astetta.
15: 37,2.
17: Joo, kova. No ihan niin lämpöisen ei päästä tänään, ei, mutta ei, ennen kuin paranemaan päin loppuviikkoa kohden.
16: Ja eilen iltapäivällä, kun ajoin Helsingistä kotia kohti tuonne Pohjois-Suomeen Keravalle, niin yhtäkkiä tuli vettä niin kovaa, että moottoritiellä nopeus laski sieltä 120 kaikilla 30.
17: Oi.
16: Tuli niin paljon, että ei nähnyt voika. Pyyhkiät oli ihan täysillä, niin yhtään mitään.
17: No. Eikö tässä otti tullaan
16: aurinko.
17: Niin, juu. No niin.
16: Tänään se Suomen kesä tarjoaa monenlaista.
15: Suomen kesä on vähän kuin meidän suoritukset sanaselityspelissä. Koskaan ei tiedä, mitä tulee.
17: Mutta erittäin osuva vertaus. Joo, ei voi väittää toisiin. Näin se on. Se on sillisalaatti.
16: Eilen oli erittäin ok suoritus ja tänään yhä vaan poutaisempaa. Nyt vaan soittoa numero on 0-108-06-000. Robbie Williamsin biisin jälkeen pelataan sanaselityspeliä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Suomirokin aamu. Sanaselityspeli.
1: No niin, täällä on Tiia nyt sitten meidän kahvimukia itselleen kärkkymässä. Hyvä niin, hyvää huomenta Imatralle, Tiia.
2: Hyvää huomenta.
1: Tästäpä ei olekaan pitkä aika, kun Imatran läpi ajoin autolla.
2: Miksi vaan läpi ajoit?
1: No, mulla ja toista kesää peräkkäin sama juttu.
2: Kun se osuu sille. Älä.
1: Niin, kato, kun, että mä oon nyt tehnyt sen virheen, että mä oon ensin ajanut sinne pohjoiseen niin kuin Kuhmoon. Sinne niin kuin Kainuuseen, ja sitten mä lähden sieltä tulee alas. Ja siinä kohtaa mulla on jo niin kuin matkaväsymys, kun mä oon Imatran kohdalla ja tavallaan koti häämöttää, niin ei malta enää pysähtyä. Niin, mutta ensi kerralla pitää lähteä toisinpäin. Eka Imatra.
3: Niin pitää. Mä olin kun viime kesänä olin yötä siellä ja oikein vahtasin, kuinka koski päästettiin.
2: Joo.
3: Valtoimeksi.
4: Oi, oi.
1: Tiia, tämä koski se sanotaan aina, niin sanoppa nyt pari muuta juttua Imatralta kuin koski.
2: Koski, sitten tietysti perinteinen valtion hotelli. Ja sitten minä itse tykkään siitä koko Vuoksen varren alueesta, että jos vaan on lomailemassa ja tykkää ulkoilla, niin vaikka vuokraisi jostain noin kaupunkifillarit ja kiertäisi Vuoksen lenkin fillareiden kanssa ja ihastelisi Vuoksen maisemaa.
3: Näin. Vielä on kesää ja lomaa ja muuta jäljellä ihmisillä, niin tässä tämmöinen matkailupuhe.
4: Aletaanko pelaa?
1: Joo, kyllä. Nyt ryhdymme pelaamaan sanaselityspeliä.
4: Vielä kysytään numerosta 7.
2: Yes.
4: Onko sulla ajatusta, kuka meistä aloittaisi?
2: Kyllä Minna on aina vaan minun suosikkini. Minna aloittaa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: No niin, anteeksi.
7: Oh, nappi!
6: No se!
7: Ai!
8: Hei, nyt oli kova.
6: Nyt oli hyvä vauhti
8: päällä.
6: No, otetaan vielä kerran, Suvi, siis mikä, ei mansikka, vaan herne.
8: Siis onko mä ainoa, joka niin, ajattelee
6: näin? Osaavaa mansikka, muu maa herne. Silleenkö se menee, se sanota?
7: En tajunnut.
6: Tässä on sun ennätys, Suvi.
8: Eikö se, kun ulkevi arvota mielessä, siis tori tällainen niin, pimpeli.
7: Aivan, toripöytä ja siinä on mansikat ja herneet niin, vierekkäin. Niin, oli... mutta oma maa mansikka ja muu maa herne.
6: Just näin. Joo, ja sitten tämä vitsi, että kaksi mummoa meni herneeseen, toinen ei mahtunut.
7: Aivan.
6: Mutta hei, mä laskin, että silti huolimatta siitä, että Suvi sabotoi tämän kisan täysin, niin mä laskin 8. Mä laskin, saatiin sinne 8.
8: Ai kauhean.
9: Odotas nyt. Eli mulla oli pefletti, iso ja pöllö.
6: Eli 3.
9: Joo.
8: Herneraikas motelli.
6: No niin, ja mulla on liukastua ja smoothie. Juman kautta 8 ja Hall of Fame!
9: Se nappikin tuli silleen kalkkiviivoilla.
6: Niin. No,
9: vähän pikkusen meni ehkä.
6: Joo.
7: Aina on sanottu, että saa vielä vastata.
6: Saa vastata, mutta mä en ole saanut, mä selitin niin,
9: mutta,
6: vielä.
9: Mutta se ei nyt muuta asiaa, joka tapauksessa
7: ei.
9: Ollaan.
7: Joo, niin, joo. Oikein hyvä.
9: Siellä,
7: oikein hyvä.
9: Siellä, missä pitääkin.
8: Hyvä Tiia.
6: Jatka Jennen hyvä, kanssa, hyvä. Niin nimiseinälle ja upeita palkintoja luvassa.
9: Joo, kauheasti gloriaa. Ihan mahtavaa.
6: Joo, jee.
7: Kiva. Kiitti. Hauskaa päivää.
8: Kiitos samoin.
10: Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: No niin, Bebe Rexha ja New Religion sananselityspeli jälleen huomenna 8 jälkeen. Olipas hauskaa ja vielä onnistuttiinkin.
1: Joo. Näin.
2: Ei kurkku vaan.
0: Toi, että niin kuin suvi...
2: Ei kun vastaa mulle. Ei kurkku vaan.
1: Tomaatti.
0: Peruna.
2: No niin. Ei mansikka vaan.
0: Mustikka.
2: Ei ole totta. Teidän aivot kulkee eri polkuja.
0: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan, nauris.
1: Siinä on vaan niinku...
0: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
1: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: No tässä on pikkasen rautettiin.
1: Ratkaistava, hieman kinkiseltä tuntuva tehtävä.
0: Joo. Sitä, ei pieni vaan... Leveä.
2: No tervetuloa mun pääsisään. Tämmöistä niin kuin Minna aina sanoo.
1: Joo, joo.
0: Hurja juttu lehdessä, tai siis täällä internet-lehdessä. Punkki, joka on lempiaiheenne, ja ainakin Minna rakastaa. Mä sanon, että joka kerta kun ollaan puhuttu punkeista täällä, niin sä alat aina raapia itseasiassa.
1: Mulla on, ja tulee semmoinen tunnustelutarve.
0: Mä haluan todella nähdä, mistä sä raavit itseäsi, kun kerron hetken kuluttua erään punkkitarinan.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
18: Paras sekoitus.

0: Oon siellä jossain.
1: Vaan missä? Oli punkki tuossa Maikkarin mtvuutiset.fi. Niin sieltä osui silmään uutinen Benjaminista, 18-vuotiaasta Benjaminista, joka ruotsalainen kaveri, kertoi tunteneensa viikko sitten maanantai-iltana outoa tuntemusta silmässään ennen nukkumaan menoa, otti piilolinssin pois ja yritti vähän niin kuin peilin kautta tiedostaa, että näkyykö siinä silmässä mitään, ei näkynyt mitään, meni nukkumaan, heräsi seuraavana aamuna, silmään oli ilmestynyt pieni musta piste. Ja sitten vähän kyselemään siinä muita perheenjäseniltä, että siikatkaa, mikä verenpurkauma mulla on silmässä. Sulla on punkki silmämunassa.
2: Hyi saakeli, siinä valkoisessa osuudessa vai?
1: Joo, se on ihan niin kuin tuon, mikä tämä on tämä, että onko siniset vai vihreät silmät.
2: Tai se iiris.
1: Iiris, niin. Aivan sen niin kuin siinä reunassa. Ja sitten tosi jotenkin pieni. Niin kuin eihän se ole pystynyt mitään verta siitä juurikaan imeen, joku hiussua, niin siinä saattaa mennä. Sitten lääkäri yhteys ja sanoi, että hän on menossa johonkin juoksukisaan. Ja lääkäri sanoi, että käy juoksee se kisa ja tuu sitten, että ei siinä nyt ehdi mitään tapahtua. Näin se tekikin, juoksukisa meni ihan ok. Lääkärissä, niin siitä tuli useampi lääkäri kattoo ja sitten Benjamin sanoi, että ne lääkärit meni huoneen ulkopuolelle pitää palaveri. Ne ei viittinyt siinä potilaan läsnä ollessa. Ne joutui oikein tekemään sotasuunnitelman.
3: Onkohan sulla niin kuin näkökentässä näkynyt semmoinen?
1: Ilmeisesti ei. Aha. Se on niin kuin, koska se oli tuossa iiriksen reunassa, niin se jää tuonne niin kuin ulkopuolelle.
3: Katveeseen.
2: Tunteeko, että se joku potkii? Tiedätkö, kyllähän se liikkuu se punkki. Onko se sellainen olo, että on joku elohiiri silmässä? Se ei olekaan hiiri, vaan...
1: No joka tapauksessa sieltä tuli lääkäri takaisin, niin toinen lääkäri otti pienen ohuen langan ja toinen pinsetit. Ja sitten se pinsettilääkäri venytti sitä punkkia ja toinen lääkäri solmi sen langan sen punkin ympärille ja sitten ne nippas sen irti.
2: Mun tulee sellainen, mä en pysty pitämään näitä luureja päässä, kun sä
3: sama, puhut. Joo, niin kuin ihon alla kihisee jotenkin.
2: Vastenmielisintä
3: niin
2: ikinä.
3: Miten ihmeessä voi olla silmässä?
1: Niin. Ja
3: kun silmä, miten höntipunkki, silmä... miksi sä sinne menet?
1: No sekin, ja täällä lääkärikin sanoo, emme ole ikinä nähneet mitään vastaavaa.
2: Ja mistä, kun usein jostain kaislikosta ja ruohikosta niitä tulee,
1: niin
2: missä pitää kävellä?
1: Niin.
2: Että semmoinen niinku, naamaan.
1: Just niin, että mistä niinku, aivan, että onko niinku leijailu ilmassa vai pudottautunut jostain puunokselta vai...
3: Wow. Niin, tai voi, se voi olla laskeutunut sussa johonkin muualle ja sitten kipitellyt sitten vaan ja yhtäkkiä päättänyt, että tässähän onkin tämmöinen kiiltävä pinta.
1: Että tähän?
3: En tiedä. Hui, hitsi. Mutta mikähän mahtaa olla niinku no toi on nyt varmaan oudoimmasta päästä, missä punkki voi olla. Mutta eikä. Meilläkin kuulijoilla varmaan on ollut kyllä kokemuksia. Ja meillä...
1: Radionovan aamu, kerro, missä punkkisi oli?
3: Merkillisin paikka voittaa.
2: Joo.
3: Ja meillä oli hätätilanne nyt lomalla kanssa kotona. Ja tässä tullaan taas tähän ihmisanatomian niinku heikkouteen. Että kun ihminen ei näe itsessään kaikkialle.
1: Okei. Siis
3: pitäisi nyt pystyä...
1: Tämä antaa nyt pieniä viitteitä, että mihin mennään.
3: Hätä oli, sieltä tuli kuulu makuuhuoneesta huuto, että nyt täällä tarvitaan gynekologista apua.
1: Mitä?
3: Mikä juttu?
1: Oliko huutaja miehesi?
3: Oli.
2: Joo.
3: Ja siellä oli nyt sitten niinku siellä toisen silmän liepeillä. Liepeillä epäily. Okay. Epäily. Ja ei, kaikkien näiden vuosien jälkeen tämä ei ole nyt niinku yritys mihinkään, tiedätkö, että houkutella mihinkään. Että kyllä siellä oli ihan tämä tosi tilanne.
1: Oliko hän siis kontillaan siellä hädissään?
3: No, en nyt tässä ala demonstroimaan asentoja, mutta...
1: Mutta kuitenkin niin. Siihen suuntaan.
3: Siihen suuntaan.
2: Että kun oli pääsy ja näky vapaa, kun menit huoneeseen.
1: Ja huusi, että tarvitaan gynekologista tutkimusta.
2: Minkälaisia instrumentteja sä otit keittiöstä mukaan?
3: Aika nopeasti kyllä tilanne silleen selvisi, että tässä ei, nyt ei tarvita tota...
1: Pystytkö muistamaan, mikä oli sun ajatus, kun sä saavuit siihen makuuhuoneen ovelle? Ja no, mutta... tämä ihminen, jonka kanssa sä oot aikanaan astunut avion satamaan, niin on siellä kontillaan ja itkee.
3: Hei, niin myötä kuin vastapäässä.
1: Kutsutko tätä nyt vastapäässä? Kuin lähelle sun piti mennä, että sä näit? Oliko se punkki vai ei?
2: Voitko piirtää, että meidän kaikki verkkokalvoille?
3: Mutta siis, mitä tollaisessa tilanteessa tekee ihminen, joka ei voi huutaa jotakuta hätiin?
1: Aivan.
3: Voitko sä mennä soittamaan naapurin ovikelloa? Ei. Voi. Siis, että onhan siinä nyt niin kuin virhe ihmisen suunnittelussa.
2: Kyllä.
3: Että pitäisi olla jotenkin joku teleskooppi kaula tai jotain, että pystyisit niin kuin näkemään omat alueet.
1: Oliko se punkki? Oliko se punkki? Ei, se
3: ei ollut,
1: ollut punkki.
3: Ei. Se oli vaan nyt joku säikäydys. Vakava punkki epäily.
1: Mulla on kai se, että joku näppy on jossain ja ekana tulee aina mieleen, että punkki.
3: No.
1: Kyllä. Apua.
2: Mä en pääse tästä kuvasta. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Dua Lipa, Love Again. Minna saa täällä useammaltakin kuulijalta kehuja uskomattomasta rauhallisuudesta, jolla selosti tämän äskeisen kesäisen tapauksen teillä kotona.
1: No näin.
0: Makuuhuoneessa, kun me Suvin kanssa niin tälleen lapsellisesti hirnuttiin täällä.
2: Niin, kyllä. Pinna kyllä vähän joo, sitä petasi siinä, mutta...
1: Mä vedin kumihanskaa käteen, että jos tarvitaan toimenpiteitä, niin sitten toimenpiteitä tehdään.
0: Asialliset hommat hoidetaan.
1: Näin on.
2: Niin, että täällä samalla rytmillä ja tyylillä vetelit siellä myöskin.
0: Totta kai.
2: Makkarissa. Okei. Asia selvä.
0: Voin kuvitella tilanteen. Hei, 26 minuuttia vaille 9 kello. Halo Helsinki, kuussa tuulee. Olisi meidän seuraava biisi ja sen jälkeen.
2: Sen jälkeen haluaisin puhua keksinnöistä, joita eläimet on inspiroineet.
0: Mahtavaa. No. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mm.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
4: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
5: Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Oomi puhelimessa.
12: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
11: On kätevää.
0: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Okei, nyt mennään keksintöjen kiehtovaan maailmaan.
1: No joo, tämä koko juttu lähti siitä, että eilen me käytiin mun tyttären kanssa tämmöisellä suoalueella, jonne menee pitkospuut kävelemässä siellä ja ihailemassa. Ja siellä oli tosi rauhallista, sitten me istuttiin sinne, siinä on tämmöinen penkkialue keskellä sitä suota. Ja oltiin ihan paikallaan, niin hetken päästä sinne tulee kaksi sudenkorentoa. Ja ne oli siis niin isoja, ne tuli tosi lähelle ensinnäkin, ne ei pelännyt yhtään jotenkin.
2: Joo.
1: Ja ne oli niin isoja, että mä sanoin mun tyttärelle, että siis tätähän oikeasti voisi tämmöisinä epävarmoina maailmanaikoina luulla droneksi. Se piti niin kovaa ääntä ja sen kuuli kuin zoom, kun se tuli tuolta takaa ja se oli niin kuin hienoimmassakin leffateatterissa, kun se ääni tuli siitä. Ja tota, no, se oli yksi ajatuspolku, mitä siellä alettiin käymään sit läpi. Onko ne? Mutta joo, ehkä, mutta siis
2: pieniä,
1: valtavat.
2: Pieniä droneja.
1: Pieniä droneja.
2: Mä en tiedä. Tollaisinhan sitä kannattaisi varmaan panostaa enemmän kuin mihinkään, ainakin niin kuin tiedustelumielessä.
0: Todellakin.
1: Niin totta.
2: Kärpäsen kokoisia droneja.
0: Kyllä.
1: Kun mä en tiedä, kuin pieniä ne voisit niin olla. Mutta tässä siis oli niin kuin hyönteiseksi, niin sillä oli aivan valtavan iso siipipari. Siis sellaiset kultaiset siivet vielä, se kimmelsi siellä auringossa. Se oli ihan niin kuin hämmentävän iso sudenkorento. Ja sitten mä sanoin mun tyttärelle, että okei, ei se ehkä drone ole, mutta siis toihan näyttää ihan helikopterilta. Sitten hän on silleen, että niin, että kai sä tiesit, että helikopteri on saanut inspiraation sudenkorennosta.
0: Hän sanoi sulle?
1: Niin.
0: Oma lapsesi?
1: Joo. Sitten mä silleen, niin, totta, aivan. Eli siis ne on saanut inspiraatioissa siitä. Ensin oli Öttiäinen, Kimmo katsoi mua kuin idiootti.
0: En katso, en vaan siis.
1: Eikö sä tiesitkö sä tämän?
0: Tämä on se ilme, kun mä olen äärimmäisen kiinnostunut.
1: Joo,
0: siis
1: okay.
0: Mä olen ensinnäkin vaikuttunut siitä, että nuorisossa on tulevaisuus.
1: Munkin
0: lapset jatkuvasti sanoo, kertoo mulle faktoja maailmasta.
1: Joo.
0: Ne tietää tuollaisia juttuja.
1: No mistä hän piti ihan urpona, että mä en tiennyt, että sudenkorennosta on saanut inspiraationsa. Oh, kiitos. Helikopteri. Ja sitten kun mä aloin oikein miettimään, niin kyllä, nehän on siis ihan tismalleen samanmallisia.
2: Muotoisia, totta.
1: Joo, ja sitten siinä on se
0: ole.
1: Onhan se iso
0: mentti. Lentokone ja sudenkorento on samanmallisia. Helikopterissa on se ropelisia pää. Kattokassinen ja helikopteri on samanmallisia.
2: Niin, mutta siinä on niin kuin se päämötikkä ja sitten se pitkä
1: suikura.
0: Ai niin, toi.
2: Niin.
0: Okei.
2: Okay. Kato sivulta. Kato sivulta sitä.
1: Joo. Ja sitten, että siinä missä sudenkorento, myös helikopteri pystyy leijuilemaan niin kuin paikallaan.
0: Leijuilemaan. Joo, joka on sellaista rentoa leijuilta. Joka on päämäärä, että kunhan tässä leijuskelee.
2: Ei sille aktiivisesti leiju, mutta leijuskelee.
1: Niin se pystyy tekemään. Sitten se pystyy menemään eri suuntiin, käsittääkseni myös taaksepäin.
0: Niinpä.
1: Helikopteri. Lentokone ei pysty.
0: Totta.
1: Joo,
0: mutta
1: joo,
0: miten sudenkorento sen tekee?
1: Mennä taaksepäin vai?
0: Niin, ihan oikeasti. Kolibritän pystyy kanssa.
2: Totta. Ne on paikallaan ja sitten.
0: Joo.
1: Niin.
0: Ja pystyy kääntämään niitä siipiä jotenkin. Jännä, että ai niin, mutta heidän lentokoneissa, niin ne siivet ei räpyä.
2: Tarkemmin kuin miettii. Tai sanotaan, että jos räpsyttää, niin sitten hätäuloskäyntiä vaan kannattaa siinä silmätä.
0: Tervetuloa tänne lennolle Kreeta. Räpsyttää kuin lokki niitä siipiä.
1: Mä rakastan puheenvuoroa, koska nyt mun lisäksi joku muukin tekee itsestään tyhmää. Joo, mutta sitten kun me päästiin kotiin, niin sitten hän alkoi etsimään mulle näitä niinku esimerkkejä, että miten joku luonnon eläin on inspiroinut ihmistä sitten kehittämään jotain juttuja. Joko niin kuin, että sillä muodollaan tai sitten sillä ominaisuudellaan, mitä sillä on. Sitten hän etti näitä mulle, joista hai on yksi niin kuin todella, todella käytetty. Et esimerkiksi aikoinaan niin Speedo, tämä firma, joka tekee uimahousuja, niin kehitti tämmöisen uimapuvun, jota olympiauimarit käytti jossain kohtaa. Se oli siis, siinä on samanlainen rakenne kuin hain siinä ihossa, eli se vähentää kitkaa. Mutta puvut oli niin tehokkaita ja sitä ihminen liuku siellä vedessä niin hyvin, että lopulta ne kiellettiin virallisissa kilpailuissa 2010.
2: Niin, sun tuli niinku tämmönen siis hain nahka.
1: Joo, oli liikaa etua. No. Niin sitten todettiin, että ei, näin ei voi tehdä. Ja sitten myöskin hain siitä ihosta tai nahasta, niin on kehitetty tämmöisiä bakteeria hylkiviä pintoja. Eli siinä on semmoista, jotain semmoista, se iho koostuu miljoonista mikroskooppisista suomuista, joiden ansiosta levä tai loiset ei pysty kiinnittymään siihen. Ja tätä taas käytetään sitä pintarakennetta sairaaloissa. Siellä on jotain semmoisia kalvoja, joilla voidaan pinnottaa paikkoja, niin siellä ei bakteerit pysty leviämään.
0: Tuo on taas sitä osastoa, että ei pysty niinku tajumaan millään.
1: Ei niin, ei, ei niin.
0: Niinku vähän sama kuin mä luin, että puinen leikkuulauta on tosi paljon hygienisempi kuin muovinen. Vaikka jotenkin maalaisjärki sanoisi, niin, että se on huokoinen puu joo, imee kaikki bakteerit ja homeet. Niin ei,
2: ja että sä et pystyisi niinku puhdistaakaan sitä yhtä hyvin.
0: Mutta päinvastoin, kun mennään niinku sinne mikroskooppitasolle, niin ne puun, se syiden pinta on, putsaantuu paljon helpommin kuin muovin vastaan.
2: Miksi mä muistan, että joku huippukokki just taanoin oikein käski heittää vesilintua puisilla leikkuulaudoilla.
0: Niin tuo muuten teki.
1: Hei, joku oli tämä Alen tai...
2: Joku oli ihan näitä kyllä, tällaisia kyllä tunnettuja suomalaisia.
1: No mutta mun on vaan pakko heittää, että yksi eläinjuttu, koska te olette lintuihmisiä, tekin, niin kuningaskalastaja.
0: Joo.
1: Tulee mieleen, miltä näyttää.
0: Hieno lintu.
1: Ihan on sun ääni, Virko Setnani. Niin nämä japanilaiset luotijunat aiheutti aikoinaan aluksi kovan pamauksen, kun ne poistui tunneleista sen ilmanpaineen vuoksi. Mutta sitten insinööri, joka oli lintubongari, niin keksi, että muotoillaan se junan keula uusiksi kuningaskalastajan nokan mukaan, joka sukeltaa veteen silleen, että se ei roiskauta ollenkaan. Niin se juna muuttui hiljaiseksi, se kulki 10% nopeammin ja kulutti 15% vähemmän sähköä.
0: OMG.
1: Jep.
2: Wow. Mä kuulin vain puolet tästä uutisesta, koska mut valtas huijarisyndrooma.
1: Minkälainen?
2: Tämä oli nyt jo toinen päivä mun mielestä, kun Suvi toteaa, että kun te olette lintuihmisiä.
1: Joo.
2: En varsinaisesti.
1: Hei, te olette semmoiseksi nyt.
2: Harkan varpusen lokin ja varikin.
0: Älä nyt sun muuttolintujen kevätäpin, että historia on vakuuttava.
2: Niin on, mutta se tekee musta huijarin. Mm. Enhän mä sitä tirppaa tunnista ulkonäöltä vahingossakaan.
0: Niin.
1: Otan nyt tää titteli ja tästä gloriaa, kun sulle semmoista jaetaan ilmaiseksi. Jää vaan hys nyt.
2: No, mä oon sanonut varoituksen, mutta voin yrittää hyväksyä.
0: Mutta toi, joo, ja sitten tämä hainnahka oli musta niinku erityinen. Siis se, että kun sä usein, Minna, puhut siitä, että ihminen on huonosti suunniteltu.
2: No, kyllä.
0: Niin miksi niin kun, että hailla on tommonen, niin hylkii bakteerit.
2: Miksi meillä ole semmoinen iho, niin, että tänne ei tuu heti haava ja mene pöpö sisään.
0: Just joo. Niin, eikö etanoilla ole se ällöttävä lima, niin sehän niinku, haavat paranee siitä kaikkea. Niin fakio, kun niinku etana ja hai voittaa ihmisen ikään kuin
2: siis
0: tässä evoluutiossa.
2: Tämä ei ole mikään luomakunnan kruunu tässä, tämä tapaus.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind.
1: No hei, uutiset ihan kohta siellä. Yhdysvaltain keskuspankki antaa sitten tänään korkopäätöksensä. Jännitellään, mihin se laskeutuu. Ja Jyväskylän ralli, joka alkaa, hetkinen, huomenna on torstai. Huomenna se starttaa, juuni, niin aiheuttaa poikkeuksia liikenteeseen Keski-Suomessa.
0: Ronan Keating, When You Say Nothing at All. Kuunnellaan ennen uutisia. Oliko niin, että kun Ahvenanmaan kuningas Anders Wiglöf piti vuotuiset synttärijuhlansa, niin Ronan Keating esiintyi siellä?
2: Oli. Siellähän on joka vuosi aina kyllä ihan mahtavat bakkanaalit ja hän niin kuin pirauttaa paikalle aina sen maailman tähden, kenet sinne haluaa. Tänä vuonna muun muassa Ronan Keatingin.
0: Veti varmasti tämänkin biisin.
2: Totta.
0: Sillä keikalla sen tietää vain synttärivieraat. Uutisia tämän jälkeen siis.

0: Hyvässä kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy.
1: Radio Nova. Sittari hoitaa.
2: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
1: Sittari hoitaa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa jälleen jonoutumista.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: No niin, huomenta, keskiviikko, aamu etenee, kello on 9:03. Minnakin moi, Suvi täällä. Tunnin verran vielä, ja tässä sääennusteessa nyt sitten tosiaan tämmöistä harmaampien päivien jälkeen vähän erilaista luvassa. Eli suuressa osassa maata selkeää, puolipilvistä ja poutaista. Sitten sadekuuroja, jos nyt jossain tulee, niin ne painottuu Pohjois-Karjalaan ja maan pohjoisosaan. Lämpötila yleisesti 19 ja 24 asteen välillä.
5: Aivan ihanaa. Huomenta kaikille. Tässä vielä tunnin verran mennään poppoilla Minna, Kimmo ja Suvi. Minnan kanssa käytiin pari vuotta sitten ajokokeessa ihan niin kuin huvin vuoksi testaamassa, että vieläkö pääsis autokoulusta läpi insiajosta. Ja
17: niin, no.
5: Ja en mä tee tässä nyt isompaa numeroa. Minnalla on ihan riittävästi irvistelty siitä, mutta Minna hiuksen hienosti reputti tämän kokeen. Ja mä taas hiuksen hienosti pääsin läpi.
17: Ai ja minkälaisia virheitä sä teit, Minna?
13: Mä nyt oikein muistan, mikä oli nyt se ratkaiseva. Mulla oli yksi tilanne, jossa, joka ei varmaan ole insissä hyvä, että siellä toiselta kaistalta näytetään keskisormea.
17: Joo.
5: Niin joku on mennyt silloin pieleen yleensä.
13: Niin. Silloin tulee semmoinen fiilis, että saattoi olla, että tässä oli nyt jotain. Vaikka eihän vika minussa toki ollut.
5: Ei.
17: Ai niin, että olitte oikeassa liikenteessä, ettei missään radalla.
13: Ei, kun ihan niin kuin se, missä insi ajetaan, ihan insitilanne.
17: Joo, okei.
5: Ja mulla taas vilkku meni vähän turhan myöhään päälle. Siitä tuli moitteita.
13: Joo, ja sit sä et myöskään osannut, sehän ajettiin siis sun autolla. Sua pyydettiin laittamaan sumuvalot
5: omasta autosta
13: päälle, niin ne ei sitten löytynyt siihen.
17: Ei lähtenyt.
13: Tämä on just tämä esimerkki, että tollosta sitten katsottiin sormien läpi.
5: Niin, kato kun mä oon mies.
13: Niin.
5: Joo, naiset aina reputetaan.
13: Niin.
17: Aha.
5: Tämmöinen tämä maailma on, mutta se, että Suvi, sun ajotaidot on ollut silleen, ei ole ollut niin framilla vielä, mutta nyt vihdoinkin päästään tähän. Suvi kertoo hetken kuluttua tarinan, kuinka hän on liikenteessä vaaraksi lähinnä itselleen.
17: Ei ole.
5: Ja Jenni Vartiainen on tehnyt tästä kyseisestä asiasta kappaleen, joka kertoo siitä, kun Suvi ajaa yksisuuntaista tietä. Kappaleen nimi on Väärään suuntaan.
18: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ai, tunnelma on, kun istuisi elokuvateatterin penkkiin. Pian se alkaa. Jännittävä tarina. Suvi ei ole vielä kertonut, mitä hän on törppöillyt, mutta vinkas, että meinasit tappaa itsesi liikenteessä.
1: Tämä oli siis niin hurja tilanne, ja tämä ei varsinaisesti liity mun ajotaitoihin, mutta siinä ajon ohessa tapahtuvaa juttu. Eilen joskus iltasella sitten päätettiin lähteä tyttären kanssa kauppaan. Hän istui siihen pelkääjän paikalle. Hän on 18, mutta ei ole korttia, joten minä ajoin. Ja mulla on tässä nyt viime aikoina autossa pörännyt siinä keskikonsolilla useampikin tämmöinen sylitolpastillirasia. Ja mä siinä sitten tosi hyviä, niin mä otin siinä heti ajon kärkeen, kun pihasta lähdettiin, niin 2-3 semmoista suuhun. Ja ne on aika silleen niin kuin vähän semmoisia tahmeita ja messäviä, että niistä tulee paljon kuolaa suuhun. Ja mä tykkään siitä, mehukkais. Sitten me oltiin pääsemässä, me oltiin siis edelleen niin kuin 50 alueella taajamassa ja näin, mutta semmoiset vähän pienemmät tieltä isolla tielle käännyin. Ja sitten mä tein jotain näin. Vedin henkeä ja mulla meni omaa kuolaa keuhkoihin, siis henkitorveen, niin paljon, että mä menin ihan paniikkiin hetkeksi aikaa, koska mä en pystynyt hengittämään. Ja se ei niin kumpaankaan suuntaan, en ulos enkä sisällä. Luojan kiitos, sinulle.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mä en oikein tiennyt, mitä sanoo. Sitten mä sanoin, tiedätkö, että me selvittiin tästä. Kaikki ihan ok, että ehkä me voidaan tästä jatkaa matkaa. Mutta nyt tuli lähellä. Ja ihan vaan se, että mä verin tälleen.
4: Joo,
3: ei mitään muuta.
4: Paitsi, että se ei ollut tavallista kuolaa. Mulla on käynyt toi sama juttu 2 tai 3 kertaa.
3: No mitä kuolaa se sitten oli?
4: Mentolkuolaa. Siis jos olisi ollut ihan vaan kuolaa, niin sä et olisi, se ei kestä niin kauan, mutta se mentoliraikkaus salpaa hengityksen. Mä oon kerran vetänyt viskiä. Siis sille oli illaistujaiset ja kyse ei ollut mistään voimakkaasta humalatilasta, vaan alkuillasta. Niin samaan aikaan, kun mä otin pienen viskihuikan, niin tuli joku semmoinen yskä samaan aikaan. Mä vetäsin sen viskihuikan suoraan henkitorveen. Hei. Niin mulla lähti taju saman tien. Mä tipahdin siihen lattialle, kun tommonen, mikä nyt tippuu. ja siitä virkosin kyllä, mutta siis niin kuin se salpaa hengityksen täysin. Ja sitten mä toisella kertaa oli semmoista tosi mausteista jotain kastiketta, niin meni kans henkitorveen. Niin se on ihan hirveä tunne.
3: Näköjään.
5: Tapahtuu tällaista eläimille. Taas kerran tullaan mun mielestä tähän ihmisanatomiaan. Niin kuin, että onko tuommoinen maa. Ja sitten siis, noi on niin kuin jo oikeasti sellaisia, että nois voisi käydä huonosti. Mutta kun mua harmittaa jo ihan semmoinenkin, että puree itseään poskeen tai kieleen. Herran jesta se sattuu. Ja samaan aikaan se tuntuu ihan supertyhmältä.
3: Niin tuntuu.
5: Että mitä ihmettä?
4: Niin.
5: Miten mun niinku kroppa antaa mun tehdä näin?
4: Joo.
3: Tapahtuukohan koirille niillä vasta jysähtäisikin sitten poskinahkaisin väliin, kun he puree niin lujaa vaikka luuta.
4: Ne ei vaan valita.
3: Mutta silleen koirilla ainakin tapahtuu, että meidän dogini syö luun niin nopeasti, että se siitä tulee semmoinen.
4: Joo.
5: Niin se alkaa käänteinen hengitys.
3: Joo, just tämä. Joo.
4: Eikö siinä pitää laittaa sen kuonon niin kuin ne sieraimet tukkoon, niin sitten se kääntyy oikein.
5: Jotenkin joo.
3: Mun mielestä se oli ensin.
4: Mutta siis joo, että onko koskaan eläimelle tarvinnut tehdä Heimlichin otetta? Että kun jotkut hyönät niin käy niin kuin raadon kimppuun.
5: Aivan, niin luulisi, että siellä nyt joku tiukka pala jäisi joskus poikittain.
4: Niin, ei jää.
5: Niin en usko kanssa.
4: Niin. Tämä meidän nielu on jotenkin hassu, kun me ollaan siirtynyt tähän pystyasentoon.
3: Joo, näin on. Mutta sitä mun tyttökin siis sanoi vieressä, että tähän ei välttämättä olisi mikään Heimlich auttanut, koska ei ollut mitään vieressä sinne, että oli vaan kuolaa.
4: Just,
3: mitä siinä pitää tehdä?
4: Ja se, että hakkaaminen, että miksi se mukaan auttaa, että sun hakkaa sen jälkeen? Mitä
3: mä kyllä koin siinä hetkessä, että se auttaa tosi paljon.
5: Okay. Mä tuntuu, että niinku jotain
3: tehdään.
4: Koska näissä tilanteissa mullakin, niin se, että sit kun saat ihan vähän happea, niin siinä kohtaa tietää, että jes, mä selviin hengissä. Mutta niin kauan kuin se on sitä, että ei kulje mitään mihinkään suuntaan.
3: Juu, se on paha.
4: Se kestää niin kuin ikuisuuden.
6: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Miten nämä meidän biisit sopii näin hyvin nyt meidän juttuihin? Katy Perryn Watch It Burn. Tuossa oli puhetta tästä, että Suvi vetäisi ksylitol kuolaa henkitorveen ja meinasi tikahtua siihen. Niin täällä tuli WhatsApp-viesti, että toi viskihuikka ja hikka yhtä aikaa aiheuttaa sen, että se viski tunkeutuu tuolta kurkun kautta nenään sieraimiin tai sinne. Ja siinä menee sinne 15 minuuttia lavuaarin päällä suu ja silmät vettä valuen.
1: No niin. Kuulostaa tosi häviltä.
0: Siis se ihan polttaa, tiedätkö, kaiken.
2: Joo, ja siis tosi monta viestiä siitä, että on vastaavaa tapahtunut. Että kuinka monen onnettomuuden syy, jos niitä pystyisi tutkimaan jälkeenpäin, niin on tuommoinen, että olet heittänyt namin suuhun.
1: Niin.
0: Juu, kun sitten lehdessä lukee, että kyseessä saattoi olla sairaskohtaus.
2: Niin.
0: Ei olekaan sydänkohtaus, vaan ihan tuommoinen. Ihan totta. Toi, ja sitten oli tämä, kun, että onko koiralle tehty Heimlichinot, että niin kyllä schnauzeri meinasi tukehtua ja pyörtyi, niin omistaja otti sitä takajaloista ja roikotti ja koira virkosi.
2: Ai, okei.
1: Ja joku tässä kirjoittaa, että hevonen saattaa vetää esimerkiksi omenan henkitorveen ja tukehtuu, jollei sitä saa pois, mutta sen voi saada hieromalla kaulaa. Siinähän kulkee henki ja ruokotorvi vierekkäin pitkässä kaulassa, niin
0: okei.
1: Tällä tavalla silottelemalla.
2: No Kaisa kertoo, että hänelläkin hevonen on vetänyt henkeen kauraa, kun oli sen verran ahne.
1: Mm.
0: Joo.
2: Että
0: Okei, koska hevoselle on pikkusen vaikea tehdä mitään.
2: Nosta takajaloista.
0: Raikotat.
1: Kyllä tämä tästä.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
4: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteessa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Hyvät huomenet, Kimmo, Minna ja Suvi täällä. Alex Warrenin Troubled Waters tulossa. Texasin Summer Sun myöskin. Tämä oli Mika ja Relax, tämä edellinen.
1: Tapahtui jo siis useita vuosia sitten. Silloin ei vielä niin kuin edes koko aika kuljettu mitkään kännykät kourassa, että nyt mennään ajassa niin kuin kunnolla taaksepäin. Kotona oli, asuin silloinkin kyllä Helsingin Töölössä ja sitten tulin kotiin ja oli puhelinvastaaja vielä. Joo, ja se vilkutti siellä sitten ja sitten siitä painoin, niin siellä oli Helsingin rikospoliisi tai jostain, no ehkä se oli rikospoliisi. Poliisista tämä ja tämä täällä. Hei, olemme yrittäneet tavoitella teitä ja voisitteko soittaa takaisin numeroon. Ja no sitten mä yritin soittaa takaisin, mutta kyseinen poliisi oli just jollain tauolla tai oliko ruokiksella tai jotain. Että otti sitten siellä joku muu jotenkin ylös sitten, että tämä kyseinen ihminen palailee. No siinä vaiheessa mä oon tietysti jo aivan paniikissa. Mä yritän soittaa isälle ja mä yritän soittaa veljelle ja mä yritän niin kuin, jotenkin mä en saa ketään kiinni. Mä että mitä on tapahtunut, että jotain ihan kamalaa on tapahtunut, jos poliisi yrittää tavoittaa mua. No sitten lopulta poliisi soittaa takaisin ja hänen asiansa on se, että joku oli matkustanut raitiovaunulla ja oli tullut tarkastajat, lipun tarkastajat. Ja hänellä ei ollut lippua ja hän oli sanonut olevansa Minna Kuukka.
0: What?
1: Että,
0: kova, kova.
2: Oliko edes lookalike? Tai,
1: mä tiedän minkä näköinen ihminen, mutta näin.
0: Joo.
1: Ja, mutta että nyt sitten oli selvinnyt, että hän ei ole minä.
0: Niin.
1: Että haluanko nyt tästä jonkun syytteen sitten niin kuin nostaa.
0: Okei, eli tuossa täytyy jonkun.
1: Mikäli ei silloin varmaan edes puhuttu vielä identiteettivarkauksista, mutta että joku, että jos joo. Haluan asianomistajana tästä nyt jonkun jutun tehdä, niin se on myös mahdollista ja sillä asialla hän nyt täällä soittelee. No mä olin siinä kohtaa tietysti niin helpottunut, että asia oli tämmöinen, että mä olin ihan, että ei antaa olla, ei mitään, ei hädän päivää ja niin kuin huhhuh. Ei sen kummempaa. Ja tämä juttu tuli nyt mieleen, kun mä luen täältä, tämä on nyt Ilta-Sanomista, mutta Yle tässä on ollut niinku lähteenä, että Tampereella on tapahtunut näin, että viime syyskuussa on joku matkustanut ilman lippua, lipun tarkastajasta tulee, ja hän on antanut myöskin näin niin kuin väärät henkilötiedot suullisesti. Ilmeisesti Tampereella on semmoinen systeemi, että niin kuin suullisesti annetut tiedot riittää. Musta Helsingissä ne kyllä kysyy, että onko henkkareita.
0: Jos ei ole Helsingissä.
1: Mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu, jos ei ole henkkareita, ja nyt aina välttämättä on mukana. No joka tapauksessa näillä tiedoilla oli haettu väestötietojärjestelmästä henkilön tiedot, lähetetty tarkastusmaksu. Ja sitten tämä laskun saanut henkilö, kun sai laskun, niin teki oikaisuvaatimuksen, sanoi, että en mä ole matkustanut silloin raitiovaunussa. Ja mutta poliisi keskeytti tutkinnan, koska ei pystytty nyt sitten selvittämään, että kuka se oli, joka nämä väärät tiedot oli antanut.
0: Ai niin kuin ei ne ota mitään kuvaa.
1: Ei ne ota mitään kuvaa. Se oli sitten ihminen, joka sanoi olevansa vaikka nyt Matti Meikäläinen.
0: Niin se, hän ei siis esittänyt olevansa kuin julkisuuden henkilö, vaan...
1: Ei vaan ihan...
0: Miten se pystyy antaa?
1: Sitä mä en tiedä. Pakkohan se on nyt olla tietysti jollain tavalla tuttu, jos heittämään jonkun henkilötiedot.
0: Niin.
2: Mutta eli siitä kohtaamisesta, kun tämä liputtamatkustaja ja sitten toi konnari tulee sen, siis ei ole mitään. Tavallaan ei. Just se esimerkiksi se kuva, sormenjälki. Mitä tahansa semmoista.
1: Niin, no ei ole. Ei siinä ole. On niin kuin luotettu ihmisen sanaan. Että
0: kun peltipoliisiin, kun ottaa kuvan, niin siinä voi kiistää, että mä en ajanut tuota autoa.
1: Niinpä.
0: Sulla on se kuva.
1: Niin.
0: Aika harvinaista, mutta siis, no mitä sitten tapahtuu?
1: No sitten laskua karhuttiin ja lopulta, kun hän ei tämä turhaan laskun saanut, vääryydellä laskun saanut ihminen sitä maksanut, niin hän menetti luottotietonsa.
2: Miten se on mahdollista?
1: En mä ymmärrä. No, hän on nyt vaatinut tarkastusmaksun mitätöimistä luottotietojen palauttamista, mutta nyt kaupunki ei ole sitä sitten heinäkuussa käsitellyt tätä oikaisuvaatimusta, koska se oli tehty vähän myöhässä.
0: Eli kaupunki on sitä mieltä, että se oli se. Se vaan nyt väittää, en mä ollut se.
1: Niin.
0: Niin kuin se tyyppi, joka siellä ratikassa sai sen sakon.
1: Niin, siis niin, kuin,
0: niin se antoi ihan oikeat henkilötiedot. Ja sitten se vaan keksi, että se alkaa jälkeenpäin väittää, että en mä ole matkustanut ratikalla.
1: Niin, no tätä on nyt ihan mahdoton niin kuin tutkia.
2: Ai niin, sä.
0: Onpa kinkkinen. Ja sitten kuin tyhmä ihminen, tai se on niin tyypillistä suomalaista itsepäisyyttä, että minä en tätä, onko se 80 euroa? No, minä en tätä 80 maksa, kun minä en ole siellä matkustanut. Sulta mennään luottotiedot. Menköön, mutta minä en maksa. Tämä on niin kuin itsepäinen
1: yltäys. Mutta entäpä sitten, jos se on...
0: No mä maksan. Mä olisin maksanut kahteen kertaan.
1: Niin, mutta entä jos hän ei oikeasti ole ollut siellä?
0: No mitä sitten?
1: Ja hän on niin on jo, että tavallaan joku muu... Että otat nyt tämän toisen ihmisen mukaan harteille.
2: Niin. Musta tuntuu, että siinä...
0: Ettei sun luottotiedot mene.
2: Niin, mutta kun sit... En mäkään olisi. Täytyy sanoa, että en mäkään olisi välttämättä maksanut.
0: Tyhmä. Tyhmä. Menehän sitä rahaa nyt joku muutenkin. Saattaa olla, että sulla tulee yhtäkkiä toi keuhkokuume ja sä menet yksityiselle lääkärille ja se maksaa 160. Elämässä sattuu ja tapahtuu. Se, että sä maksat 80, mitä sitten?
2: No, mutta
0: mitä se sun rahoista tuntuu?
2: Ei se kyse ole siitä summasta.
0: Mä olen suomalainen typerä itsepäisyys.
1: Koska rahaa on.
2: Ei, mutta 80. Vaan siitä periaatesaakeli. Tulee periaate Liisa.
0: Nimenomaan. Tätä mä tarvitsen, tätä periaate Liisa. Minä en maksa, kun minua ei kuulu maksaa. Sulla menee luottotiedot. No minkö? Hirveä
1: mutta
0: vaiva.
1: Mutta vähän pelottavaa siis. Minusta nyt kannattaisi jotenkin Nyssen asiakkuuspäällikön mukaan Tampereella matkustaja voi ilmoittaa henkilötietonsa lipun tarkastajalle suullisesti, jos henkilötodistusta ei ole mukana.
0: Mutta tarvitaanko se henkilötunnus? Eihän se voi, siellä nimen vaan sanoa, että mä sanoisin tästä nyt yhtäkkiä, että mä oon Niina Backman. Mä oon Suvi Hartliin. Vaan sun pitää tietää kotiosoite ja henkilötunnus.
1: No luulisi, että vaaditaan niin kuin jotain enemmän kuin pelkkä nimi.
0: Niin, tai sitten jos sä keksit ihan päästäsi.
1: Niin, no sekin,
0: että... Ja jos sen ottaa ne tiedot vaan, ja sitten ne tarkistaa väestötiedosta, että ei tämmöistä henkilöä ole olemassa.
1: Niin sitten se on niin kuin voi, nyt sen tappio.
0: Eihän juman kautta voi, nyt kun me puhutaan tästä radiossa, niin kaikki alkaa käyttää tätä kikkaa. Että sanot, joo, mitä vaan.
2: Mutta mä ymmärrän sen, että se ei maksanut, koska sillä on koko ajan semmoinen olo, että eihän tässä mitään oikeasti mitään pahaa voi minulle tapahtua, koska on puhtaat jauhot pussissa.
1: En ole matkustanut pummilla.
2: Tässä on iso korporaatio takana, kyllä ne selvittää ja tietää, että sen on minä. Just niin sen takia se luotto siihen olisi niin vahva, että mä jättäisin maksamat.
1: Onhan toikin nyt mun mielestä ehkä hieman sit, niinku, kohtuutonta, että jos se just sen jonkun 80 euron tarkastusmaksun takia menee luottotiedot.
0: Niin on, nyt kun tästä on lehdessä, nyt hän pitäisi palauttaa. Vai meneekö toi nyt käräjille ja sitten ruvetaan niin kuin haastattelemaan silminnäkijöitä, ketkä oli siellä ratikassa sinä ja sinä päivänä. Varmaan se tarkastaja, muistaakseni mitään valheenpaljastustesti, hypnotisointi, maksaa satoja tuhansia euroja valtiolle. Tämäkin itsepäinen periaate Liisa, niin kuin Suvi joutuu silittää paidan, matkustaa sinne käräjäoikeuteen. Mä olisin maksanut sen 80 euroa niin kuin mielelläni. Periaate-Liisa saa istua siellä oikeudessa. Hiki valuu, tiedätkö, sä ootat siellä
1: käytävällä. Tää tulee nyt useita 80 euron pyyntöjäkin mun sulle, että alapa kaipaa kuvetta. Aika monella olisi käyttöä nyt sillä.
0: Sanotte, jos tulee tarkastaja mun nimen, minä maksan ääneen sen.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Alex Warren ja Troubled Waters.
1: Joo, täältä tulee WhatsApp-viestiä nyt tuohon äskeisen aiheeseen liittyen, jossa ihminen menetti siis luottotietonsa, koska joku väitti hänen matkustaneen ratikassa, oli saanut tarkastusmaksun ja hän ei ollut, eikä maksu osoistunut maksamaan.
0: Niin, antanut väärät henkilötiedot.
1: Mm. Ja sä, Kimmo, tarjosit omia tietoja tuossa hetki sitten, että jos Tampereella joku nyt joutuu tarkastajien näppiin eikä halua myöntää, niin sanot vaan olevas Kimmo Vehviläinen. Niin siinä kohtaa, kun ensimmäiset 100 alkaa olla purkissa ja sulla tippuu tarkastusmaksua postissa, niin
2: sieltä voi Nyssen suunnalta laittaa viestiä, että kuinka paljon Kimmo Vehviläisiä lähipäivinä jää liputtamaan.
0: Ja jos on 80 per kerta, niin esimerkiksi jos 100 ihmistä antaa, niin mä maksan jo 8 000.
1: Niinpä.
0: Mutta siis tuolla tuli muutamakin viesti, että hei Kimmo Höhlä, että joillekin 80 € iso raha. On sitten Juman kautta mullekin iso raha. Mm-hmm. Mutta mulla hajosi esimerkiksi yksi osa autosta tuossa kesällä. Mm. Se maksoi 500 €.
1: Mm.
0: Niin mä maksoin sen. Koska muuten mä olisin joutunut kävelemään. Mä tarkoitan sitä, että jos sulla on edessä tilanne, että lähdenkö taistelemaan Tampereen kaupungin umpisurkeaa byrokratiaa vastaan. Eli on sanonta, taistelen tuulimyllyjä vastaan. Vai maksanko 80 € ja jatkan elämääni vihellelle. Niin sit mä maksan sen, vaikka se onkin periaatteellisesti väärin ja joku on tehnyt minulle vääryyttä, mutta tätä mä tarkoitin.
1: No mutta jos sä oot oman elämäsi Eeri Brokovic, joo. Ja siitä tulee semmoinen olo, että ja pykkele, minä pystyn ja jaksan.
2: Nousen systeemiä vastaan.
0: Mulla tuli oikein hiki siitä leffasta, kun se taisteli niin kovasti.
1: Niin.
0: Sen sijaan, että vaan köllöttelisi.
1: Olisi ollut huomattavasti huonompi leffa.
0: Eeri Brokovicilla oli hyvä syy. No niin, joo. Okei, yes. Ja sitten, jotkut tiesi kertoa, että siis tarkastaja siinä tilanteessa pyytää henkkarit, jos ei ole henkkareita, niin pitää sanoa henkilötunnus. Ja se pystyy siinä etänä tarkistamaan väestötietorekisterin.
1: Joo.
0: Eli jos sä pystyt antaa henkilötunnusta myöten väärät henkkarit, niin eihän siellä väestötietorekisterissä ole kuvaa, mitä
2: ei
0: se vertaisi.
2: Ei olekaan, pitäisi varmaan olla.
0: Niin. Vaan se katsoo, että tämmöinen henkilö on olemassa, joten niinpä. Tässä sinulle sakko, ja silloin sä oot onnistunut tässä petoksessa.
2: Se on tietysti omituista, että sä tietäisit jonkun muun kuin ihan lähi-ihmisen henkkarin henkilötunnuksen, mutta
0: mä pystyisin ilmeisesti esiintyä mun tyttärenä, koska mä muistan henkilötunnusta myöten.
2: Aivan.
0: Ja sanoa vaan, että hei, nykypäivänä et sä voi sanoa, ettenkö ole nainen.
2: Niin, että aivan, että reilu parikymppinen naisihminen ei voi näyttää tältä.
0: Niin.
1: Mä jäin miettimään sitä Eeri Brokovic-elokuvan traileria vaan, että millainen se on, kun Julia Roberts köllöttelee. Alkuteksteistä lopputeksteihin.
2: Olisi tullut erilainen elokuva.
0: Siinä leffan alussa maalataan tämä vaikeus, mikä on se niinku hankaluus.
1: Niin.
0: Ja sitten tulisi tämä vaan, että vitsi nyt, ei kun en mä jaksa.
1: Tien.
2: Paljon realistisempi tarina.

0: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
1: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Enteileekö tämä, Minna, lähetyksen loppua, kun saatit noin sun työrillit pois päästäsi? Ja onko näin, että sä oot kohta asettelemassa aurinkolasia nenälle?
1: On aurinkolasit mukana, joo. Vaihtuu toisiin kakkuloihin, mikä on mahtavaa, koska niitä ei ole nyt tällä viikolla tarvinnut vielä.
2: Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin perjantaista on tulossa viikon lämpimin ja sehän käy.
0: Vielä aurinkolaseista. Mä oon tosi huono käyttää aurinkolaseja. Mä vasta hankin itselleni mielestäni hienot suorastaan överit.
1: Joo.
0: Lasit vahvuuksilla.
1: Joo.
0: Mutta onnistaan autolla ajaessa, ne on kivat. Mutta sitten noin muuten, niin mulla on jotenkin sellainen, että mä haluan nähdä maailman niin kuin aitona.
1: Ei mikään.
0: Kun ne vähän tummentaa. Se on vähän se idea niissä. Semmoinen ihana kirkkaus.
1: Joo, tuossa nyt kesällä niin joku kerta menin kauppaan silleen, että sitten asioin siellä ihan muina inkognitoina. Mä en muista, siis tajunnut, että mulla oli... Oletin, että mulla on niinku silmälasit päässä, mutta mulla olikin aurinkolasit päässä.
0: Yes.
1: Joten mä niinku näin tosi huonosti. Mutta mä niinku takaraivos niinku kaihersi, että jotenkin
0: on
1: vähän hankala. Mitä tässä lukee?
0: Mitä tää on näin vaikeaa tämän kaupassa?
1: Mitä tää on näin pimeätä täällä kaupassa? Ja sit luultavasti kaikki katsoo, että vitsi mikä urpo, että se hyörii tuolla ihan sokkona nyt. Lasit silmillä luulee, ettei sitä tunnisteta.
0: Ei, kun sehän menee niin, että julkisuuden henkilön tunnistaa. Se käyttää aurinkolasia ulkona, jotta kukaan ei tunnistaisi sitä, mutta aurinkolasia sisällä, jotta kaikki tunnistaisi sen.
1: Mutta oli tyhmä fiilis sitten, kun tajus.
2: No niin, lähetäs nauttia.
1: Yes.
0: Nautihan sinäkin ja me tapaamme huomenna taas 6:00. Moi!
1: Moi!
3: Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa

0: Jokaisessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää laihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Mulla on Veronika.
4: Mulla on tässä valmiina.
2: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just kyllä, näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Tänä keskiviikkona korkea paine on saapunut ja tarkoittaa, että nautitaan suuressa osassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaista päivää. Lapissa kuitenkin pilvisyys on vähän runsaampaa, varsinkin Pohjois-Lapissa. Siellä runsaita sadekuurojakin ukkosineen saattaa saapua. Mutta muuten aurinkoinen lämmin päivä, yleisesti 18 ja 23 asteen välillä liikutaan. Ja sitten luonnollisesti Pohjois-Lapin sateissa on viileämpää.
0: Studiossa Nanna Bowes.
3: Niin onkin. Nanna toivottaa sulle aurinkoista keskiviikkoa. Kellon ollessa 10.03 tällä hetkellä. Aivan täysin sininen taivas. Ei ole pilven hattaraakaan tällä hetkellä täällä etelässä. Toivottavasti sä pääset nauttimaan samanlaisesta kesäpäivästä. Tuntuu jotenkin ihanalle laittaa pitkästä aikaa flip-flopit jalkaan. Yleensä kesällä mä en muuta käytäkään. Mutta ei tänä kesänä ole tarjonnut näillä lompsia menemään. Mutta tämä päivä oli aivan mahtava päivä. Se on nimittäin nyt flip-floppipäivä. Varpulaiset saa hengittää raikkaasti. Ei tarvitse tunkea niitä vielä kinkiin. Tässä ja Austin, Queen, The Show Must Go On. Ja näinhän se on.
0: Numero Radio Novan studioon 06.

Queen ja The Show Must Go On Radionovan kesäpäivässä 10.11. Nanna täällä aurinkoisella tuulella, kun aurinko paistaa. Ja vitsit, mun täytyy sanoa, että ihan parasta on, tiedätkö, semmoinen mulle, niin kuin palautuminen mulle parhaimmillaan on sitä, että mitä mä tein eilen. Kato, oli tiukka viikonloppu, ajettiin perjantaina sinne Ouluun ja sunnuntaina sieltä takaisin. Oli hääjärjestelyä ja tohinaa ja touhua, ei paljon kerännyt pysähtyä. Ja maanantain lähetyksen jälkeen menin yhteen podcastiin vieraaksi, siellä sitten menikin 4 tuntia. Ja niin eilen ajattelin, että otan 0 päivän ja menin kotiin tästä lähetyksen jälkeen ja ajattelin, että nyt tarvin, sain olla vielä yksin kotona siinä iltapäivällä. Alkuiltaa ajattelin, että nyt mä tarvin jonkun semmoisen hömppäsarjan, mitä mä katson, koska mä oon nyt kattonut, että mä palaudun parhaiten, kun mä saan aivot narikkaan jostain ihan tämmöisestä hömppäsarjoista. Se monesti on semmoisia sarjoja, mitä mun mies ei sit todellakaan ehkä välttämättä haluaisi katsoa, vaikka kyllä kannattaisi, jos nyt multa kysytään. Mutta nyt mä menin ihan hömppyyden hömppään. Mutta tiedätkö, ihan käsittämättä oli, kun mulla on tämä kello, joka nyt sitten kertoo mulle,

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Tarvi miettii yhtään mitään. Ja nyt mä kysynkin sulta, toimiiko sulle tämmönen hömppäpömppä tai mikä se sun lataus on? Ja jos sulla jotain tämmösiä sarjasuosituksia, mä ottaisin niitä hyvin mielelläni vastaan. Varmaan moni muukin hyvistä sarjoista aina nimittäin. Mä en pitkän aika kattonut mitään, nyt mua kiihtos taas. Kun se sana, mitä en ole luvannut olla sanomatta, niin tässä kun vuosi menee eteenpäin ja illat pimenee, niin sitten voi olla ihan kiva taas viettää aikaa sarjojen ja muiden kanssa. Mutta Herttua Morsian on semmoinen suositus, jos olet yhtään mun tapainen ja kaipaat aivan puhdasta hömppölyyden hömppöläistä. Niin se on semmoinen nollasarja, joka saattaa toimia sullakin täydellisesti. Celine Dion Dansons, hieno biisi, Evelina ja Tornado.

0: Radionovan kesäpäivässä. Eveliina Tornado, 10.21. Nyt ollaan hömppäyden äärellä. Voisin melkein sanoa, että ytimessä, koska on niin ihana kuulla, että en ole hömppien hömppäsarjojen itseni lataaja. Todellakaan ainut sellainen. Täällä tulee nyt hyviä vinkkejä kaikille hömppäläisille. Marika kirjoittaa, että ihan sama mulla myös. Jos tarviin palautua ja aivot narikkaan, mä voin katsoa monta tuntia hömppää ja kotimaisia sarjoja. Ihanaa päivää kaikille. Siis se on mielenkiintoista, miten se voikin vaikuttaa niin, mutta Sarilla on ihan oma juttunsa. Sari poikkeet nyt tästä hömppäläisestä, koska, tai tavallaan et, koska Sari kirjoittaa, että aivot narikkaan Seiska-lehti. No toisaalta kun miettii, niin sehän on niin kuin hömpiä hömppää. Hyvinkin paljon fiktiota koko kyseinen tapaus, mutta hyvä, että oot löytänyt oman tavan ottaa hömppäläistä. Karo laittaa uusintana tietyt sarjat, laittaa aivot narikkaa. Esimerkiksi Friendit, Rillit huurussa, How I Met Your Mother, minun luottosarjat. Tuo Rillit huurussa on kyllä hyvä, se täytyy lähteä siihen mukaan. Moikka Nanna, esimerkiksi Grand Hotel on hyvää hömppää ja tietty Promeessa. Tosin noissa on kyllä jännitystäkin. Promeessa mä seurasin aina silleen, että käytiin kerran kuukaudessa tai kaksi kertaa kuukaudessa Tompi vanhempien luona ja hänen äiti seurasi tosi tarkkaan sitä. Niin mun seuraaminen oli se, että se aina päivitti mut ja sit mä olin kärryillä ja sit mä katoin sen aina silloin, kun mä olin siellä. Hyvin toimi, erinomaisesti toimi. Todellakin toimii hömppäsarjat latautumiseen. Netflixistä Bridgerton on hyvä. Leenis kirjoittaa. Se on täysin totta. On kattonut ja täydellinen hömppien hömppä. Marjo taas hömpällä nollaussarja. Ensitreffit alttarilla Australia. Ei muuten lopu heti jaksot kesken. Muu perhe kärsii, kun katson. Tässä se on se toinen puoli sitten. Mutta sä et ole ainut, Marjo, koska Hepsan Nanna hömppäsarja Ensitreffit alttarilla Australia. Ja ihan aivot narikkaan sarja. Eikä minua haittaa, vaikka poika tokaisi, että on ihan käsikirjoitettua älyvapaata katsottavaa. Mutta juuri siksihän se on hyvä. Aurinkoista keskiviikkoon, terveisin Ninni. Niin kun nythän pointtihan on nimenomaan siitä, että aivot narikkaa ja älyvapaata tarvitaan silloin, kun laitetaan aivot narikkaa. Ei siinä voi mitään älyllistä olla. Sehän ei muuten lataa meitä ollenkaan. No sit mitäs täällä? Huomenta Nanna, Ylen sarja Areenassa, mitä olen seurannut vuosia, on When Calls the Heart, sydämen kutsumus. Tämä on romantiikkaa suhdekiemuroita kanalainen draamasarja. Kertoo nuoresta Elisabeth-opettajasta. Sarja perustuu Jeanette Ogen kirjoihin ja sijoittuu 1900-luvun alun Hope-väliin kaivoskylään. Oi. Nyt Annika suositteli tätä, löytyy vielä Yle Areenasta. Tämä juttu jotenkin kiinnostaa kaikki, kun lähdetään niin kuin tämäkin Herttua Morsian, niin mennään ajassa aika paljon taaksepäin. Niin silloin se tavallaan se sellainen kliseinen käsikirjoitus toimii tosi hyvin, koska se jotenkin kuuluu siihen aikaan. Huomenta päivään, Anna. Voima, rakastan noita sarjoja. Herttua Morsia vielä katsomatta, mutta listalla tulossa pian. Täällä on peukkuja, La Promesa, Grand Hotel, Ranta Hotel ynnä muut vastaavat. Niitä katsoessa mieli lepää, vaikka jännääkin on välillä. Mutta miettinyt, että onko elänyt entisessä elämässä noilla vuosituhansilla, kun tuntuu niin omalta, jotta Leena. Voipi hyvin olla, että ollaan kaikki, jotka on hömpäläiseen hurahtaneet, niin ollaan kaikki siellä jossain touhuttu. Siis mahtavia uusia ehdotuksia oli nyt tässä näin. Mulla pistin heti muutamat tuonne listalle, koska välillä tarvitaan sitä, että saa itsemme ladattua ja aivot narikkaan, niin se on parasta terapiaa. Yksi muoto, terapian muoto. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight.
1: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia. Sittari
2: hoitaa. Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Siellä on ketään.
5: Ei. Se on autio.
4: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Paras sekoitus.

Save Me Tonight laulaa Jennifer Lopez. Mukavaa aurinkoista keskiviikkoa, kesäpäivää sellaista. Nanna tavoittelee studiosta. 10.31 näyttää kello. Tiedätkö, mä luvin tuossa, olikohan se eilen vai toissapäivänä oli, enkä nyt edes muista, oliko se Hesari vai Yle, niin oli juttu tästä kerrosvarmeista. Eli tämmöinen kiinalaisyhtiö Pekingissä, niin kasvattaa vihanneksia keskellä kaupunkia. Mutta kun nyt jos mietitään vaan tarina loppuisi tähän, niin meillä on kaikilla tietty ajatus päässä, mitä siellä niin kuin tapahtuu ja tuohon kuulostaa hyvälle. Mutta se on tekoäly, joka siis hoitelee näitä. Siellä on robotti, joka tekee duunia, robotit. Ne hoitaa osan puutarhurin töistä ja niiden työpanosta on sitten tarkoitus lisätä vielä. Ja tekoäly sitten säätelee valoa ja ravinteita ja robotit toimii sitten viljelijänä. Ja tämä siis tämmöinen kerrosviljely isoissa kaupungeissa, siis Kiinassahan on ihan monta tällaista niin kuin miljoona, kympin ja miljoonia olevia kaupunkeja. Ja miten sä siellä sitten saat jotenkin ihmisille vihanneksia ja vihreitä asioita, niin se on vähän vaikeampi. Mutta tämmöinen vertikaalinen farmi, eli kerrosfarmi. Tämä on tätä alankomaalaisen arkkitehtitoimiston suunnittelema rakennus ja tätä farmia pyörittävä Agrigaden yritys kutsuu tätä nyt sitten tekoälyfarmiksi. Eli halutaan vihannekset ihmisten lähelle ja sen takia, että voidaan hankkia ne ilman välikäsiä, kun nämä robotit siellä tekee tätä työtä. Esimerkiksi joku salaattikerän kasvu siemenestä täyskasvuseksi, niin se kestää semmoisen vajan kuukauden ja puutarhurina toimii se robotti, joka sitten siirtelee näitä kasvualustoja kerroksesta toiseen niin, että nämä salatin siemenet saa sopivan lämmön ja valon. Eli sen valon perässä sitten se robotti siellä touhuilee. Alkuperäinen ajatus tässä on ollut se, että robotti tekee ihan kaiken siemenen kylvämisestä siihen sadonkorjuuseen, mutta sadonkorjuussa toimii edelleenkin ihminen. Esimerkiksi mansikat täällä vertikaalisella farmilla, niin ihmiset poimii ne. Voisi jotenkin kuvitella, että robotti ei ole niin herkkä kätinen kuin ihminen, kun mä mietin sitä, että miksei. Mutta valitettavasti tilannehan on siis se, tai no mitä mä nyt valitan tässä, mutta siis se, että tarkoitus on saada, että robotit tekee ihan kaiken, ihmistä ei ole tässä enää mukana. Mutta arvaa, mitä mä jäin tässä miettimään. No ennen kuin mä sanon vielä ton, niin Kiinassahan on 16-18 tämmöistä megakaupunkia. Ja kussakin asuu siis se yli se 10 miljoonaa asukasta, niin mä ymmärrän sen, että täytyy keksiä keinoja, että saadaan kaikille myös vihreitä syötävää ja kasviksia. Ja tämä on hyvä asia tässä. Mutta oot ihan varmaan kuullut siitä, kun on tutkittu, että missä on niin kuin onnellisimmat, terveimmät, pisimpään elävät ihmiset. Niitä on Kreikassa, tämmöisiä sinisiä alueita, Japanissa ja näin. Ja sitten tutkittiin, että mikä niin kuin, taisi olla, olisiko niitä 5 aluetta, ja sitten tutkittiin että, ja kierrettiin ne, että mitä mikä on se yhdistävä tekijä, miksi ne on pysyy terveempänä ja onnellisempana, hyvinvoivana ja elävät pitempään kuin missään muut asuvat. Yksi todella merkittävä asia oli, mitä he kaikki teki, oli puutarhahoito. Ja nyt jos me otetaan ihmisiltä pois yhteisluontoon kokonaan, että robotit hoitaa meidän puolesta kaiken tämän, niin miten se vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin? Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mitä mä tässä pohdin. Että hienoa, että me saadaan syötävää ja tässä on hyvä ajatus, mutta meidän omaa hyvinvointia, kun me ollaan niin vieraannut jotenkin tuossa luonnosta ja nyt nimenomaan pitäisi tulla se vasta liike, että me lähettäisiin, ja on tullutkin, mutta sitten kun mä luen tämmöisiä artikkeleita, niin missä se luontoyhteys on ja miten meidän hyvinvoinnin käy? Käykö tässä nyt kohta niin, että en tiedä miten. Hyvin käy, näin mä sanon nyt. Se käy hyvin. Ryan Adams on samaa mieltä. I do it for you.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Radionovan kesäpäivässä. Erkki Eräs kirjoittaa mulle täällä, kun kerroin tästä, että Kiinassa nyt robotit viljelee vihanneksia isoissa kaupungeissa, niin ei noissa megakaupungeissa juuri puutarhoja ole, kirjoittaa Erkki. Se on täysin totta, ei todellakaan ole, mutta jos otetaan jotain positiivista tässä, niin koska aina, asioilla on aina kaksi niin kuin tavallaan kääntöpuolta. Että nyt siellä Kiinassa näissä isoissa kaupungeissa, niin tämä kerrosviljely vertikaalisella farmilla, niin se lisää tietenkin sitä tuottavuutta luonnollisesti ja se lyhentää niitä kuljetusmatkoja ja leikkaa sitten kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä myös. Ja sitten tietenkin siitä seuraa, että se säästää energiaa ja vähentää ilmastonmuutoksesta näitä viljelylle aiheutuvia riskejä. Tämä on tietysti, se on juurikin näin. Ja mahtava, että tässä nyt kuitenkin ollaan ihan vihannesten äärellä, että tekoäly ja robotit ei kehitteli jotain pillereitä, joka vastaa syötävänä vaikka kurkkua. Enkä mä tiedä, olenko me tähän koskaan menossa, mutta aina asioilla on kaksi puolta, mutta hieno on se, että vihanneksia saadaan ja tätä asiaa mietitään myös tuosta kannalta, mutta jos mä ihan rehellisesti, mun ajatus on se, että mä vaan toivoisin, että me jotenkin ymmärrettäisiin ja pidettäisiin tämä luontoyhteys, koska jos me ei siitä enää ollenkaan välitä, niin me se ihan lopullisesti tuhotaan, koska me ollaan nyt jo tuhoamassa sitä aika kovaa vauhtia. Nyt menee aika synkkiin nämä mun tarinoinnit tässä. Lähdetään vähän noustamaan positiivisempaan meininkiin. Kasviksia on hyvä syödä ja mahtavaa, että suurissa kaupungeissakin niitä tarjoillaan. Keinolla millä hyvänsä. Vähän enemmän laulaa Mirella.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

0: Vähän enemmän laulaa Mirella Radionovan kesäpäivässä. 0806000 Päivi kirjoittaa tuohon kiinalaisten robottivihanneskasvattajiin, että kun ne kasvattaa vihanneksia kaupungissa, mutta siksi varmaan ne kiinalaiset ja japanilaiset tulee Suomeen katsomaan ja nauttimaan Suomen luonnosta. Niin, ihan varmasti yksi syy se. Erkki vielä kirjoittaa täällä, että ihmistä on tullut vieras laji maapallolle, erityisesti me hyväosaiset kulutamme aivan liikaa ja se on niin totta. Mutta tiedätkö, mä mietin jotenkin nyt, mä luin jossain vaiheessa tällaista, että 3.33 sääntö, että jokaisen kodista, tämän säännön mukaan jokaisesta kodin ikkunasta tulisi nähdä vähintään 3 puuta. Ja se naapuruston puuston peittävyyden pitäisi olla 30% ja sitten lähimpään siihen viheralueeseen, eli jonkunlaiseen metsään tai tuuheikkoon, niin pitäisi olla matkaa enintään 300 metriä. Jos sä mietit sun omaa kotia ja katot sun kodin kaikista ikkunoista, niin onko sulla mahdollisuus nähdä 3 puuta? Ja onko niin, että sä kävelet enintään sen 300 metriä, niin sä pääset metsään? Ja nyt kun mä mietin täällä meidän Etelä-Suomessa muutamia, vaikka Kalasatamaa tai Jätkäsaarta, mikä on ihan tämmöisiä uusia alueita, uudempia alueita, jotka on ihan täynnä vieressä kerrostaloja, eikä puun puuta. Niin eihän tämä pidä yhtään paikkansa, vaikka tämä on semmoinen sääntö, että tämän mukaan pitäisi rakentaa taloja ja asuinalueita. Mutta eihän tätäkään enää noudateta.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Paras sekoitus.

Talk to me, laulaa Damiana David ja Tyla Radionovan kesäpäivässä keskiviikkoa. Aurinkoista sellaista Nanna toivottelee täältä studiosta. Vitsit, niin paljon viestejä tullut. Ihana, ihmiset asuu luonnon lähellä. Kaikkihan ei tykkää siitä ja se on mun mielestä jokaisen valinta. Tässä ei mitään yhtä oikeaa asiaa ole, missä sitä pitäisi asua ja näkyykö niitä puita. Mutta monella näkyy. Seppo muun muassa kirjoittaa, joka ikkunasta näkyy kymmeniä puita. Terassilta mäntymetsää 5 metriä, etuovelta 20 metriä. Palvelut kävelymatkan päässä. Ihan täydellistä, kuulostaa niin ihanalle. Mä näen ja kaikista ikkunoista vähintään 3 puuta ja minulla on noin 100 metriä metsään. Rakastan luontoa, että saan asua tällaisessa ympäristössä. En voisi asua kaupungissa keskustassa. Ihanaa päivän jatkoa kirjoittaa Sanne. Niin se on varmaan, tiedätkö, niin kuin ihmiset tykkää. Mä muistan, että mä oon jossain vaiheessa nimenomaan halunnut asua keskustassa ja nykyään mä en saa sinne enää kirveelläkään, että ne myös muuttuu. Marja Pöytyältä Varsinais-Suomesta laittaa mulle aivan mahtavia kuvia. Moi Nanna, tässä mun näkymät ikkunoista vähän joka suuntaan. Hän kirjoittaa täällä ja nyt on kyllä siis pelkkää vehreyttä tässä näin. Ja sitten tämä näkymä joka päivä, ihana mäntylehtimetsä, nautin. Mulle kirjoittaa tänne Tarja ja ihan täydellinen mäntymetsä tuossa suoraan ikkunasta. Niin moni nauttii tästä ja me nautitaan erilaisista asioista, mutta mahtavaa on, että se luonto on siinä lähellä. Jotenkin se on vaan mulle tullut tässä iän myötä vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. The moment of our love on negative laulaa tässä ja menee ääneen ihan just ja sitten me mennään STT:n ja Radionovan uutisiin.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Liike on lääke. Liike on se lääke. Tuu mukaan.
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, että ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
9: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
12: Klaas Ohlson.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
13: Sittari hoitaa.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhtikesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla, noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Kyllä me tänään nautitaan nyt suuressa osassa maata selkeää tai puolipilvistä ja puutaista päivää. Lapissa pilvisyys on vähän runsaampaa tänään ja Pohjois-Lapissa sitten kyllä ihan sadekuurejakin saadaan ukkosineen, ne on mahdollisia. Mutta lämpötilat yleisesti tänään 18 ja 23 välillä ja siellä Pohjois-Lapin sateessa sitten luonnollisesti viileämpää. Ja huomenna torstaina edelleenkin aurinko paistaa ja poutainen on päivä ja lämpötilat nousee jopa koputellaan 26 huomisen päivän aikana ja Lapissakin 20.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
18: Nanna toivottelee aurinkoista keskiviikkoa täältä studiosta. Katson just, että liikennepalvelu Fintraffic kertoo, mitä hän kertoo. Kertoo, että ei ole mitään ongelmia tien päällä tällä hetkellä. Tämähän on ihan täydellistä. Ei muuta kuin turvallista matkaa kaikille, jotka siellä liikkuu ja luonnollisesti toivon 0806000 numeroon, että laitat mulle tietoa, jos siellä jotain tapahtuvaksi. Mutta toivotaan, eilenkin oli hyvin rauhallinen päivä, ei ollut kuin ihan siellä lopussa, vaan joku yksi pieni onnettomuus ollut, mutta toivotaan, että tänään ei ole yhtään. Smith & Telli ja Ye of the Young -kappale, jota pistän juuri soimaan ja tehosekoitin Maailma on sun, jatkaa siihen.
0: Numero Radio Novan studioon 0806000.

Maailman sun laulaa tehosekoitin kellollessa 11.10. Kesäinen sää, aurinko paistaa, sininen taivas, ihan täydellinen kesäinen keskiviikko. Tuosta äskeisestä kappaleesta mennään täysin toisenlaiseen musiikkimaailmaan, nimittäin tämä oli mulle ihan jotakin uutta. Siis mä olen ollut 90-luvun alussa sellainen teknohörhö, jolla on ollut maiharit ja mikrosortsit ja ollaan järjestetty reivejä ja oltiin jotenkin poikkeavia katukuvassa. Ja se oli silloin jotenkin semmoista niin kuin hevimpää meininkiä, niin se ei ole mitään verrattuna tämmöiseen hardstyle-musiikkiin. Tämä on ollut vähän sellainen niin kuin underground-musiikki aikaisemmin, mutta mä pääsin tutustumaan tähän juhannuksena mun ystävän poika nimittäin itse tekee tämmöistä musiikkia ja hän soitti sitä. Niin se on jotenkin, mun on ihan vaikea niin kuin kuvailla mitä se on. Siinä on niin kuin, jos tekno oli joskus mukaan sellaista aika niin kuin hevimpää ja joitain saattoi jopa vähän niin kuin ahdistaa, niin se on todella pehmeitä verrattuna tähän. Tässä nimittäin jyrisee reverse, niin kuin käänteinen passo ja potkurumun jälkeinen isku, se on ihan vähän niin kuin takaperin. Ja siis tämä on tosi semmoista niin kuin, mitä mä sanoisin, että mulla oli ihan semmoinen, että pystyykö tätä edes kuuntelemaan enempää kuin minuutin. Niin nyt Z-sukupolvi kokee taas tämä, että tässä tulee joku semmoinen huolettomuus. Ja Suomessakin oli festarit, jossa oli yli 7000 ihmistä osallistu tähän näin. Ja kuulemma nyt heihin tämä putoo sillä tavalla, että tämä sosiaalinen media ja kaikki, niin kaivataan semmoista yhteisöllisyyttä. Ja tästä kuulemma nyt tulee se, että parikymppisiä nuoria aikuisia, ja jossa se kovin vahvasti resonoi, varsinkin toiset sukupolvi kaipaa semmoista hyvän tuulista energiaa, hetkessä elämisen aitoja kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. Ja tästä mä saan kiinni, koska se oli tavallaan se juttu 90-luvun alussa myös näissä meidän teknoreiveissä. Ihan tismalleen asia. Mutta nyt kun ollaan tämän kännykän varassa ja hetkestä on vähän vaikea ottaa kiinni, niin mä saan kuvitella, että tämmöiset sosiaalisen median luomat paineet ja muut, niin kaivataan vielä enemmän tällaista aitoa yhteisöllisyyttä ja kokemuksia, niin onko sillä sitten tavallaan, mehän täti tässä nyt topottaa menemään, niin sehän ei ole mulle muutenkaan suunnattu, mutta hieno asia on se, että tässä on kuitenkin musiikillisuus ja on nyt joku keino ja väylä, mihin nuoret pääsee kokemaan näitä aitoja kohtaamisia ja muita, koska niin kuin tiedetään, sosiaalinen media ei kuitenkaan sitä tarjoa. Niin mitä se musiikki sitten on? Sillähän ei ole väliä. Pääasiat on joku yhteinen tekijä, joka tuo ihmiset yhteen. Mutta näin ne trendit vaan menee ja täytyykö nyt täällä liputtaa käsi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jeho, Ar-Rahman ja Pussycat Dolls. Radionovan keskiviikon kesäpäivässä 11.20 näyttää kello. No joo, itse asiassa mä sain täältä viestejä 0806000. Merle muun muassa kirjoittaa mulle, kun kerroin tuosta musiikkityylistä, joka mun teknohörhöilyvaiheet vetää vielä semmoiseen jykevämpään suuntaan, niin, ja mietin, että tässä taidan olla jo liian vanha, mutta Merle kirjoittaa, emme enää olla vanhoja. Nimenomaan reiveihin uskaltaa 40+. Se on katuuskottavampi kuin diskoon 40+ ikäisenä. Okei, mä tykkään tästä. Toisaalta mulla on kyllä Merle vähän toi sama ajatusmaailma, että se on vaan numero, se ikä, sillä tavalla, että elämä on enemmänkin asenne. Mutta näin se on. No sitten Petri kirjoittaa, itse olen 50 ja kuuntelen edelleen hardstylea. Kuunnellut jo hyvän 15 vuotta. Rankimmat potkut ei ihan uppoa, mutta melodisempi tuotanto senkin edestä. Rauhoittaa kummasti mieltä rankan työpäivän jälkeen. Sitten se on laittanut mulle tänne joku YouTube-linkin, mä menen heti kuuntelemaan sitä. Siis mun täytyy sanoa, että tämmöisenä vanhan teknohörhönä, niin varmaan mullekin ei se rankempi, mutta se melodisempi, koska mun mielestä mun raja menee musiikin kuuntelussa siinä, että siinä täytyy jonkunlainen melodia olla. Että jos ei siinä ole, niin kuin ihan se, jos mennään semmoiseen aivan heavy musiikkiin ja örjyntää ja sellaiseen, joka ei laulamista, niin siinä menee niin kuin mun raja. Siinä ei ole melodiaa. Niin mun täytyy vähän perehtyä tuohon. Mutta onhan se mahtavaa siis. Muistan siis, mikä mieletön fiilis tulee siitä, että paljon porukkaa hyvää musiikkia jorataan yhdessä. Niin onhan se nyt ihan siis ikäinen kokoon katsomatta. Onpa se sitten kansantanssia tai humppaa tai hardstylea tai teknoa tai mitä ikinä, niin enemmän pitäisi vaan tanssia. American Girlsia ja Harry Stylesia tulossa. Sitten mennäänkin ihan toisiin asioihin, mutta tähänkin liittyy ainakin artikkelin mukaan ikä. Ja mä olen täysin eri mieltä kuin kyseinen artikkeli, minkä luin. Radio
1: Nova. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Eivensillä.
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kun opinnot alkaa,

0: kesäksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Paras sekoitus.

Miley's American Girls, Radionovan keskiviikossa kesäpäivässä 11.28 kello. Ja Nanna sitä sunkaan täällä viettelee. Siis naisten lehdessä, me naisissa oli juttu tämmöisestä, että miten me suomalaiset käytetään emojia ja missä niitä ei saisi käyttää ja missä kuka niitä käyttää ja missä saa ja missä ei kannattaisi ja niin päin pois. Tietysti mä rupesin heti kiinnostaa, että mitäs nyt sitten me suomalaiset mietitään tästä, koska mähän olen emoji. Mähän lähetän siis aivan sama, mitä, onko kyse sähköpostista tai onko kyse viestistä tai muusta, niin vähän viljelen niitä. Siis aivan älyttömästi. Ja tämä on sinänsä huvittavaa, koska tässä kyseisessä artikkelissa sanotaan, että tämä on ikäkysymys. Että yli 50-vuotiaat ei välttämättä käytä ollenkaan emojia ja nuoret kokee tämän tylynä. No mä oon yli 50 ja musta tuntuu, että mä oikeastaan ei varaa yhtään semmoista viestiä, mikä ei ole mulla viritetty emojilla sen tekstin lisäksi. Ja joskus mä vastaan siis, varmaan oot huomannutkin, jos oot mulle viestiä laittanut, niin vastaan pelkällä emojilla. Siis mä en niin kuin viljelen niitä, niin mä en kuulu nyt tähän yhtään tähän ryhmään tai tähän tutkimuksen kategoriaan muka plus 50 ei käydä. Miten sä itse, käytätkö itse? Koska 92% tästä määrästä, jota nyt on sitten haastateltu, niin ne käyttää vähintään joskus viesteissä. Mutta on sitten semmoisia tilanteita, jossa niin kuin moni kokee, että niitä ei kannattaisi käyttää. No rakkailta toivotaan emojia, että sitten siinä viestissä olisi jotain sydäntä tai jotain muuta. Ja sitten täällä oli 32,3% vastaajista käyttää omalle rakkaalleen, riippuen siitä, millaisella tuulella toinen on. Ja loput 10,2% vastaajista ei lähetä emojiita rakkailleen. No, jokainen ollaan tyylillään, en mä ollut tuomita missään nimessä. Uusien tuttavien kanssa kannattaa ehkä vähän olla kulma, että kelle nyt niitä sydämiä laittaa. Työelämässäkin kannattaa olla kulma tarkkana. Mä oon vähän eri mieltä nyt kuin tämä tutkimus, että sehän riippuu, kelle sä laitat, ja se riippuu myös siitä persoonasta. Mitäs sä oot mieltä tällaisesta, että täällä muun muassa ollaan sitä mieltä, että suru-uutisiin ei välttämättä, muutamat ihmiset on sitä mieltä, että ei ikäviin tilanteisiin, niin sellaisiin ei kannattaisi laittaa. No jos mä oon nähnyt jonkun suru-uutisen jonkun laittavan, niin sehän on ihan satavarmasti mulla on sydän siinä ja lämmin osanotto tai jotain. Koska se tuntuu jotenkin minun mielestäni kylmältä laittaa pelkkä lämmin osanottoni. Tietenkin riippuu sitten, jos on joku aika lailla tuntematon tai joku tämmönen niin. Mutta miten sun emojin käyttö? Onks mä nyt niinku ainut täti tonttera täällä, joka niinku rakastaa niitä tunkeja joka paikkaan? Koska musta se jotenkin tuo sitä tunnetta siihen viestiin enemmän, kun mä niitä sinne laitan. Vai olenko mä vähemmistössä? Tämä mua kiinnostaa. Halo Helsinki, hulluuden highway.

Halo Helsinki, Radionovan kesäpäivässä. Hulluuden haiveissa ollaan. Täytyy kyllä sanoa, että tämä viestien määrä on aivan jäätävä. Ja nyt musta tuntuu ihan hirveän hyvälle, että me suomalaiset rakastetaan emoja. Mikä ihme tämä tutkimus nyt oli muka yli 50-vuotiaat ei käytä, eikä saisi käyttää. Mitä? Ei ole mitään huolta, koska tässä kun mä luen näitä viestejä, näitä tippuu tänne koko ajan taukoon matta, niin kaikki käyttää ja rakastaa näitä. Mä en ole yhtään viestiä vielä nähnyt joku, joka sanoo, että en käytä. Tuulla kirjoittaa emojit. Joskus vaan tulee väärä, kun ei hitto soikoo aina näe ilman laseja tarkkaan. Ja tässäkin viestissä on emojia mukana. Nimenomaan, just näin, just näin. Yli 50 ja emojit käytössä joka viestissä. Ja tässäkin on nyt monta emojia mukana, 4, 5, 6, koska se kertoo sitä tarinaa. Mä oon 65V ja emojimummo ehdottomasti on ollut aina. Siis mun mielestä se on ihan paras niin kuin jotenkin sitä tarinaa vahvistamaan. 46V ja käytän hymiöitä, musta ne mukavasti kuvittaa viestiä ja olen suruilmoituksenkin laittanut tilanteen sopivan emojin. Minusta pelkkä teksti on vähän tylsä. Kiva päivää Nannalle. Kiitos Sari, mä oon niin 100% samaa mieltä sun kanssa tosta. Yhdyn ihan täysin tohon noin. Täällä toinen emojia käyttävä täti-ihminen. Mahtavaa, on ihana olla täti. Täällä toinen täti tönttörö. Ihana. Eikö se ole mahtavaa olla täti tönttörö? Tämä on mulle nyt uusi sana, mä otan käyttöön. Täti tönttörö, joka myös käyttää emojia ja ikä on reilusti enemmän kuin sinulla, Anne laittaa. Eli oot siis just päässyt teini-ikään. Mä ainakin käytän jokaisessa viestissä emojeita ja olen 63-vuotias. Joidenkin ihmisten mielestä emoji on tungettelua, jos laitat esim. Ruusun tarran tai emojien on kuulma lähentelyä ja vastaanottaja voi ahdistua ruususta. Oho, okei, no näinkin saattaa käydä, mutta laita silti se ruusu. Ei, niin kuin, mikä, ruusuhan on ihana. Leksi itse 44V mies ja käyttänyt emojia aina paljon. Välillä tuntuu, että korvaa jopa tekstin, koska yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tässä tarkastelin esim. WhatsApp-viestejä, niin ei ole kyllä montaa löytynyt historiassa, ei olisi emojia mukana, kirjoittaa Leksi. Kato, ihan sama mulla. Siis se, me ollaan nyt selkeästi sitä mieltä lähes kaikki täällä, että ensinnäkin unohdetaan tuo 50-vuotiaat, tuo nyt on maailman naurettavin. Täälläkin on 50-vuotiaat emojit lähtee joka viestiin, kirjoittaa Inkku. Niin, just näin. Että on ainut yli 50-vuotiaat emojien viljelijä. Täälläkin on yksi, tykkään todellakin laittaa sekä saada vaikka vaan vastauksen pelkän emojin, Mimmi kirjoittaa. Täti Tonttero, täällä toinen samanlainen. Nyt täti Tonttero on tarttunut ihan mahtavaa viljellään. Tätinä on ihan mahtavaa olla. Et ole ainoa täti-ihminen, joka niitä emojia käyttää. Täällä yksi vanhempi täti, joka tykkää emojin ja kulmaan, minne voi. Pelkät sanat ei aina tunnu riittävältä ilmaisemaan tunnetiloja. Siksi tykkään tehostaa sanojani emojilla. Hauskaa päivää Tiina laittaa. No niin, nyt me teemme yhteen veron, koska nyt näyttää siltä, että kaikki, jopa tätitontterot ja setätontterotkin täällä iästä huolimatta. Täällä 25 laittaa, Tiina 25, jokaisessa viestissä emoji nimenomaan. No niin, me tätit, vähemmän tätit ja nuoremmat tätit ja setät, niin emoji. Kaikilla on selkeästi se sama ajatus kuin mulla, että se tuo jotenkin lisää tunnetta siihen viestiin. Se tuntuu kauhean kylmältä vaan kirjoittaa pelkästään ilman, että et laita sinne vahvistamaan niitä tunteita, niin kuin moni hienosti tuossa sitä sanotti. Ei muuta kuin viljellä, ne on aivan ihania. Beautiful people, tämä sopii nyt tähän kaikille viestinlaittajille. David Guetta ja Sia.

0: Savage Garden to the Moon and Back Radinovan kesäpäivässä. Siis näitä emoji-viestejä tulee ihan valtavasti. Ja nyt jos mä vedän semmoisen yhteenvedon, niin tässä on niinku nuorin ollut 12 ja vanhin lähentelee 80, niin kyllä, me olemme emoji-kansaa. Ja Harri kirjoittaa täällä, että en pysty jättämään emojia pois. Tutkimuksen tehnyt on varmaan joku tiukkapipo. Niin sen täytyy olla. Se on se ainut suomalainen, joka ei laita emojia viesteihin. Juhani kirjoittaa, että isäni joskus laittoi joulun toivotuksia tutuille ja oli laittanut tekstin perään kakka-emojin. Hän kysyi minulta värisokeana, että onhan tuo joulukuusi. Tämä on sitten se toinen puoli, mutta näistähän tulee nyt ihan maailman parhaita tarinoita vielä suuremmalla syyllä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
8: Tuuri.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Paras sekoitus.

Leonie, don't worry. Radionovan kesäiltapäivässä 11.54 on kello. Me lähestymme uutisia ja seuraan täällä tätä liikennetilannetta Fintrafikin sivuilta, oli tarkoitus sanomani. Niin nyt on tullut tie 20 Oulu-Kuusamo välillä on sattunut onnettomuus. Siellä on nyt ajokaistoja kavennettu tästä syystä ja siellä on liikenteen ohjaus. Tämä on välillä Laivakankaan tie Putkonen. On nyt ihan näillä näpeillä tapahtunut, eli varmasti saattaa hetkellisesti hidastaa sun matkan tekoa. The calling, wherever you will go. Me otetaan vielä tähän, fiilistellään sitä ja sitten mennään uutisiin.

0: Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspianmerellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Niinpä tiedätkin, ja nyt tiedät myös säästä, nimittäin kellon ollessa jo 12.03, niin kurkataanpa tuohon huomiseen päivään. Sen verran sanon, että tänäänhän on sitten suuressa osassa maata selkeää puolipilvistä poutaista, ja lämpötilojakin saadaan nauttia yleisesti jopa 2-3. Mutta huomenna jatkuu suurelta osin aurinkoisena ja poutaisena meidän päivä, ja sitten tuolla maan länsiosassa siellä saattaa yksittäisiä sadekuuria pikkasen kehittyä, mutta muuten huomenna koputellaan jo 26, 21 ja 26 välillä liikutaan, ja Pohjois-Lapissa 15 ja 20 välillä kesäisissä tunnelmissa.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
7: Nanna toivottelee aurinkoista keskiviikkoa. 12.04 on kello tällä hetkellä. Kerroin tuossa jo vähän aikaa sitten tästä onnettomuudesta, mutta mainitsenpa vielä, että tie 20 Oulu-Kuusamon välillä. siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaistoja on tästä syystä kavennettu ja siellä on liikenteen ohjaus tapahtuma paikalla. Ja tämä on nyt siis tarkemmin paikan välillä Laivakankaantie Putkonen. Eli ota huomioon tämä, jos sinne suuntaan meet, niin hetkeksi sun matkatekoasi hidastaa. When Love Sucks laulaa Jason Derulo ja Dido ja IDs jatkaa siihen Time.
8: Numero Radio Nova Studioon.

Is Your Time Radionovan kesäpäivässä. Oli mun on ihan pakko jakaa sulle tällainen, kun mä itse siellä Intiassa asuessani valtavissa terveysongelmissani, varsinkin mun suolisto-ongelmat ja muut, ja sit se Ayurveda niin kun oli mun pelastus. Mä kroonisista kivuista vapauduin siellä ja sain semmoisen ruokavalion, joka tällä hetkellä tukee, ja mä olen nyt terveempi kuin mä oon ollut koskaan elämässäni, ja vapauduin niistä kroonisista kivuistakin siellä. Tää on pitkä tarina, mutta mä annan sulle pohjustuksen siihen, että kiinalainen lääketiede ja intialainen niin kuin perusterveydenhuolto, niin sen intialaisen perusterveydenhuollon pohjana on tämä ayurvedinen ajattelu, jossa niin kuin ruoka on lääke. Ja Kiinassa myös käytetään tosi paljon niin kuin erilaisia ruoka-aineita niin kuin tavallaan siihen, että me olemme sitä, mitä me syömme. Niin nyt mulla on sulle tämmöinen yksi pikku kikka kolmonen, mitä sun kannattaa miettiä. Haluaisitko mahdollisesti ehkä kokeilla tätä? Tässä ei mitään hömpäpömpää. Tämä on ihan maalaisjärjellä ajateltu, kun mä kerron sulle tämän. Yksi tämmöisen kiinalaisen lääketieteen aamuperiaate on siihen, että ei liity siihen, että mitä sä syöt aamiaiseksi, vaan se, että mitä pitäisi tapahtua ennen kuin sä syöt. Koska sun mahalauki ja paksusuoli, ne muodostaa tämmöisen energeettisen parin, ja sun mahalaukku vastaanottaa sen uuden ruuan ja vie sitä luonnollisesti alaspäin, eikö vaan? Ja sitten paksusuoli kuljettaa sen loppuun ja poistaa sieltä sen vanhan ruuan, tai toivottavasti se poistaa sen, kuuluisi tehdä niin. Niin tähän liittyy nyt sellainen periaate, että kun se paksusuoli on täysi ja mahalaukku pidetään tyhjänä, niin ensimmäisenä pitäisi, kun sä heräät aamulla, juoda lämmintä vettä. Elikkä ihan ensimmäisenä mitään, kun sä laitat suuhun, niin otat lasillisen, ison lasillisen lämmintä vettä. Jopa ehkä kannattaa pikkasen keittää sitä niin, että se on semmoista niin kuin haaleita teetä olisi. Ja sitten kun sä syöt sen, juot sen sinne, sanotaan 2-4 desiä, kun sä juot sen ensin ja sitten odotat hetken aikaa ennen kuin alat syömään, niin se tarkoittaa sitä, että lämpö, kun sä pistät tätä lämmintä sinne sisälle, niin se suolisto aktivoituu ja ne lähtee tyhjenemään. Nyt lähdetään kakkatarinoihin, mutta tämä on tärkeää. Ja kun se ummetus sua, vaikka ummetus, niin me ollaan liian kuivia, silloin sieltä ei tule mitään ulos, niin tämä tekee sen. Samalla tämä vähentää sun väsymystä, aivosumua ja energiaa lisää sulle, kun sä juot tämän heti, kun sä heräät tyhjään vatsaan 2-4 desilitriä melko lämmintä vettä, niin ja sit sä voit ottaa sen aamupalan ja ne muut. Niin kokeile tätä. Tää on älyttömän tehokas. Mä oon tätä tehnyt nyt viimeiset 16 vuotta ja mä en enää tästä jätä tästä pois, koska mun ongelmathan ja sairaudet on nimenomaan ollut tuolla suolistossa. Niin tämä, jos joku, on iso apu aloittamaan sen aamun. Ja se ei pelkästään

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Just Like a Pill Radionovan kesäpäivässä. Nyt tulee niin valtavasti viestejä ja kysellään, että mikä se oli se nyt se ohje, mistä mä äsken puhuin tuossa. Osa oli tullut kuuntelemaan kesken. Elikkä mennään vielä, koska viestejä on niin paljon. Mä otan ihan ensimmäiseksi Tanjan ääniviesti.
1: Moikka sinne iltapäivään. Mä kuulen kesälomalla aloitin tehdä tämän. Mä lukasin kanssa tämän asian jostain jo silloin, tuossa reilu kuukausi sitten. Ja mä aloin tehdä sitä, että mä tosiaan juon sen lämpöisen veden, pari isoa lasillista. Ja pikkasen vielä tirautan sitten kyllä sitten inkivärishottia. Niin voin kuule sanoa, että nykyään toi suolisto toimii kuin kello. Tämä oli siis taas Tanja täältä taksiratista, moi.
0: Ihan mahtava kuulla. Kato, tämähän on niin kuin, tätä nyt kysytään täällä. Markus kysyy, että entäs lämmin kahvi? Ei, ei missään nimessä lämmin kahvi. Mä rakastan kahvia ja sä tiedät, että mä juon sitä joka aamu. Mutta ihan ensimmäisenä, jos mietitään tälleen maalaisjärjellä. Kun yön aikana keho on yrittänyt tehdä ja hirveästi se tekee töitä, silloin kun me nukutaan, se koittaa poistaa sieltä kuonia ja kaikkea muuta. Ja se on aika kuiva, kun me aamulla herätään. Sitten kun otetaan tuommoista lämmintä kahvia ensimmäisenä, niin sehän on diureettinen, eli se kuivattaa vielä enemmänkin. Niin se tarkoitus on siinä, että miten tätä meidän aamun järjestystä voi ja kehon toimintaa voi tukea, niin heti kun sä heräät, niin tyhjään vatsaan 2-4 desilitraa semmoista melko lämmintä vettä. Joku kysyy, käykö huoneen lämpöinen? Ei. Jos sä mietit, että kylmä vesi kangistaa asioita, eiks vaan? Jos puhutaan niinku solistossa, niin silloinhan se niinku kuiva kangistaa sitä, mutta kun se on lämpimämpää, semmoista teeveden lämpöstä, niin että sä pystyt sen juomaan kuitenkin, ei niin, että sä hörpit aamun mittaan, vaan koitat juoda sen kerralla. Eli kerralla juot semmoista sopivan haalieta teetä, sen lämpöstä, sen 2-4 desilitraa. Niin se lämpötila on se, joka tekee tässä nyt sen kaikista tärkeimmän asian. Se oleellista on siis juoda sen melko nopeasti ja lähes semmoisen yhtäjaksoisesti. Eli ei niin, että muutamana hörppynä siinä aamun mittaan. Ja ajattele, että se on semmoinen huuhtelu. Se antaa sun keholle semmoisen yhden selkeän viestin. Ja se viesti on se, että nyt täytyy lähteä putsaamaan. Se vähän niin kuin herättää sun kehon unesta. Vatsassa alkaa kuulua vähän liikettä, se lämpö rupeaa leviämään sun kehoon. Päässä rupeaa tuntua vähän kevyttä kuhinaa ja kihelmöintiä ja se rupeaa kirkastua se mieli. Tämä ei ole siis mikään lääke, eikä tämä ole mikään laihdutusvoima, eikä tämä ratkaise kaikkea. Mutta niin kuin äsken kuulit tuosta meidän ääniviestistä, minkä Tanja laittoi, niin se laittaa ne hommat liikkeelle. Ja ihan varmasti se auttaa tyhjentää sitä suolistoa muus. Tämä on älyttömän tehokas. Meidän länsimäisten ongelma on se, mä oon 7 vuotta tuolla Ayurvedaa ollut hoidettavana ja sitä opiskellut siellä, niin muun muassa, niin se antaa sen viesti meidän keholle, että nyt me niin kuin luovutaan niistä asioista. Auttaa kehoa toimimaan, koska meidän länsimäisten ongelma on vähän se, että meillä on vähän liian kuiva meidän elimistö. Ja sitten kun sä oot ton tehnyt ja sitten sä voit ottaa sen aamiaisen ja sen Markus, sen kahvin, totta kai.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei korjaa tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: 1. 2. 3. 4. 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut. Paras sekoitus.

Again, Wiz Khalifa, Charlie B. Aika hyvä biisi, mulle täysin tuntematon. Mutta tässä pääsen sitä fiilistelemään sun kanssa. 12.32 kello Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Mä oon saanut ihan valtavasti nyt viestiä tästä vesihommasta ja muusta, niin mä sanon vielä yhden asian tästä vesihommasta, että mieti tällä tavalla, että aina kun juot jääkylmää, niin sä jäädytät ja jähmetät asioita sun kehossas. Niin kun sä juot huoneen lämpöstä tai lämmintä, niin sä luot sinne semmoista lubrikaatiota, joka homma lähtee liikkumaan eteenpäin. Ja nyt joku, joka tuli kanavalle, on ihan pihalla, että mistä sen Anna puhuu. Mutta nyt mä jatkan matkaa. Nimittäin, jos mietitään tätä kesää ja sä mietit tähän mennessä olevaa kesää, siis meillähän on kesää aivan vasta puolivälissä täällä lähimainkaan lopussa, mutta just nyt tähän mennessä mietit tätä kesää. Nimittäin juttelin tästä aamulla yhden ystäväni kanssa, että jos pitäisi miettiä, hän kysyi multa, että mikä sun kesässä tässä, niin kuin tässä vaiheessa on ollut kaikista ihaninta. No ihan ensimmäisenä mulla tuli mieleen se, että mä oon saanut olla tässä Radionovassa taas sun kanssa viettämässä iltapäivää kesäkuussa ja heinäkuussa ja nyt vielä tässä päivässä. Mutta sitten niin kuin semmoista oma henkilökohtainen elämä työn ulkopuolelta, mitä? Niin mulla tuli yksi kokemus, yksi hetki nousi kaikista tärkeimmäksi. Ja se oli heti, se tuli aivan heti, mun täytyy myös pohtia sitä. Nimittäin kuinka vähän me tehdään asioita extemporee. Ja musta tuntuu, että mulla on jotenkin nyt tänä kesänä ollut aika paljon vähemmän extemporee asioita. Mutta mä olin yksi perjantai tekemään täällä liikennettä Antin kanssa. Ja en katsonut kännykkääni ollenkaan koko lähetyksen aikana, vaan tässä tein, hänen kanssa höpöteltiin ja tehtiin lähetystä. Ja sitten kun lähetys loppui, niin katoin puhelinta, mieheni oli laittanut mulle aika monta viestiä, että tuutko hiljan kyytiin? Ja muistatko, mulla on se, tai meillä on se vanha, yli 50 vuotta vanha fiskaripuinen kalastajavene, jossa on se putput-moottori siinä keskellä. Ja me ei ole hirveästi tänä kesänä nyt päästy sitten veneelle, kun säät on ollut vähän mitään ollut. Hän oli lähtenytkin ajelemaan ja sitten tuossa odotteli tuossa maa edessä. Ja mä sanoin, että mahtavaa tulen, että mä en mene metroon, vaan ehdottomasti tulen sun kyytiin. Tiedätkö, lämpö oli täydellinen, joku 24 oli lämmintä vielä siinä vaiheessa. Perjantai-illalla aurinko paistoi, lähdettiin tuosta putputtelemaan, pysähdyttiin, otettiin vähän evästä tuolla matkan varrella ja sitten popotettiin kotiin siinä ja istuttiin parvekkeella sen jälkeen, otettiin lasit viiniä ja seurattiin ukkosmyrskyä. Siis aivan täydellinen extempore hetki. Siis mä pystyn nytkin menemään siihen fiilikseen, kun mä olin aivan tohkeissani siitä, että miksi ei tee enemmän extempore-asioita. Että miten sitä jotenkin lähtee luupaamaan semmoisiin perusjuttuihin ja tekee niitä samoja. Tämä oli niin kuin mun kesän kohokohta tähän mennessä, extempore-hetki. Onko sulla mitään vastaavia hetkiä tästä kesästä, jossa mietit, joka heti nousee sulle ensimmäisenä mieleen, että joo, kun me oltiin siellä ja me tehtiin sitä tai me tehtiin tätä tai me ei tehty mitään. Left outside alone, Anna Stace, nyt.

Anastasia, Left Outside Alone, 2038, Radionovan kesäpäivä ja Nanna sun kanssa täällä. Tiitta kirjoittaa täällä, että ehdottomasti kesän extempore paras hetki oli se, kun päätettiin lähteä telttailemaan. Ja mentiin yhdeksi yöksi teltalla, eikä satanut vettä. Vitsi, toi kuulostaa täydelliseltä. Mulla on vielä toi telttailu tänä kesänä tekemättä. Ensi viikolla on, ensi viikon lomalla ajattelin, että ensi viikolla voisi ottaa semmoisen yhden telttayön, koska meillä on uusi teltta tuossa vuosi sitten ostettu. Niin se olisi jotenkin aivan ihana päästä testaamaan se. Juhani kirjoittaa, meni vähän ohi töiden vuoksi, että minkä vettä taas kysellään siellä. Tätä ohjeita tulee nyt täällä viestejä tosi paljon. Mun täytyy varmaan se kertoa vielä kohta uudelleen. Die for me Zane ja Rack and Bone Man ja Skin on ihan kohta kuulolla.

0: Rock and Bone Man, hieno tulkinta kappaleesta Skin Radionovan kesäpäivässä. 12.45 näyttää kello ja Nanna sunkaan viettelee aurinkoista keskiviikkoa. Tuossa kerroin äsken, että mun yksi kesän tärkein kohokohta, tai oikeastaan hienoin hetki oli se, kun extemporee tapahtui asioita. Mies tuli hakee hiljalla. Ja tätä ei oltu suunniteltu ollenkaan. Niin Sini kirjoitti täällä, että mulla on ollut 2 kuukauden pituinen kesäloma ja loman alkaessa ei ollut mitään suunnitelmia. Parasta on ollut nimenomaan kaikki pienet ja isot hetken mielijohteista toteutuneet tekemiset ja reissut. Sopivaa vastapainoa on muuten aikataulutetulle arjelle. Ja tämä on niin kuin mun mielestä just se pointti siinä. Että, ja toki kuulostaa ihanalle, että ei ole ollut mitään suunnitelmia, niin silloinhan on tilaa tapahtua tämmöisiä extemporea olevia asioita, kun ei ole täytetty sitä kalenteria. Pitäisi muutenkin sitä elämää enemmän niin kuin osata elää niin, että ei aina aikatauluttaisi kaikkea. Itsellänikin tässä nyt lähinnä tästä puhun, että Nanna pitäisi vähän nyt enemmän tehdä extemporea asioita. James Blunt, You're Beautiful, Pepe Rexha, New Religion, näitä me kuunnellaan kohta.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
3: Minna.
4: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
5: Hyvä huomenta.
4: Hei, mulla on Veronika.
3: Mulla on täällä valmiina.
4: No niin oottekin, me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radio Novan kesäpuhelin.
4: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Liike on lääke, liike on se lääke. Tummukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Paras sekoitus.

Pepe Rexa, New Religion, Radionovan kesäpäivässä. Liikenteestä vähän haluan antaa sulle tietoa. Tää tie 12 Rauma-Tampere välillä on sattunut onnettomuus, välillä Eura-Maasilta. Ihan nyt näillä hetkillä saattaa hetken hidastaa sun matkan tekoa. Me länsytään uutisia, mutta sitä ennen kuitenkin fiilistellään vähän Jenni Vartiaisen Eden-kappaletta.

0: Mä en muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen polvihaaruksiin.
0: Niin.
1: No. Sit vatkaat.
2: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhissa.
0: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosa kiihkoa.
0: Alaosa toimii.
2: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
0: Alaosa elää omaa elämäänsä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanissa 5 ihmisen on vahvistettu kuolleen, kun voimakas maanjäristys vaurioitti tehdasta. 4 muuta henkilöä on edelleen kadoksissa Yatsushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa. Osa tehtaan savupiipusta romahti eilisessä maanjäristyksessä. Yhteensä maanjäristyksessä on vahvistettu kuolleen 20 ihmistä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Espanjassa 1000 maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää, ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Katsotaan tuot meidän huomisen torstain säätä, mitä se meille lupailee. Nimittäin kyllä se vaan nyt niin on, että korkean paine jatkaa meille aurinkoista ja puutoista päivää huomennakin. Päivän kuluessa maan länsiosassa saattaa yksittäisiä sadekuureja tulla, mutta muuten nautitaan aurinkoista ja puutoista päivää ja lämpötilatkin on yleisesti ihan heille lukemissa 21 ja 26 välillä. Pohjois-Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
14: Näinpä onkin Nanna sun kanssa täällä keskiviikkoa viettämässä 13.04 kello ja tunnin verran vielä tässä kesäistä keskiviikkoa. Ja sitten hyvässä seurassa jatkuu sun iltapäivä Eskon ja Saran kera. Elastinen epäröimättä hetkeekään Jenni Vartiaisen kera fiilistelee kohta ja Kuku Dolls jatkaa siihen Iris-kappaleella.

Iris, kappale, jota Google Dolls on esittänyt Radionovan kesäpäivässä. 13.10 kelloja Nanna sun kanssa täällä vielä kahteen saakka. Liikenteestä sen verran, että mä oon saanut täältä vähän nyt viestejä tilanteista. Roope laittoi mulle viestin, että tie 20 välillä Putkonen laivakangas onnettomuus, niin se paikka on siivottu läheisen huoltoaseman pihaan, joten liikenne kulkee normaalisti. Ja Fintrafikin liikennepalveluna vilkuttaa sitä tie 12 Rauma-Tampereen välistä onnettomuutta välillä Euromaasilta. Mutta sitten mä sain viestin ja kyselyn, ja nyt joku viisas, jos osaisi kertoa, koska liikennepalvelu ei vielä. Matias kysyy, just tulin kuulolle, oliko jo puhetta, että mikä tökkii kolmostiellä pohjoiseen ennen Hämeenlinnaa. Molemmat kaistat aivan tukossa, nyt meni ambulanssi jonon keskeltä. Matias, ei välitettävästi, mulla ei ole tietoa, eikä Fintrafikin liikennepalvelu ole vielä päivittänyt sinne mitään. Nyt jos joku tietää tästä kolmostien tilanteesta enemmän, niin 0806000, laita ihmeessä viestiä tänne, niin saadaan sitten kaikille muillekin tietoa. Holly Humberstone, To Love Somebody ja Timberland, One Republic, Apologize.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari
2: tai...
3: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
1: Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

Timbaland, One Republic, Apologize. Kellon ollessa 13.18. Aurinkoista keskiviikkoa. Nanna sun kanssa. Täällä tuli kyseltyä, Matias kyseli, mitä Hämeenlinnassa tapahtuu. Hämeenlinnassa ei ole vielä nyt muuta tietoa, kun Jani kirjoittaa 0806000, että Hämeenlinnan eteläpuolella on sillan purkutyö, liikenne ohjataan ramppien kautta molempiin suuntiin. Eli se saattaa olla se syy, mutta jos siellä ambulanssi meni, ehkä se sitten ei liity välttämättä siihen. Toivottavasti vetää kohta. Se saattaa hidastaa matkaa, jos siellä on tämmöinen ohjaus käynnissä, niin siihen saattaa kerryttää vähän ruuhkaa. Olli kirjoittaa Eurassa 12 tie liikenneympyrästä 50 metriä huittisin päin. Nokkakollari henkilöauton ja matkailuauton kesken. Nopeus näytti olleen alhainen, ei varmaankaan henkilövahinkoja. Pelastuslaitos paikalla ja ohjaa liikennettä, ei isoa viivästyssä, maksimissa minuutti. Minuutin saatat

0: viivästyä. Se ei ole minun mielestäni viivästys, mutta ei mahtava. Kiitos tuosta viestistä. Jollekin minuutti on. Taylor Swift ja Elizabeth Tayloria tulossa.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Radionovan kesäiltapäivässä. Ei olekaan kesäiltapäivä, kun Esko on täällä ja kesäiltapäivä alkaa aivan just.
1: Niin, no siis periaatteessa on kesäiltapäivä, koska Verorinka on lomalla ja mä tehdään siis Saran kanssa.
0: Nimenomaan.
1: Tämä on tavallaan siis kesäiltapäivä-versio. Kiva, hei keskiviikko, heinäkuu. Mones päivä nyt on? 29.
0: päivä. 29. päivä.
1: Joo, tää on niinku kohta vetelee viimeisiä. Hei meillä on heti tossa kello 14 jälkeen, onko tässä mitä järkeä osiossa sellainen juttu, kun aika monesti voi olla semmoinen tilanne, että esimerkiksi pariskunnat keskenään kun ovat, niin toisella on kesäloma eri aika kuin toisella.
0: Mm-hmm. Tiedätkö, se on aika yleistä.
1: Niin.
0: Mulla on esimerkiksi yksi semmoinen hyvä rakas ystävä, joka kesä on sama juttu, ne on eri aikaa lomalla.
1: Joo, ja sehän on siis, no jollekin se on tosi kiva juttu, jollekin taas on tosi hankala juttu, koska olisi kiva tehdä jotain yhdessä. Mutta tässä tilanteessa meidän kuuntelija on laittanut viesti, että hän on kesälomalla, mikä on ihana asia, hänen puolisonsa ei ole kesälomalla, hän painaa duunia. Ja puhutaan torkuttamisesta.
0: Okei. No tää
1: tiedät
0: ei
1: varma,
0: ole
1: mistä on
0: tiedän kyse. Tiedän tismalleen, mikä on kyse.
1: Joo.
0: Se voi olla kriisin paikka.
1: No tässä tilanteessa alkaa pikkuhiljaa olla. Hän ajattelee, että tämä nyt niin kuin varmasti jossain kohtaan niin se tasoittuu, mutta ei se vaan niin kuin pahenee. Toinen tykkää torkuttaa.
0: Voi apua.
1: Ja sitten kun toinen on lomalla, niin olisi ihan kiva, niin kuin tiedätkö, että kun kerrankin saisi nukkua, niin voisi nukkua. Mutta ei anneta.
0: Apua!
1: Niin 0-806 000, jos sulle tulee nyt jo mieleen ajatuksia tähän liittyen, tai siis omakohtainen kokemus, että miten tässä tilanteessa pitäisi toimia, niin otetaan ne nyt vastaan ja 14 jälkeen käydään tuo asia läpi.
0: Aivan täydellistä. Ei muuta kuin kohta kello 14, mutta kysyn sulta Esko yhden jutun ennen kuin poistut siitä. Puhuttiin tuossa äsken niin kuin kesällä extemporee tekemisestä asioiden kanssa, ja mä tiedän, että sä teet ihan älyttömästi töitä.
1: Ja.
0: Sulla on hirveästi makeita kaikenlaisia projekteja, niin onko sulla tilaa tehdä extempore-asioita? Vai pitääkö sun suunnitella tosi tarkkaan, että missä vaiheessa sulla on joku lepopäivä tai...
1: No kyllä se pitää, joo, kyllä siis aikataulun mukaan se väkisinkin menee, kun on niin työprokkiksi. Mutta kyllä mä niin kuin teen. Mä tuossa just itse suunnittelin eilen, että mä lähtisin, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä haluaisin hirveästi, tiedätkö, mennä viettää yön laavulle.
0: Ai...
1: Ja tämä on nyt semmoinen asia, mikä mä en tiedä mistä se tulee. Onko se tullut siitä, että mä oon katsonut yhtä ohjelmaa, jossa on pariskunta, joka pyöräilee pitkin Eurooppaa. Ja sitten ne aina majoittuu, minnekin telttamajoitus.
0: Niin.
1: Tai sitten on laavumajoitukset. Mä en ole ikinä ollut laavusyötä.
0: Ai vitsi, se on ihan oma kokemus.
1: Niin sitten niinku tämmöinen juttu, niin mä mietin, että joku päivä tässä, joku viikonloppu ennen kuin kesän loppuu, niin kävisin tekemään extempore tämmöisen reissun.
0: Vahva suositus, jos et ole koskaan tehnyt.
1: En ole ikinä tehnyt. Mulla on siis makupussi olemassa, että mä pärjäsin varmaan sillä ja nyt vaan pitäisi keksiä, että mihin suuntaan lähtee. Ja uskallaks me mennä yksin metsään?
0: Meidän se yksin lähtee?
1: No yksin.
0: Ai en mä uskaltais. Niin. En mistään hinnasta.
1: No en mä saa ketään, mutta ehkä tytär voisi lähteä mukaan. Todennäköisesti ei lähde. Mä lähden yksin.
0: Ota tytär ja tyttären poikakaveri, niin tulee uusi kokemus kaikille ja kukaan ei nuku.
1: Joo, pitää katsoa.

0: Wake Me Up with September Ends. Sössöti sössö. Se on Nanna täällä sun kanssa vielä hetken aikaa. 13.32 näyttää kello tällä hetkellä Radionovan kesäpäivää. Kuuntelet. Täällä on nyt laavojuttuja. Täällä olisi Eskon kanssa valmiina lähtemään muun muassa Jaana. Esko, mie lähden sinun kanssa laavulle ja mulla on mäyräkoira vahdiksi. Mäyräkoirathan kuvittelee olevansa ihan älyttömän isoja koiria. Ne ei ollenkaan tajua, että ne on paljon pienempiä kuin ne luulee olevansa. Mutta näin se on. Siis toi laavujuttu on kyllä oikeasti ihan superihana. Mä oon viimeksi ollut laavulla joskus tosi pienenä tyttönä. Niin täällä tulee Kirsi laittaa Valkeakoskelta myös Eskolle viestin, että mä olin laavulla kanssa eka kertaa tänä kesänä, oli ihanaa. Tsekkaa tämä paikka, saat olla rauhassa, ei tarvitse pelätä muita ihmisiä, Kirsi laittaa. Niin yksin en kyllä uskaltaisi, en varmasti uskaltaisi yksin mennä, mutta laavulla on pikkutyttönä ollut monta kertaa. No, osaat kuvitella, me ollaan käyty vaeltelemassa paljon silloin Kajaanissa, kun olin lapsi. Niin mutta en aikuisena tainnut kertaakaan olla laavulla yötä, mutta teltassa senkin edestä. Ja tänään mä siitä mainitsinkin, että tämän kesän yksi juttu on vielä, mitä mä haluan ehdottomasti tehdä, niin mä haluan telttailla. Ja se luultavammin tapahtuu ensi viikolla, kun mulla on ensi viikko lomaa. Mutta katsotaan, laittakaa Eskolle viestiä kaikki laavulle halukkaat lähtijät, niin Eskokin pääsee kokemaan tällaisen. Eveliina ja Kirsikat, Fergie, Big Girls Don't Cry tulossa nyt.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

0: Big Girls Don't Cry, Fergie. Mutta nyt mä oon kyllä eri mieltä, vaikka hieno kappale olikin. Kyllä isot tytöt ja kaikki tytöt itkee. Ja toivottavasti itkeekin, se on hirveän terapeuttista. Mutta Fool's Gardenia tulossa Lemon Tree, Katy Perry, Watch It Burnia myös.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään

Radionovan kesäpäivässä Katy Perry, Watch It Burn. Ja se on Nanna tässä, joka sanoo sulle, että superihanaa keskiviikko iltapäivän jatkoa. Hyvässä seurassa se sulla jatkuu Eskon ja Saran kanssa. Mä lähden nyt hiljalla hiljailee, koska hiljaa on tullut, vanha rouva on tullut hakemaan mua, joten ei muuta kuin voi hyvin ja huomiseen.

0: ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
3: No stop.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa. Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja. Tapaus sattui Tjörn saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Sitten katsastetaan huomisen säätä. Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja ja iltaa kohti ei Pohjanmaalle ja Länsi-Lappia levii lännestä sitten runsaampia kuurosateita ukkosin. Että kyllä se nyt huomenakin vielä satelee. Mutta päivän lämpötilat lämmittää ja kuivaa, koska ne on 22-27 astetta ja Pohjois-Lapissakin päästään pariin kymppiin.
14: Hei, 14.03 on kello. Itse asiassa 14.04 on just nyt. Kivaa keskiviikkoa. Mä tulin tänään prätkällä töihin.
13: Eikä, tulitko?
14: Sortsit jalassa.
13: Eikä.
14: Se on kesä nyt taas.
13: Siis tarkeniko?
14: Tarkeni. Tarkeni todellakin.
13: Koska kyllä se prätkällä...
14: Mulla oli vaan pelkkä hupparisortsit ja sit motari pitkin prätkällä. Mä tiedän, että moni prätkäliä siellä miettii, että tyhmästi tehty, mutta nyt pakko kerran kesässä kokeilla.
13: Niin. Se on
14: nyt kun aurinko paistuu, niin mä ajattelin, että nyt mä otan ilo irti siitä.
13: Joo, kyllä se on, mutta prätkällä mentäessä, kyllä se, niin kuin se vaikka kuinka lämmin, niin kyllä se tuuli vähän ottaa. Mutta...
14: Ottaa se, mutta kyllä kato. Mä, siis tänne päin, tietenkin tähän aikaan, kun mä tulin tuossa 12 aikaa, niin lämmittää. Mutta sitten kun tämä lähetys loppui, niin mä tiedän, että sit mua kaduttaa. Sitten on kylmä ja vähän viilempi. Mutta kun aurinko paistaa, niin mä ajattelin, että pakko vähän ajaa edes pyörällä.
13: Aivan huikea.
14: Sitä varten se on sinne joskus hommattu. Natasha Bedingfieldin Unridden ja sitten sitten sen jälkeen puhutaan asiasta, mikä varmasti monia koskettaa, monia saattaa se ärsyttää suunnattomasti ja muille se on semmoinen salaisuus, mistä ei uskalla oikein kotonakaan sitten kertoa puolisolle.
13: Joo, just näin. Ei sen enempää.
14: Ei sen enempää.
15: Soita Radio Novan studioon 0108-06000.
14: Sieltä tuli heti viesti, tyhmä Esko, mitä sitten jos sattuu kolari. Niin, silläkin uhalla mä tulin. Tälle mä elän reunalla.

0: Natasha Bedingfield ja Unridden Radionovan keskiviikkoiltapäivässä. Esko Jumala armahtaa, asfaltti ei, sorsissa ajavia, tulee viesti. Kyllä tässä kylmässä on jo karastunut ajan vaikka puoli alasta, tuli viesti, kun mä oon tässä nyt tullut prätkällä tänään. Sortit jalassa. Ja tietenkin sit se monia motoristeja ärsyttää, että kun ei ole suojavarusteet päällä, mutta mä nyt ajoin ja ajan täältä pois.
1: No, se on kerran living on the edge, eikö niin?
0: Nimenomaan. Huomenna mä laitan nahkahousut jalkaan.
1: Joo, sanotaanko näin, että siis toi moottoripyörä on kun lähtökohtaisestikin on niin vaarallista, että
0: niin
1: jos
0: on.
1: Se nyt siinä kohtaa, kun se vaanutti.
0: Se kolarit tulee, niin siinä ei nahkahousut ihan
1: siinä ei enää nahkahousut lämmitä. Kyllä. Mut hei, nyt asiasta kukkaruukkuu, koska niin kuin Esko tuossa jo kertoi, että nyt mennään sellaiseen asiaan, joka... Tämä, miten tämä lähtee?
0: No miten esimerkiksi teidän taloudessa tämä näkyy?
1: No esimerkiksi siis me katsotaan siis pariskuntana tiettyjä sarjoja.
0: Joo. Teillä on silleen, että tietyt sarjat katsotte yhdessä ja sitten on omia sarjoja.
1: Sitten on omia sarjoja, just näin. Mutta sitten ne on niinku vähän niin kuin pyhä. Ne sarjat, joita katsotaan yhdessä. Mun mielestä se ei tarvi olla niin kuin pariskunta. Jotkut katsoo kavereiden kanssa. Meillä on ollut täällä duunissa esimerkiksi MAFS-katsomo Australian ensitreffit alttarilla. Sitten siinä on niin kuin sanomattomia sääntöjä. Mm. Tietysti niin, että sähän et katso eteenpäin yksinäs.
0: Niin, tai jos katsot, niin et ainakaan kerro siitä.
1: Just näin. Ja tässähän on sitten sellaisia, että mä tiedän, että mullakin ystävät, että kattoo. Vaikka katsoo eteenpäin. Ja sitten ei kuitenkaan halua pilata sitä sille puolisolle. Niin tiedätkö, ei kerro, vaan katsoo vaikka niin kuin on katsonut 3 jaksoa eteenpäin jo. Sitten istuu vaan sisopalla ja katsoo, tiedätkö, uudestaan eläytyy siinä mukana.
0: Niin, no siis mulla on kokemuksia siis DVD-ajoilta muun muassa. Way
1: okay,
0: back.
1: Way back.
0: Ja me muistamme, ostettiin silloin joku tämmöinen DVD. Mä muistan, mikä se sarja oli, mutta se oli niin kuin siis saatiin DVD kaikki tuotantokaudet.
1: Yeah.
0: Ja sovittiin, että katsotaan yhdessä.
1: Yeah.
0: Ja me tehtiin siis yötöitä siihen aikaan, että sitten me oli päivät aikaa. Ja yleensä katsottiin joko niin, että heti kun päästiin yöllä töistä kotiin, sitten kun ei tiedä, että se on niin paljon vielä adrenaliini pysyi päälle
1: teistä,
0: niin katsottiin ehkä 1 tai 2 jaksoa ja sitten seuraavana päivänä saatettiin katsoa. Ja sitten joskus kävi niin, että sitten mä oon semmoinen, että jos niin kun mä näen jonkun hyvän sarjan, niin mä haluan katsoa sen heti kaikki jaksot.
1: Niinpä.
0: Saman tien. Mm. Mutta sitten tässä mun piti malttaa mieleen, mutta sitten niin DVD:iden kanssa, niin hän piilottelee niitä DVD:itä.
1: Toi on muuten hyvä. Sä et pystynyt siihen.
0: Kyllä. Mutta nykyään eri tilanne, sitten kun on suoratoistopalvelut, niin on se vähän niin kuin sitten, että mulle se on ihan ok, jos se toinen ei kerro, että se on nähnyt. Mua se ei haittaa yhtään, ja varsinkin, jos se ei spoilaa sitä.
1: Mm.
0: Niin se on ihan fine. Ei se ole niin...
1: Niin, mutta onhan, siis tiedätkö, siinä on sitten semmoinen, että sitten kun toinen ei niin kuin jaksa tai ehdi ja sä haluisit edetä siinä. Mm. Ja sittenhän tässä on myös se, että tos jää kiinni myös suoratoistopalvelus, koska tiedätkö, kun sä meet sinne suoratoistopalveluun ja sä meet siihen, että jatka.
0: Niin, totta kai.
1: Tai sehän tulee aina sillä, niin, että sä et voi valita sitä sillä, että ala katsomaan jostain uudestaan. Niin tässä on pitänyt siis ihan kikkailla, huomaa edelleen puhu ystävän puolesta, että tiedätkö, luoda sinne uusia niin katsojaprofiileja. No tällä hetkellä The Morning Show Appleltä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, vanha sarja jo, tai ei se nyt ihan hirveän vanha, mutta siis suosittelen muuten.
0: Joo.
1: Niin siinä on siis vielä monta tuotantokautta. Eri asiassa tämmöiset lyhyet sarjat, että niissä niinku täytyy vaan malttaa, koska niitä on vaan muutamia niitä. Mutta tuossa niinku tietysti sä tiedät, sit mulla on vielä paha tapa sillä, että kun sä katot niitä sarjan niinku niitä jaksoja eteenpäin, niin sinnehän tulee alas semmoinen lyhyt infoteksti.
0: Niin tulee.
1: Ja jos ei muuta, niin mä tiedän, että sä luen niitä niinku ihan...
0: Niin. Niin kyllä, kyllä.
1: Himoissani, että mä pääsen edes vähän eteenpäin siinä jutussa.
0: No siis, niin, en mä oikein niin kuin tiedä, että sitten taas toisaalta niin mietin, että kun se ei ole niin kuin läheskään niin ärsyttävä kuin sit se, että jos sä katsot jonkun ihmisen kanssa samaa sarjaa.
1: Mm.
0: Ja sitten huomaa, että toisella niin kuin, saattaa olla se, että se ei niin kuin jaksa keskittyä siihen telkkarin katsomiseen, vaan se samaan aikaan tiedät, että sä teet muita asioita. Teet vähän safkaa ja vähän pelätät kännykkää ja... Sitten sä oot silleen, että hei, mitä tuossa äsken tapahtui? Hei, kela taaksepäin. niin se on musta jopa ärsyttävämpi kuin sit se, että toinen katsoo vaikka etukäteen pari jaksoa.
1: Niin.
0: Sitten semmoinen, että no palataan takaisin ja sitten sun pitää selittää sille, että mitä tuosta äsken tapahtui. Ja sitten se on ihan pihalla sille, että no miksi toi on nyt yhtäkkiä tossa? Ja,
1: joo, niin kyllä. Siihen niin pitää, mä ymmärrän joo. Sitten siihen pitää niin kuin, se hetki on sellainen, että siihen pitää keskittyä. Mutta joo, tämä on vähän sellainen, että tämä on niin kuin eilen puhuttiin siitä, että saako kuski valkata sen, että mitä autossa kuunnellaan. Niin mun mielestä tässä on myös kanssa näitä sanomattomia sääntöjä. Ei eteenpäin, ei katsota. Et sille hetkelle mennään, missä ollaan.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Usher ja More. Aronovan keskiviikkoiltapäivässä. 19 minuuttia eli 2 kello. Sara ja Esko täällä, Usher ja Chris Brown, joka on tällä hetkellä yhteisellä kiertueella tuolla Jenkeissä. Ja se on herättänyt paljon. Nyt tuossa oli viimeisenä päivänä aikaista tämmönen viraali video. Niillä on vähän semmoista, tiedätkö, että vähän niin kuin yletetään sitä rajaa. Että se on vähän niin kuin, tiedätkö, että sinne otetaan niin kuin jengiä lavalle ja sitten ne on aika semmoisia sensuaalia kohtauksia.
1: Okei, okay. Siis siellä konserteissa.
0: Kyllä. No. Ja siitä on sitten herättänyt paljon, että onko tämä nyt enää niin kuin ok, tiedätkö, lavalla tämän tyyppistä meininkiä.
1: Okei, okay. Mä voin niin kuin mulla meni heti sillä lailla, että ei.
0: Niin.
1: Te et sä olis nähnyt, mä en tiedä, mistä puhutaan. No way.
0: Ei tommosta.

0: pois sieltä.
1: Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Sitten sen jälkeen, onko tässä mitään järkeä osiossa, niin puhutaan torkuttamisesta.
0: Joo, ja nyt vähän erilaiselle näkökulmaa siihen. Tämä torkuttaminen on iänikuinen aihe ja edelleenkin ihan perusteellisestikin. Tai siis niinku,
1: torkutat sä?
0: Torkutan. Tiedätkö sä niinku ai sä et torkuta.
1: No hyvin harvoin. Nyt kun mä teen kesäaamuja, niin yhtenä aamuna ainoastaan torkutin.
0: Mut mitä?
1: Enkä mulla on siis sillä, mä teen niin, että mä laitan sen mun kellon tai itse asiassa kännykän soimaan niin, että se on ihan eri paikassa. Niin, jolloin mä joudun väkisinkin nousemaan. Koska jos se on siinä vieressä, niin kyllä se varmaan aika nopeasti menee torkuttamiseksi.
0: Toi on muuten todella hyvä vinkki. Tiedätkö, me ollaan vielä miehen kanssa, kumpikin torkutetaan. Me torkutetaan pahimmillaan eri tahtiin.
1: Se on hirveetä.
0: Siis aivan järkyttävää.
1: Mitäs tää on lapsi? Se on varmaan muuttanut jo pois kotoa.
0: En mä tiedä, se on siellä omassa huoneessa, ei se kuule noita torkutuksia. Se tekee, miten se tekee. Mutta kelappas sitten, kun esimerkiksi tänä aamulla meillä kävi niin, että, tai siis hyvin useinkin aamuisin mennään eri aikoihin töihin. Toinen saisi nukkua vähän pidempään, toinen alkaakin torkuttaa. Saatika sitten, kun sä oot lomalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Unforgivable Sinner. Keskiviikko-iltapäivässä Bessiltä kuudes aisti. Sara ja Esko täällä. Hei, onks tässä mitään tärkeä osio? Siihen me mennään nyt.
1: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Tässä tulikin jo viestiä. Puhutaan tuosta torkuttamisesta, niin Simo laittaa viestiä, että torkuttamalla tuho yöunet. 30 minuuttia yö kertaa 220 työ kautta vuosi. Se on 6600 minuuttia, eli 110 tuntia vähemmän unta vuodessa. Jos lasket nukkuu 6 tuntia yössä, niin että noin 2 viikon ajan unet menetät kokonaan, eli valvot turhaan joka vuosi. Täh! Mä en ymmärtänyt mitään.
2: En mäkään, mä ajattelin.
0: Se on vähän sama kuin Simolla on 18 omenaa. Siitähän käyttää 17 piirakan tekoa ja 3.
2: Mä en tajunnut mitään. Tarkoittaako se ehkä sitä, että jos sä saisit nukkua 7, niin nuku 7, äläkä rupea torkuttaa 6:30.
0: Tiedätkö, niin,
2: tämä on pakko näin. Olla näin, että sillä sä niin kuin menetät ne.
0: Ja sitten se, että kun esimerkkinä tässä nyt, kun on kesäaamuja tehnyt useita vuosia, niin mä tiedän, että eri juontokollegoilla on ollut erilaisia tapoja herättää itsensä. Mm. Esimerkkinä Gogilla, kenen kanssa me tehtiin pari viikkoa, niin hänellä oli silleen, niin kuin, että se oli niin kuin monta, että oli vaikka esimerkiksi 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35. Ja sitten taas Veronikalla, niin se oli taas eri tyyli, että
2: ihan vaan mulla on just se, että niin. On niinku 5 minuutin torkut. Tai sitten ne voi vähentyä ne kyllä. Torkut, että ei tarvi laittaa niin monta herätystä.
0: Et mä kyllä torkutin, mutta mä torkutin silloin, kun mä kävin ottaa päikkärit. Että mä ajattelin, okei, mä otan 1.5 tunnin päikkärit.
2: Okay.
0: Ja sitten se kello, mä laitan kello soimaan, ja sitten se soimaa, että en mä vielä nouse, mä laitan torkun. Ja sehän, onko se 8 minuuttia?
2: Sen saa itse päättää. No okay, tuohon tosi pitkä toi 8 minuutin
0: torkku. No mulla on 8 minuuttia. Joo. Ja sitten sitä mä taisin kerran niin kuin pari kertaa, että tavallaan ne 16 minsaa piteni. Mutta en mä niin kuin aamuisin, kyllä se, koska sitten se päivä lähti hairalla käyntiin.
2: Niin, toihan se olisi, tiedätkö, voi kun olisikin tollainen. Niin. Mulle jopa se, että kun sanot 8 minuuttia, niin se on niin kuin ihan tosi pitkä. Mä ehdin mennä siis niin, niin syvään uneen, että jos mulla on vähän aikaa, niin mä valitsen sen, että mä lyhennän mun torkut jopa minuutin.
0: Ei, toi on kidutusta.
2: Eiks niin?
0: Tai jos sä oot yksin, eihän siinä mitään, mutta jos siinä vieressä on joku, niin se on.
2: Koska nyt mennään itse asiaan siis, että onko tässä mitään järkeä? Tänään saatiin viesti tähän liittyen. Olen lomalla ja rakastan, kun ei ole aikatauluja, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska parempi puoliskoni torkuttaa joka arkiaamu 5 minuutin välein vieressäni. Ja tätä jatkuu yleensä 1/2 tunnista tuntiin. Olen jo kerran raivostunut asiasta ja pyytänyt lopettamaan, mutta hän ei suostu muuttamaan tapojaan. Olen hilkulla, etten muuta loppulomakseni hotelliin, koska olen niin raivona. Mitä voisin tehdä?
0: Hei, oota, mulla on pakko kaivaa tästä. Mä en ole siis pitkään aikaan edes tarvinnut tätä, mutta mä jotenkin, musta tuntuu, että mä niinku tarvin tämän nyt.
2: No.
3: Ero, sano minä.
2: Entä?
3: No silloin se on Ero.
0: Vanha kunnon Eron räppi.
3: Tähänkin asiaan.
0: Kun se Eron vaihe tulee jossain vaiheessa, silloin se on Ero. Piste.
3: Ero, sano minä.
0: Ero.
3: Ero on ratkaisu tähänkin asiaan. Ero on ratkaisu.
0: Tämä on käytetty varmaan kohta vuoteen.
3: Ero.
0: Mutta siis tuo on ihan hirveä tilanne.
3: Tai Ero, sano minä.
0: Tuo on itsekästä.
2: Se on, mutta toisaalta mä torkuttajana ymmärrän. Ja sit meillä on esimerkiksi, me ollaan puolison kanssa kumpikin torkuttajia. Ja tänään aamulla me torkuteltiin, ja me torkuteltiin niin pitkään, että meidän torkut meni synkkaan. Ja sit mä rupesin naurattaa.
0: Okei, no mutta se on sitten, toi on yhtenä harrastus jo. Toi ei ole enää, toi on siis yhtenä harrastus. Mutta niin. Sit se, että jos toinen oikeasti haluaa nukkua, joo. Niin on toi musta aika brutaali. Siis silleen, että okei, mä ymmärrän, että jos sä kerran torkutat, että eihän siinä mitään. Mutta sitten jos on niin kuin silleen, että tunti torkutat minuutin välein, niin...
2: Joo, Esko, siis hardcore-torkuttajat tietää, että siis yhden kerran painaminen, sitä ei edes kutsuta torkuttamiseksi. Se on vaan jotain, tiedätkö, en mä tiedä, mitä se on. Torkuttaminen on just sitä, että sä painat sitä niin kuin 5-10 kertaan. Eli sitten kun sulla on ne 2-5 minuutin torkutukset, niin sä torkutat aina vähintään sen 10 minuuttia, ehkä just sen 15 minuuttia.
0: Oliko muuten mä muistan silloin joskus, mä sain joululahjaksi mun kummitädiltä, niin tiedätkö semmoisen OG-herätyskello, silloin kun niitä herätyskelloja oli toiminnassa. Ja sitten mä muistan, kun mä sain semmoisen jossain kohtaa sitten myöhemmin sen digitaalisen, missä oli radio. Että sitten se radio alkoi soimaan.
2: Siinä oli muuten torkutus.
0: Eikö siinä ollutkin
2: siin mun oli. Mielestä? Siinä oli, mutta siinä tässä vedettävässä.
0: Jossain kohtaa se on tullut. Mä tiedän, että kukaan sen on keksinyt tuon torkuttamisen.
2: Totta.
0: Että joku on siis ajatellut, että hei, tämä on hyvä keksintö, että tiedätkö, että ihminen haluaa nukkua vielä, niin sitten se painaa sen ja sitten se saa nukkua vielä vähän aikaa.
2: Mä ihailen sitä tyyppiä. Siis ihana tyyppi.
0: Että minkälaisia palavereita siellä on käynyt? 0806000, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Tästä tulee heti viesti, että ero.
2: Ero.
0: Sitten tässä tuli hei tämmöinen, että joku kardiologi oli kirjoittanut artikkeli, jossa hän varoitti torkuttamista, joka rasittaa siis sydäntä. Syyksi kertoo heräämisstressin. Mä oon kans itse asiassa, että sä kuullut
2: tosta. Hyi kauheeta. No niin.
0: Sitten ei tarvitse enää torkutella sen jälkeen.
1: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Kuudes aisti Pessiltä. 25 minuuttia vaille. Kolmen on kello. Sara ja Esko täällä. Kyllä tuo torkuttaminen aiheuttaa harmaita hiuksia monelle.
1: Joo, suuntaan jos toiseen, mutta me puhuttiin siis siitä, että jos toinen on lomalla, niin kuinka ärsyttävää sitten, kun se toinen torkuttaa. Niin kuuntelisi, josta miettiikin näin päin. Viestiinhän tulisi siis 0806000, vai kuinka paljon. Tuula laittaa, että torkuttaminen ihan parasta. Picture this. Nukut aviomiehen kanssa samassa sängyssä. Aamulla herätys soi kello 5.30. Torkutat pari, kolme, jopa neljä kertaa. Miehesi taas nousee ylös jo ensimmäisen torkuttamisen jälkeen. Voit rauhassa herätä tuoreen kahvin tuoksuun. Sitä kutsutaan automaattikeittimeksi. Tuula, I like this. Tämä on todella hyvä. Nyt täytyisi vaan löytää semmoinen kumppani, joka nousee sille ykköselle. No ne, ei.
0: Kyllä. Terveisiä kotiin.
1: Eikä. Mutta siis joo, tosi paljon täällä on, että et Esko ihan oikein biisi. Ero. Ei mitään järkeä.
0: Tästä tuli viesti, että mun ex oli lähdössä aikaisin lennolle. Usein vasta tuommoisia työmatkoja. Ja laittoi kellon soittaa 4:30 aikaa ja torkutti aina 1/2 tuntia. Itsellä soi 7:00. Et jos meni tällä hommiin, niin kello soitti myös ennen mun herätystä. Ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun teki meli painaa tyynyä vähän naaman päälle. Ei ihme, että on ex. Mutta siis, kun tähän, kun sitten tiedätkö, on sellaisia, mäkin muistan joskus niitä aikoja, kun mä pystyn oikeastaan siis nukkuu ja nukahtaa missä vaan ja silleen, että mua ei haittanut yhtään mikään meteli. Mm. Tiedätkö, että kun mä olin tottunut tekemään yötöitä ja sitten keikkatöitä sun muut vastaavaa, niin mä pystyn nukkumaan siis ihan missä vaan takahuoneessa tai missä vaan niin kuin sohvan päältä missä. Ja sitten vaikka oli mikä meteli, vaikka olisi, tiedätkö, ollut Eppu Normaalin viimeinen konsertti, niin mä olisin voinut nukkua.
1: Uskomaton lahja.
0: Sitten kun lapsi syntyi, vanhemmat tietää, että sitten kun lapsi vähän itkee puolen yön aikaa, että haluaa ruokaa, niin sitten jotenkin itsekin sä pysät. Niin sen jälkeen mun muuttui niin kuin tämä. Niin sitten toi torkuttaminen, kun sähän kuulet sen. Mä muistan, että mä asun kerrostaloasunnossa, jossa siis mä kuulin naapurin herätyskellon.
1: Kauheeta.
0: Että siellä oli joko niin ohu, että sen, että niin kova se kello. Mutta että siihen, niin siihen heräsi myöskin naapuri.
1: Niin, että toi voi niin mennä siitä omasta sängystäkin jopa pidemmän.
0: Niin.
1: Okei, okay, joo.
0: Kyllä.
1: Mä en ole koskaan miettinyt tätä näin päin. Mutta kyllä nyt tässä keississä tämä on aika selvä tämä teidän mielipide. Esko, pistä biisi soimaan.
0: Sitten tässä luotan, mä luen vielä tämän maalit. Että lomastahan tuossa puhuttiin. Eikö sen ajan voi nukkua jossain toisella puolella asuntoa?
2: Ero, sanon minä. No silloin se on ero.
1: Joko?
2: Ero. Ero on ratkaisu tähänkin asiaan. Kun se eron vaihe tulee jossain vaiheessa, silloin se on ero.

0: James Young, Infinity, Radionovan keskiviikko-iltapäivässä. Lady Antebellumilta Need You Now ja Etta, Million Dollar Smile. Kyllä tämä on semmoinen asia, mikä herättää paljon ärsytystä, se, että toinen on lomalla, toinen painaa duunia ja torkuttaa siinä vieressä. Niin paljon kokemuksia asiaan liittyen. Mutta sitten tässä on niinku ratkaisuja tietenkin etitty, koska jos on pariskunta, niin se parasta on se, että löytää se niinku kompromissi ja ratkaisu.
1: Joo, totta kai.
0: Yksi ratkaisu on tietenkin tämä äärimmäistä tapaus, eli eroaminen.
1: No ei.
0: Sitten toinen on sitten se, että nukkuu eri huoneessa, mutta mä tiedän, että auttaako se sitten sekään, että nukkuu eri huoneessa.
1: Ei, kyllä se ääniset. Ja muutenkin, eihän tämä nyt, siis kyllähän toi nyt täytyy vaan kohdata toi asia. Se pitää keskustella
0: Mä luin tätä Nooran viestiä. No. Aikoinaan, kun asumme vielä kerrostalossa, puhelimeni torkutti yhtenä aamuna ehkä 4 kertaa. Ja postiluukusta on löytynyt lappu, jossa lukee, että täytyykö kello herätys soida koko päivän. Menin lapun ilmoitustaululle ja vastasin siihen, että täytyy, jos ei siihen herää. Harvemmin tulee torkutettua nuorempana enemmän. Mies on torkutuksen mestari ja murhanhimoinen lähenteli joskus 100%, kun sitä kuuntelee. Mutta kyllä se kuuluu sitten tietenkin naapuriin.
1: Niin, kyllä toi on esimerkki siitä, että kyllä se kuuluu, mutta siis jos nyt tälle linjalle lähdetään, niin ettei torkutus on mitään verrattuna, että se tuohon kuorsaamiseen, että
0: aha, se on no seuraavien päivien juttu.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä,
0: aamupalalla. Ai että,
1: just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
0: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
3: Meillä on siis vuokravene.
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa, no niin, tää
5: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Paras sekoitus.

Että on hieno biisi Million Dollar Smile. Radionovan iltapäivä käynnissä, Sara ja Esko täällä. Ihan kohta Guruchos Projectin Infinity. Tässä kohtaa mä katson noita uutisotsikoita. Ollaan menossa kohti kello 15 uutisia. Niin Espanjassa hei, tuhannet palojen vuoksi evakuoidut pääs palaamaan. Tämähän on ihana uutinen, että nämä alkaa pikkuhiljaa edes jossain päin helpottaa sen verran, että voidaan puhua tällaisista asioista. Ja vaikka siis jalkapallon MM-kisat on saatu pakettiin, niin FIFA on edelleen otsikoissa. Nyt EU:n urheilukomissaari kritisoi FIFAn sijoittajasuunnitelmia. Tästä siis lisää uutisissa kello 15 sellaisissa Guruchos Project Infinity soimaan. Ja sitten sen jälkeen uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään semmoisiin asioihin. Miten eri tavalla, eri silmällä sä ehkä katsot tiettyjä asioita liittyen siihen, minkä ikäinen sun oma lapsessa on? Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: huikea Gurucho's Projectin Infinity 2008 soi just Radionovan iltapäivässä. Mä olin just tulos ilmoittaa sulle liikenneonnettomuudesta, josta Fintrafikin liikennepalvelu vilkutti. Ja tiedättekö te, tässä käy niin usein tää. Sä oot niinku, että no niin, nyt mä infoon tästä ja sillä sekunnilla se häipyy tuolta. Tästähän pitää toki olla iloinen, näin päin. Elikkä näköjään mitään onnettomuutta, tai onnettomuus on ollut, mutta ongelmaa ei enää ole. Mut hei, mikäli tien päältä tulee jotain raportoitavaa, niin 0108-06000 pistä meille tulemaan. Nyt niihin kello 15 uutisia sitten ihan eri asiaan. Elikkä jos sulla on jonkun tietyn ikäinen lapsi, mietipä sitä, että lapsesi on aloittamassa kohta autokoulun. Ja tähän asti sua on aina vähän potuttanut ne ajajat, jolloin kolmio siellä auton perässä. Muuttaa aika paljon sitä katsantokantaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vieressäni satamassa Kemien saarella.
3: Ja. Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Me ollaan Veronika
5: Eksu. Me ollaan täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
7: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
12: Sittari hoitaa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikalevin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten huomisen säästä. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin levii lännestä runsaampia kuurosateita ukkosineen. Että semmoista taas märkää touhuu huomenna. No, lämpötilat kuitenkin kohoaa. Nimittäin suurimmaksi osaksi ollaan 22-27 asteilla. Pohjois-Lapissakin päästään jopa 20.
4: Hei, 15.02 on kello. Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Kyllähän tää tästä lähtee taas loppuviikko kohta käyntiin. Halo Helsinki, Pulp Fiction. Sen jälkeen, hei, monelle tuttu asia tuolla kauppakeskuksissa, niin siellähän on tosi paljon näitä feissareita. Mm. Eli nuoria, jotka esimerkiksi kauppalehtiä tai sähkösopimuksia tai puhelinliittymiä. Mm. Niin ja jokaisella on vähän omalainen suhtautuminen siihen, tähän, niin kuin, tähän ryhmään.
0: Joo, joo.
4: Tekee töitä siellä, pitkiä päiviä.
0: Se on vähän niin kuin puhelinmyyjät, yksi kaste.
4: No vähän niin kuin, heille ehkä se puhelimeen niin kuin luurin laittaminen on helpompaa. Sitten tämmöinen niin kuin ohittaminen, jotkut hän niin. Ei katu ollenkaan silmiä ja muuta. Ja mä oon huomannut tässä, että tietenkin, no mä oon huomannut, että mulla on tietynlainen niin kuin, ei mulla mitään huonoa asennetta heihin ollut koskaan, mutta ehkä vähän tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, välinpitämätön.
0: Mm.
4: Mutta tämä mun asenne on muuttunut siis totaalisesti tässä viimeisen vuoden aikana.
0: Mm, joo, mä ymmärrän, mistä puhut.
4: Mä kerron kohta lisää.
16: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Halo Helsinki, Pulp Fiction. Tässä kun on ollut kesätauolla, niin mehän unohdettiin täysin, että meillä on Kuka puhuu -osiossa ääni, mikä pitäisi niin kuin laittaa eteenpäin. Puhutaan kohta näistä feissareista. Se on semmoinen aihe, mikä on tällä hetkellä. Itse asiassa tänään, kun kävelin tuolla kauppakeskuksessa, niin jään juttelemaan kahden feissarin tyypin kanssa. Eli nämä on nyt henkilöitä, jotka pysäyttää siellä esimerkiksi kadulla kauppakeskuksissa. Mm. Mutta hei, Kuka puhuu? Tämän päivän ääniklippi, jonka sun pitäisi sitten siellä 0806000 WhatsAppin kautta arvailla, että kenestä on kyse, niin mä laitan sen nyt soimaan. Eilehän meillä oli Kalle Lamberi, ja se oli melko helppo.
1: Se oli sun mielestä helppo, ja se tuli siis siitä naurusta.
0: Se tuli siitä naurusta, joo. Ja kyllä siellä siis niinku viestien perusteella aika monille muullekin se oli helppo, koska siellä tuli siis enemmän oikeita kuin väärin vastaan.
1: Oli se varmasti. Mulla ei ollut taaskaan hajua, mutta se meidän, nyt ei niin, ihmetytä ketään.
0: Meidän tuottaja Tserno myöskin täällä, ja eilähän me tietenkin sitten haluttiin Tsernolle sanoa, että vähän tsemppaa, että se olisi vähän vaikeampi, niin katsotaan, mitä sieltä tänään tulee.
2: No silleen, että mä mietin tällaista, että olisiko jotain niinku elos, vedos. Ja mä oon todellakin menossa.
1: Siis mä tiedän, kuka tää on!
3: Ei!
1: Todellista, mä kerrankin tiedän.
2: No silleen, että mä mietin tällaista, että olisiko jotain niinku elos, vedos. Ja mä oon todellakin menossa.
1: Siis mä niin tiedän, kuka tää on! Eskä ole mitään haju.
0: Ei mulla kyllä mitään haju.
1: Siis mikä tunne!
2: Mä mietin tällaista, että olisiko jotain niinku elos, vedos. Ja mä oon todellakin menossa.
0: Mä oon elos, mä oon veros, mä oon todellakin. Tää on joku taiteilija, joku biisin kirjoittaja, nuori jätkä. 0806000. Tää on totta, mä laitan vielä.
2: Mä mietin tällaista, että olisiko jotain niinku elos, vedos. Mä oon elos, mä oon vedos ja mä oon todellakin menossa.
1: Nyt et laita enempää. Tämä on ihan selvä. Tiedätkö, mä elän tällä koko viikon tämän jälkeen.
0: 0806000. Leonin jälkeen katsotaan, että onko nyt Sara sit oikeassa.
1: Et katso, Esko, nyt sieltä
0: niitä. En mä katso ollenkaan.

0: Leoni, don't worry. Radio Novan keskiviikko-iltapäivässä. Kuka puhuu osiossa, niin meillä on tämmönen ääniklippi, josta sit pitäisi tietää, että kenestä on kyse, ja se ääniklippi on tämä.
1: No silleen, että mä mietin tällaista, että olisiko jotain niinku elos, vedos. Mä oon elos, mä oon vedos, ja mä oon todellakin menos.
0: Mulla ei tule tästä kyllä kuka muu mieleen kuin drag-taiteilija Nikola tulee mieleen, mutta se ei ole hän. Mä tiedän sen, että ei ole hän. Mutta siis sä tiedät niin.
2: Mä tiedän.
0: Sä oot 100% varma.
2: Mä oon sata.
0: Mä tottaan, että Cerno on täällä meidän kanssa studiossa ja sä näet sinne meidän WhatsAppin puolelle. Niin onko siellä tullut yhtään oikeat vastausta?
3: Kyllä, täällä tulee erilaisia vastauksia, mutta kyllä täällä on oikeitakin.
0: Oikeitakin vastauksia.
3: Joo.
0: No mä vielä kerran laitan
1: tämän. Mä mietin tällaista, että olisiko jotain niin kuin elos, vedos. Mä oon elos, mä oon vedos ja mä oon todellakin menos.
0: No niin, no kuka?
2: Siis jos tää on nyt väärin, niin sit mä oon nolottaa, mutta ei tää ole. Tää on Elias Kaskinen.
3: Okei, se on sun veikkaus.
2: Joo.
0: Entäs Elias Kaskinen?
3: Entäs Eskola? Oliko sulla muuta veikkausta?
0: Ei, mulla oli sitä taiteilija Nikola, mutta ei ole kyllä Elias Kaskinen.
2: Onpas!
0: Ei ole.
1: No silleen, että mä mietin tällaista, että olisiko jotain niin kuin elos, vedos. Mä oon elos, mä oon vedos.
2: Siis tää on joo Elias Kaskinen.
3: Oikea vastaus on Elias Kaskinen.
2: Yes! Ei sä saa tehdä noin mulle!
0: Tässä olisi Crystal Snow veikat, Elias Kaskinen veikattiin, Pete Parkkosta, Elias Kaskinen, Lauri Haav, Elias Kaskinen. Joo, kyllä se Elias Kaskinen.
2: Joo, mutta sillä on niin tollainen niin kuin tunnistettava toi alavire tuolta.
3: Mutta yllättävän moni tajus, että kyllä nyt on Elias Kaskinen.
1: Mä mietin tällaista, että olisiko jotain niin kuin
0: joo, kyllä se
2: tuolta ja sitten tonne.
1: Vedos. Mä oon elos, mä oon vedos ja mä oon todellakin menos.
0: Mutta ootko sä venyttänyt ton nauhan? Sä oot venyttänyt.
2: Ei joo.
0: Mistä tää klippi on otettu?
3: Tiedätkö, jostain syövereistä.
0: Okei.
3: Okay.
0: Elias Kaskinen. Mutta kyllä siellä oli aika paljon. Siellä oli varmaan 10 viestiä, jotka tiesi
2: oli,
0: mistä
2: kysymyksiä.
0: Kyllä
2: paljon
0: siis veikkauksia.
3: Tuli myös Kledos, mutta ei ole. Se rimmaisi tuohon hänen puheeseensa, mutta ei.
0: Kyllä. Mutta hei, huomenna kello 15. Kuka puhuu? Tänään oli Elias Kaskinen.
3: Kyllä.
0: Tää oli hyvä.
3: Tämä
0: ei ollut helppo, mutta tämä oli hyvä.
2: Tämä oli tosi hyvä. Radio

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Eagle Eye Cherryn Save the Night. Radionovan keskiviikkoiltapäivässä. Ei liikenteestä.
1: Joo, tuolla olisi hei tie 4 Limingan kohdalla ensitiedote onnettomuudesta. Vielä ei merkata, että kumpaan suuntaan, mutta tarkempi paikka välillä Haaransillan kiertoliittymä, Tupoksen liittymä.
0: Tässä tulee vieläkin viesti tuohon Kuka puhuu -osioon, että Tuomas Kyrö, se käytiin jo, se oli Elias Kaski. Se oli Elias Kaski. Ja huomenna sitten taas tuossa kello 15 aikaan käydään läpi, että kenestä on kyse. Take That Impatient, ja sitten sen jälkeen me puhutaan näistä feissareista. Ja ylipäänsä siis siitä, että minkälaisia ajatuksia tämmöinen ammattiryhmä herättää. Koska niin niitä näkee aika paljon tässä kauppakeskuksissa lähinnä tai sitten tuolla toreilla isommissa tämmöisissä niin kuin ulkopaikoissa. Siellä on joko varanhankintaa varten palkattu tyyppejä tai sitten ihan suoraan niin kuin myyntiin. Myydään lehtiä tai puoliliittymä tai jotain muuta vastaavaa. Ja yleensä, sanotaan näin, että yleensä on aika nuoria työntekijöitä, jotka tekee sitten kesän tai osa-aikatyötä.
1: Ne.
0: Ja suhtautuminen, mitä me nytkin on katsonut, niin monella on monenlaista. Että jotkut ohittaa ne silleen, että jakoisi vaan ilmaa vaan. Jotkut ei halua, niin kuin, että missään nimessä he en niin kuin kiinnittäisi huomiota. Ja sitten osat ehkä saattaa jäädä vähän juttelemaan. Mun asenne on muuttunut siis tässä viimeisen vuoden aikana totaalisesti.
1: Okei. Radio
2: Nova. Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
3: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei taisi molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään rinnalla.

0: hintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Hintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Paras sekoitus.

ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Take that ja Patience. Paranovan keskiviikkoiltapäivästä. Tämä oli se biisi, millä silloin Take That lähti uudelleen nousu. Oletko kattonut muuten tämän Take That-dokkarin Netflix?
1: Mä en kyllä ole. Pitääkö mun katsoa?
0: No kyllä mä suosittelen, että vaikka ei bändistä tykkäisi, niin kyllä tämä on kumminkin semmoista osa pop-historiaa.
1: On, ja siis ei, mä rakastan näitä. Tämähän on mun nuoruutta.
0: Joo.
1: Nämä Take Thatit ja tiedätkö, New Kids on the Blockit ja kaikki tyttö- ja poikabändit.
0: Joo.
1: Silloinhan ne alkoi.
0: Beatlekset.
1: Just sitä
0: nuoruutta. Ja näitä.
1: Kaikki mitä tiedätkö, näitä nyt on? 50-luvun.
0: Hei, Facerit. Se on monelle tuttu näky. Vaikka esimerkiksi kauppakeskuksissa.
1: Joku muuten kysyy, että mistä toi nimi Feissarit tulee?
0: Se on niin kuin face to face.
1: Aa, okei.
0: Joo.
1: Just niin, markkinointiin. No niin, selvitettiin tämäkin.
0: Ja on niitä nuoria yleensä, jotka pysäyttelee siellä kadulla, toreilla, kauppakeskuksissa. Hankkiakse just vaikka kuukausilahjoittajia. Monesti on tämmöiset, tai sitten on myydä niitä jotain tuotteita. Ja aika usein sitten, kun tuolla niitä näkyy, esimerkkinä tuossa nyt vaikka, no mikä kauppakeskus tahansa, siellä on aina joku, joka on sähkösopimuksia myymästä jotain.
1: Niin.
0: Mä väillä katselen, mä muistan kerran, mä olin odottamassa safkaa, takeaway-annoksia, sitten siinä aika, niin kuin edessä oli tämmöinen feissari, kaksi nuorta, jotka siinä yritti sitten pysäyttää, että hei anteeksi, niillä on aina jotain karkkia, tai joo, niillä on aina joku,
1: niin
0: pysäyttelee. Sitten sanotaan näin, että niin kuin 10 ihmisestä ehkä yksi saattoi pysähtyä ja katsoa sinne päin. Loput 9 väistelee, että ei ole aikaa tai ei edes katsonut sinne päin. Ei edes reagoinut mitenkään niin kuin siihen nuoreen.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä oon itse ollut varmaan samanlainen. Että kyllä mä niin kuin jotenkin, mä oon varma kävellyt siis ohi, mutta että on mä varmaan jonkun niin kuin reaktion antanut takaisin, että ei kiitos tarvi mitään tai en mä tarvi mitään lehteä, kiitos vaan.
1: Yeah.
0: Että kumminkin joku, tiedätkö, joku vastareaktio siihen. Mutta oikeastaan nyt tässä viimeisen vuoden aikana mun suhtautuminen on muuttunut ja varmaan tämä suurin syy siihen on se, että kun mun tytär on sen ikäinen jo, että mä aika usein näen ne nuoret ja mä mietin, että sen on jonkun tyttö tai
1: just
0: joku
1: näin.
0: Poika, joka on tiedätkö, niin kuin todennäköisesti ensimmäistä kesää tai voi olla, että on jo muutaman kesä, mutta että on niin kuin siinä painamassa hommia ja tiedätkö, että mä en tiedä minkälainen palkkaus heillä on, että onko se provisiopalkkaus vai onko se niin kuin niiden, mikä se nyt onkaan ylipäänsä. Mutta sitten tiedätkö, se empatia alkanut nousee niin vahvasti, että mä oon nyt jäänyt juttelemaan.
1: Eikä.
0: Mikä ei ole hyvä juttu ollenkaan.
1: Nyt kaikki feissarit kuudeltaan.
0: Mä vien vähän niin kuin heitä, mä hukkaan heidän aikaa, koska mä en kummiskaan osta mitään, mutta kun se empatia on niin vahva, niin sitten mä jotenkin jään. Esimerkiksi tänäänkin, kun mä olin tuolla yhdessä kauppakeskuksessa, mä olin menossa treenaan, sitten se oli semmoinen nuori kundi, joka oli silleen, että hei, tässä olisi päivän hesari. Mä oon silleen, että eikö tiedä, että se mulla on se ja mä saan sen töistä. Mutta mitäs täällä on muuten? Sitten mä jään vähän aikaa juttelemaan. Ihan vaan sen takia, että jotenkin se empatia on niin vahvasti siinä läsnä, että mä ajattelin, että okei, nyt mä oon se, joka pysähtyy ja jää juttelemaan.
1: Sä et pääse kohteen enää mihinkään, mutta mä saan niin kiinni tosta. Ja mä tästä jo aiemmin tuossa mainitsinkin, että toinen samanlainen juttu, autokoulu.
0: Joo.
1: Tiedätkö, että ne, jotka ennen vanhaa, kyllä, kun sä oot kattonut, kun sulla tulee se kolmiotyyppi siihen eteen ja sä oot ihan, just niin kuin come on, että tämäkin vielä.
0: Joo,
1: ja sit, kun sun, joo, sit kun sun oma lapsi alkaa tulee siihen ikään ja ruvetaan harjoittelemaan, pahimmillaan sä vielä opetat, niin kuule, kyllä muuttuu mielipide.
0: Niin muuttuu, joo, mä oon siis senkin huomannut itse, että kyllä mä huomaan, että jos siellä ei ole kolmio takana, niin kyllä se suhtaaminen on erilainen. Sitten mä katson ja sitten mä ehkä hymyilen ja on silleen, että no niin, tsemppi, että kyllä toi tosta.
1: Mutta mun ei ole tarvinnut todellakaan odottaa, mulla on 13-vuotias poika, että mun, tai varsinkin tähän feissarjuttuun tai niihin, että jotka maistattaa vaikka, tiedätkö, kaupoissa jotain, tai oot siellä face-to-face-systeemissä. Ei tarvi odottaa, että mun lapsi tulee sen ikäiseksi, että mut löytyy sitä sympatiaa. Tiedätkö, kun mä oon itse ollut 18-vuotiaana pukeutuneena banaaniksi, maistattaa chikittaa, niin...
0: Ah, okei. Mutta se oli kumminkin sen asu siinä.
1: No, mutta se on hirveämpää.
0: Niin, mutta eihän sua kukaan näe sieltä sisältä.
1: Olihan siinä nyt naama aukko.
0: Eihän niin onkin, aivan se, aivan. Ai, sulla on ollut sellainen.
1: Muun muassa.
0: Mutta siis hakeudutko sinne vai ne oot varmaan hakeudut?
1: Ai siihen banaan. Siis no, töitä kuin töitä.
0: Niin,
1: nuorna painettiin.
0: Niin, kyllä,
1: hei.
0: kyllä.
1: Niin.
0: Mutta se on vähän eri juttu sitten, kun tuommoinen, siinä on sitten kumminkin, sä vedät sitä roolia. Että tuossa ne feisarithan on... No, voihan siinäkin rooli vetää, mutta siis, että sä oot siinä omana itsensä, mutta sä oot nyt banaani. Sä voit periaatteessa, tiedätkö, olla ihan millainen tahansa.
1: Niin, mutta se idea oli siinä. Mä oon siis banaani ja sitten me myös maistatettiin jotain vissyjä. Siis se oli semmoinen tietty yritys, jonka kautta...
0: Niitä maistattajia.
1: Niin, näitä maistattajajuttuja. Ja just sit se, että Että kyllähän siinäkin, vaikka sä olit se banaani ja sulla on se suojakuori, niin. Siis ihan kirjaimellisesti suojakuori, niin täytyyhän sun siinäkin saada se tietty määrä, niin kuin tiedät sä, niitä kontakteja.
0: Kai. Mutta siis kyllähän kaikki muistaa. Kyllähän mä muistan itsekin esimerkiksi, kun mä asuin tuossa Espoon Leppävaaran Perkkalla, se oli Maxi Market, legendaarinen.
1: Joo.
0: Niin kyllähän siis, kun oli jotain maistiaisia, niin kyllähän siellä jengi niin kuin jonossa oli.
1: Oli,
0: et,
1: oli.
0: Että tavallaan sulla oli helppo saada porukka, kun sä saat niin kuin jostain, että sulla oli jotain konkreettista antaa.
1: On, mutta tämä on muuttunut. Tämä on muuttunut kaupoissa. Ja oli mun mielestä jo silloin herranne sentä. No tästäkin on jo nakkia kakkonen, 25 vuottahan siitä täytyy olla, kun me ollaan niinä banaaneina heiluttu. Niin silloinkin jo ihmiset, tiedätkö, ihmiset välttelee sellaisia kontakteja. Kauppakeskuksessakin se ruokakauppakierros pitää päästä tekemään, että siinä, täältä niin, nyt niin, tullaan niin, ja mennään tässä mitään chikittoja nyt maistellaan.
0: Muistatko, mikä kesä se oli, kun sä olit banaanina?
1: No enkä mä nyt muista.
0: Näkyyköhän se missään tilastoissa, että onkohan silloin banaanimyynti noussut ihan ylivoimaisesti?

0: Kaigo ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. Radanovan keskiviikkoiltapäivässä.
1: Täällä joku laittoi viestiä, kun mä sanoin, että vuonna nakkia kakkonen. Se on ihan selkeä sanonta. Nakkia kakkonen.
0: On. No sekin sanatti vähän mun korvaa, mutta mä ajattelin, että kai sit on.
1: On! Mä oon kyllä tunnettu näistä, että menee aina, tiedätkö, kun sanotaan, että vaikka kamelin selkä katkee.
0: Joo.
1: No sehän on oikein.
0: Se on oikein.
1: Mutta mun menee aina, tiedätkö, väärin noi. Mä sanoisin siinäkin, että tiedätkö, ei tässä nyt kamelin selässä olla, kun pitäisi sanoa se aasin selässä. Ja sit
0: se on just jäniksen selässä.
1: Mitä?
0: Se on jäniksen selässä. Eikö tässä olla jäniksen selässä?
1: Eikö tässä aasin selässä olla?
0: Ei. Toivottavasti oot käyttänyt noita, kun sä oot mennyt banaaneita banaanipuussa.
1: Mun menee aina niin pieleen nää. Okei, no toi oli niinku esimerkki siitä, mutta nakki ja kakkonen on ihan olemassa. Mari laittaa tähän juttuun viestiä, että totta kai heidän pitää myyntö ja myynti vaatii ihmisten kohtaamista. Pitää lähestyä asiakkaita, muuten kauppa ei tuu. Mutta hänellä oli tästä semmoinen kokemus, että siis nuori myyjä oli niin aggressiivinen, että myi lehteen ja tuli niinku, tiedätkö, suunnilleen kädestä ottaa, että nyt pysähdyt.
0: Niin, mutta se on, tiedätkö, sitten se hätä.
1: Niin, ja tiedätkö, provikkapalkallahan ja provikkapalkka. He sitä varmasti tekee.
0: Niin.
1: Mutta sitten musta on jotenkin kyllä ihanaa. Joo, mä oon kanssa niin sillai empaattinen ihminen, että joko mun on pakko mennä sillä, että mä en mene ollenkaan lähelle, koska mun on sitten niin vaikea mennä vaan siitä ohi. Ja sähän tiedät, mähän puhun siis ihan vaikka siis kulkukissoille, niin
0: kyllä.
1: Mä oon siis myös sitten sun lisäksi se toinen, joka siihen jäisi juttelee. Niin mä oon opetellut, täällä on esimerkiksi töissä ihmetelty sitä, että just kun nämä puhelinmyyjät, niin mä oon opetellut sitten sellaisen tavan, että kun ne soittaa, tai mun on pakko vastata, kun on erilaisia duuneja, sä et ikin tiedä, mistä tulee, haloo, sit mä oon vaan saman tien, kiitti moi, mä oon sen pois. No ja ihmiset on sillä, mitä, kuka toi oli? Tiedätkö, oot sä sillä?
0: Sanot heti kiitti pois.
1: Heti vaan, kiitti moi, koska mä en halua kuluttaa niiden aikaa. Ja sama pätee näihin, just se, että sä et voi jäädä nyt siihen jauhaan.
0: No mutta sä voit vielä puristaa tosta kiitti moista sen kiitin pois.
1: Ei.
0: Mä voit puristaa vielä sen. Mä mietin aika usein, esimerkiksi tänään just mietin tuossa, kun oli hetki aika katsella sitä meininkiä, niin että joko niistä tyypeistä, sit osa varmasti niin kuin oppii paljon niistä hetkistä. Että oppii, tiedätkö, okay, että erilaisia tapoja, että sä näet jo ihmisessä, että okei, okay, tohon ei kannata lähestyä, okei, okay, toi on semmoinen, mihin voisikä lähestyä. Että sulla on tiettyjä käytäntöjä, mitä sä opit. Tai sit susta tulee vaan ihmisvihaa.
1: Joo, sekin voi olla, mutta kuten sanottu, siis ihailen näitä tyyppejä ja mun mielestä sieltä näkee jo ne tulevaisuuden, tiedätkö sä? Minä sanon jetrot, mutta ehkä käy paremmin kuin jetrot.
0: Älä sano, joo.

0: Pink ja Runaway. 20 vaille, 4 on kello. Hei, tunnin päästä mysteerinen kilpailu. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me. Ja sitten hei, Linda ja Pete. Linda Lampenissa, Pete Parkkonen. Viekin heti Linda Lampenes, joka eilen esiintyi Skorppareiden kanssa. Skorpions oli keikalla Helsingissä, Veikkausareenalla, ja siellä hän oli lavalla yhden biisin aikaan, niin Skorppareiden kanssa.
1: Oi, oi, oi. Huikee, koska Skorpparit mieletön, ja mä oon nykyään ihan Linda-fani. Oma aina on, mä dikkaan siitä, että tiiätsä, klassinen soitin, ja sit sä oot pystynyt tehdä siitä tollasen. Ja sit mä oon kuunnellut sitä audiodraamaa.
0: 30 vuotta hän on sitä tehnyt, nyt kun se vasta tuli fani.
1: Ei, mä sanoinkin, että oon mä aina ollut. Niin kuin tiedät sä, että niin. Joo, ja nyt vielä enemmän. Niin. Ja sit kun kuuntelee sitä sen audiodraamaa, niin kyllä on Lindalkin ollut aika monen elämä.
0: Oh. Hei, liikenteestä.
1: Joo, liikenteessä on kaksi isoa rysähdystä. Tie 9 Tampereen kohdalla, siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, toi haittaa ajosuunnassa Tampere. Tarkempi paikka on Hervannan liittymä Karkuvuoren tunneli. Ja sitten Kehä Ykkösellä. Helsingissä sielläkin on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa itään ja tarkempi paikka on välillä Vihdintien liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä.
0: Ghostaaminen on asia, mikä on monelle tuttu somesta tai sitten esimerkiksi jossain deittipalvelussa, kun sä rupeat chattelemaan jonkun kanssa, sitten jotenkin siitä tyypistä ei kuulu mitään. Se on ghostannut sut. Mutta tämä on ilmiö, joka näkyy myös vahvasti muualla.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
4: Hei, nyt oli hyvää.
0: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
5: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
0: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
5: Ei ole.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
15: Sittari hoitaa.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ihanaa.
1: Pete ja Linda. Ja liekin heitin. 10:04 on kello. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Joka on hieno kesäkappale.
2: Meinaa sen sanoa, että se vasta. Siis tämäkin on upea, mutta vitsi, tuossa on niin paljon muistoja tuossa Big Mountainin biisissä.
1: MTV tulee mieleen ensimmäinen.
2: Just näin.
1: Musiikkitelevisio.
2: Se on jännä, kun tietyistä biiseistä näet heti ekana sen, sen musavideon.
1: Kyllä.
2: Et ei enää.
1: Onko muuten liekin heittämistä tehty musavideo?
2: No onhan. Et sä nyt muista, sehän oli se, jolla sitä UMK-ta, niin kuin tiedät, mainostettiin, se visuaalinen, missä ne paino siellä aavikolla. Ja...
1: Ei ole niin, olikin
2: joo. Kun sehän pyörii totta. Niin kuin somessa. Nykyään noin kaikki pyörii sitten somessa. Jotkut tekee videot, jotkut ei, mutta ei he, enää empty.
1: Ghostaaminen. Onko niin. Se ikinä ghostattu?
2: On kyllä, mutta ei se siihen aikaan ollut nimellä ghostaaminen. Se oli jotain ihan muuta. Niin, jätettiin kirjeisiin vastaamaan. No eikä nyt. Koska hei, ghostaaminenhan niin kuin yleisimmin on tullut tunnetuksi siis deittimaailmasta.
1: Niin on.
2: Mutta kyllähän sitä tapahtuu ihan, tiedätkö, kavereiden kesken ja...
1: Niin, että ne kokonaan hävii. Kun ghostaaminen on siis semmoista, että se hävii kokonaan.
2: Kyllä. Mä voin sanoa, että...
1: Onko sulla kaverit hävinnyt kokonaan?
2: On.
1: Okei, tuo on.
2: Ei, hei, nyt taas rauha. Mulla on paljon ystäviä.
1: Joo.
2: Vaan siis, tiedätkö, kun on niin kuin eri aikoja elämässä, vaikka opiskeluaikoina, aikanaan 20 vuotta sitten kauppa-opistossa olet opiskellut.
1: Joo, joo, joo.
2: Ja siellä on ollut niitä joo. ihmisiä. Ja sitten niin kuin tiedät, että...
1: Sitten jossain kohta pulpahtaa sieltä.
2: Niin, voi pulpahtaa. Tai sitten, että se niin kuin pysyi ja tuli aina välillä ja sellaista ja sitten niin kuin kuitenkin. Mutta joo, ehkä se ei ole kyllä ihan ghostaamista.
1: Tuossa oli Helsingin Sanomissa artikkeli. Mä en edes tiennyt, koska jotenkin mä oletin. Mä silloin aikoinaan, kun etsin tota asuntoa vaikka esimerkiksi Helsingistä, keskustasta. Tämä oli Joensuussakin itse asiassa, silloin kun asun siellä Joensuussa, niin kävi aika useasti niin, että kun menit katsomaan vaikka vuokra-asuntoa jotain näyttöä, niin sitten se oli just ongelmana se, että miten sä erotuit sieltä. Tiedätkö, niin. Kun siellä saattoi olla parhaimmillaan siis kämppä ihan täynnä porukkaa, jotka halusi just sen kämpän.
2: Ah, niin, että sitten sun piti, niinku, jotta sä saat sen.
1: Niin, että ikään kuin, että mikä on se juttu, millä mut huomataan.
2: Okay,
1: ja vaikka mä tiesin, että se asunto-omistaja ollut siellä, että yleensä oli joku vuokravälittäjä, joku tyyppi. Sitten se oli porukka, jotka täytti sen hakemuksen ja sitten kaikki kierteli ja vähän potki renkaita ja se oli siinä. Ja sitten aina yksi onnekas sai sen kämpän. Ja sitä porukka oli, mä aina oli sitä porukka tosi paljon. Ja sitten jos ei ollut, niin sitten se oli merkki siitä, että okei, että onkohan tässä kaikki ihan ok.
2: Kyllä.
1: Mutta että nyt Hesarissa kirjoitettiin siitä, että tämmöinen uusi ilmiö, joka turhauttaa nimenomaan vuokranantajan, on sitten se, että asuntonäyttäjä ghostataan.
2: Joo, mä luin teet, että se on sama juttu ja mä ajattelin, että niinku, tämäkin mut vielä.
1: Mutta onko tämä niinku siis ihan läpi vuoden oleva ilmiö, koska kesäaikahan jengi on silleen, että tiedätkö, että kesällä, en mä tiedä, kyllä varmaan opiskelijoita kiinnostelisi ihan hirveästi kesällä varsinkin saada se kämpää ennen kuin koulut alkaa.
2: Niinpä.
1: Just katson, Rovaniemellä oli joku niinku asuntopula, opiskelijoita asuntopula. Joo. Mutta jengi ilmoittautuu. Tässä esimerkiksi muutama viikko sitten tässä kirjoitetaan, että espoolainen vuokraantaja Minna oli valmistautunut niinku asuntonäyttöpäivään. Ja näytöstä oli sovittu 8 potentiaalisen vuokralaisen kanssa.
2: Mm.
1: Mikä on siis...
2: Aika paljon.
1: Joo.
2: Ihan hyvä määrä.
1: Ihan hyvä määrä. Niin paikalle ilmoittu lopulta 1.
2: Eikä... Siis järkyttävää. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että onko tämä niinku osa jotain isompaa ilmiöä? Tiedätkö siis, mä en nyt halua niinku yleistää, että nuoret, mutta siis niinku yleisestikin ihmiset, kun meidän yhteydenpito on enemmän niinku koko ajan, ei ole sitä, mistä äsken puhuttiin face-to-face-feissarit, vaan se on siis tuolla teknologian puolella.
1: Ne.
2: Niin sun on niin paljon helpompi olla jättää menemättä ilmoittamatta.
1: Niin, koska tämä näkyy esimerkiksi, mä en pidä, että jos on jotkut bileet, yleensä on tämmöiset WhatsApp-ryhmät,
2: joo.
1: tai sitten jossain kohtaa Facebookissa tämmöinen, tiedätkö,
2: tehtiin
1: ryhmä.
2: Joo.
1: Ja sitten siellä jengi kävi ilmoittautumassa, että joo, ja sitten niitä ei koskaan näkynyt.
2: Just näin.
1: Niin että se on just se ilmiö, että sitten ihmiset ikään kuin, joo laittaa, ne edes taju, mihin ne laittaa
2: tätäpä.
1: Kyllä, ja sitten ne on silleen, että ai se olikin eilen se juhla.
2: Niin,
1: olisiko pitänyt ilmoittaa jotain? Koska siis tässä tämä artikkeli sanotaan kyllä, että paikalle ilmoittui se yksi tyyppi. Muutama oli ilmoittanut, että ei pääse. Ja sitten vielä samana aamuna.
2: Niin, okei.
1: Että ei pääse, että totta kai tulee jotain niin kuin viime tinkaan juttuja. Mutta 4 eli 8, eli puolet näistä, ne ei kuulunut siis yhtään mitään.
2: Niin.
1: Ne ei niin kuin edes vaivautunut ilmoittaa, että hei muuten, emme tullakaan.
2: Just tämä. Ja mä epäilen, että toikin voi olla, tiedätkö, sellaisen sähköisen jonkun niin kuin lomakkeen kautta, että sä oot käynyt ilmoittautumaan, että sä tuut tonne. Niin se on vaan niin helppoa. Tällaisesta kaikesta tahtomattaan ghostaamisesta varmaan ehkä tehty liian helppoa.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikallefin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siitä huomisen säähän. Huomen pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paljon, tai paikoin sadekuuri, joka ei niitä paljonkin tulee, koska tämä pelkkää sadetta huominen. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin nimittäin levii lännestä runsaampia kuurosateita ukkosineen. No lämpötilat, ne on todella nyt lämpenemään päin. 22-27 astetta yleisesti, Pohjois-Lapissakin noin 20. Sitten ei Fintrafikin liikennepalvelu kertoo muutamasta isommasta onnettomuudesta. Ensimmäinen tie 50, eli kehä kolmonen Vantaan kohdalla. Tämä onnettomuus haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Ja toinen on kehä ykkösellä Helsingissä. Liikenne palautumas onneksi siellä normaaliksi, mutta se haittaa edelleen ajosuunnassa itään. Ja toi on välillä Vihdintien liittymä, Hämeenlinnan väylän liittymä.
18: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
1: 16.04 on kello. Ihanaa keskiviikkoa kaikille tasapuolisesti.
14: Pikku lauantai.
1: Ja semmoiset kivat halit vielä kaikille siihen, jos saa halata. Madonnalta Frozen ja sitten sen jälkeen, onko hetki aikaa käydä kirkossa? Sä oot viimeis käynyt kirkossa.
14: Sä kai
1: sä naurat?
14: Nyt se sun löytyy kans näitä.
1: Sä oot viimeksi ollut?
14: Nyt
1: ehto oli siellä. Kirkossa siis.
14: Sit on aikaa. Sanotaanko, että ehtoollisella mä olin viime vuonna jonkun rippijuhlissa.
1: Joo.
14: Tai siis ei siellä juhlissa, vaan siinä konfirmaatiossa.
1: Ja juhlissakin
14: tuli. Sielläkin tuli ehkä vähän ripitetty. Mutta tota
1: niin.
14: Mutta jouluna tulee käytyä kirkossa.
1: No tota, mä tuossa törmäsin artikkelin tuolla Vatikaanin valtiossa. Ootko
14: siis nyt käynyt? Laita tämän biisin pois.
1: Ootko Vatikaanissa käynyt?
14: On kyllä käynyt.
1: Aika pysäyttävä paikka.
14: On.
1: Siis sillä tavoin,
14: nyt!
1: Että...
14: Nyt! Nyt ne urut seis.
1: Urpumusiikki on ihanaa. Mutta siis siellä on ollut tämmöinen tilanne, jossa tiedätkö, niin kuin OG-kirkoskävijät ovat ihmetelleet sit tosi paljon, että okei, nyt on niin kuin teknologia.
14: Okay.
1: Nyt on teknologia menty eteenpäin. Ja nyt en mä tarkoita sitä, että siellä messuja olisi pitänyt joku robotti.
14: Niin mä ajattelin,
1: sekin
14: että paavi
1: tulee vielä.
14: Niin, tai paavi tulee, tiedätkö, semmoisella ilmalentoaluksella.
1: Se olisi kova.
14: Niin.
1: Mutta ei ihan niin pitkälle ole vielä menty.
18: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Madonna Frozen. 9:04 kello. Sara ja Esko täällä. Bebe Rexalta New Religion. Ja itse asiassa tuohon uskontoon liittyen, niin tuossa oli video siitä, kuinka tuolla Vatikaanissa, kun on ollut tämmöinen messu, jumalanpalvelus, niin siellähän sitten kiertää jossain kohtaa koletti.
1: Joo.
0: Tämmöinen, onko se nyt haavi?
1: Niin, no eikä se, siis semmoinen pussukka.
0: Pussukka, se on vähän haavin.
1: Haavihan on semmoinen, mistä menee ne reijät läpi.
0: Niin, mutta semmoinen pussukka-haavi yhdistelmä. Ja rahahan siellä yleensä on, mutta nykyään kun jengillä, no Suomessa, koska kyllä Etelä-Euroopassa, Jenkessä, Etelä-Amerikassa vielä cash on niin kuin king.
1: Niin vissiin.
0: Että kyllä siellä niin kuin käytetään.
1: Ei Suomessa kyllä.
0: Ei Suomessa enää, mutta siellä siis Vatikaanin valtio on tullut sitten myöskin uutuutena. Mä en tiedä kauan se on ollut siellä, mutta siitä on niin kuin lähtenyt video viraaliksi joka puolella, kun se oli joku nunna, joka oli sitten alkanut maksamaan siis kortilla, että sulla on se maksupääte. Että siis, jos sä haluat jättää kolehtia, niin sitten on, jos ei ole käteistä, niin sitten sulla on se maksupääte. Että sä voit kortilla antaa sitä kolehtia. Kyllä.
1: Oliko siis semmoinen, tiedätkö kun niitä on niitä?
0: Semmoinen just.
1: Miksikä sitä kutsutaan?
0: No nykyään, siis maksupääte.
1: Joo. Niitähän on semmoisia tosi pieniä.
0: Niin on.
1: Kuka vaan voi tuonne, kun lähdet buffaa pitää.
0: Sen tyyppinen. Sitten siellä kaiveltiin lompakkoja sitten kortilla, joko debitti tai kreditin puolelle.
1: Mutta tämä on niin kuin jännä. Miksi tämä, siis, miksi kirkko?
0: Kerää rahaa niinkö?
1: No joo, ei. Vaan siis niin kuin, miksi tämä tuntuu niin oudolta, koska se on ihan nykypäivää. Mutta tiedätkö, kun puhutaan kirkosta, niin jotenkin meissä asuu sellainen, että siellä niin kuin, jaa, luoveet kikkua Eugenin arina kuuluu. Niin, siellä kyllä. Kaikki pitäisi olla niin kuin sieltä.
0: Old schoolia.
1: Niin, nolla ennen
0: Kristusta. No siis onhan Suomessakin, niin siellä on siis mobiilipäin jo monessa niin kuin seurakunnassa käytössä.
1: Käsittääkseni.
0: Jos sulle on rahaa, niin tai siis käteistä, niin sitten sit mobiilepen kautta pystyy. Tässä mä just katsoin, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkko kerää Jumalan palveluksessa kolehtene yhteensä noin aika paljon siis vuodessa rahaa.
1: No kyllä se varmaan joku miljoona on.
0: 8,5-8,7 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Mitä?
0: Mä en tiedä miltä vuodelta tämä on.
1: Siis järjetöntä.
0: Yksittäinen kirkossa kävijä antaa haavin rahaa keskimäärin noin 2 euroa.
1: Oho.
0: Silloin kun jengi vielä kävi kirkossa.
1: No sitäpä mä nyt mietin tässä.
0: Mutta se on niin kuin suurin piirtein. Ja monessa paikassa on mobiilepay-mahdollisuus. Mutta siellä oli vielä tämä niin kuin maksupääte, että sen jotenkin näytti. Ja vielä kun sitten nunna oli kortilla. Vai onko se musta American Express, joka vilahti siinä.
1: Mutta tässä on niin kuin just se, että on paikkoja, joihin jotenkin musta tuntuu, että ne ei niin kuin kuulu. Mutta onko sellaisia enää olemassa siis? Tuntuu, että ei ole.
0: Niin.
1: Tiedät sä aivan kaikkialla niitä.
0: Sitten nyt kun puhutaan niistä kirkon asioista, niin nyt on siis tunnustusten aika, koska ne, jotka ovat käyneet kirkossa
1: taas
0: silloin, kun vielä käytiin, niin silloin kun se haavi kiersi, niin kuinka moni oikeasti on kaivannut olevinan taskusta rahaa ja laittanut olevinaan sinne haavin rahaa?
1: Ihan jokainen.
0: Vaikka ei ole ollut rahaa.
1: Ihan jokainen. Tai laittanut purkan. Tai sit meillä
0: mä purkkaan mä en ole ikinä laittanut, mutta mä oon siis ollut silleen, että mä oon olevinaan kaivannut taskusta ja sitten pitänyt, tiedätkö, niin kuin sille kouras kiinni ja sitten olevinaan työntänyt sinne rahaa, vaikka sinne ei ollut penniäkään.
1: Mutta sehän oli se juttu, että sitten myös lyötiin vetoa siitä, että kuka uskaltaa laittaa erikoisimman asian sinne. Onko teillä ollut sellaista?
0: Ei meillä sellaista.
1: Niin ei ollut. Teille ehkä siellä teidän.
0: Ei. Onko teillä ollut?
1: On. Tiedätkö, ulkoota käpy tai jotain, kuka uskaltaa laittaa sinne? Nyrkissähän sä laitat sinne ja mitä kukakin sitten uskalsi laittaa.

0: Coldplay. Hidden for the Weekend. Radonovan keskiviikkoiltapäivässä.
1: Puhuttiin tuosta, että kun kirkkoihin on tullut siis jo nykyään tämä maksupääte, että kolehtiin voi antaa kortilla ja on mobilepeit ja miten kaikki, miten tämä kirkkokin kehittyy siihen suuntaan, että mua nauratti tuossa, se ei ollut viime kesänä, vaan se oli jo toissa kesänä, kun oltiin siis konfirmaatiossa.
0: Joo.
1: Kummilapsen konfirmaatiossa ja silloinhan sinne tosiaan mennään sinne eteen polvistuun ja tehdään se, mikä se on? Mennään siis ottaa se, sano nyt. Kun mennään sinne ottaa se, ne viinit. Mennään viinit.
0: Maljat.
1: Kirkko.
0: Drinkit. Shotit.
1: Sinne eteen.
0: Ehtoollinen.
1: Ehtoollinen.
0: Noinko etäytynyt sä oot kirkosta?
1: Järkyttävä. Niin tiedätkö siis, siellähän nykyään kysytään jo, että haluatko sä niin, no siitäkin ensin sä jonotat, mutta sähän et jonottaa, sä menisit sieltä. Niin siis ensinnäkin, että siellä on siis just se, että otat sä alkoholillista vai alkoholitonta?
0: Ja sitten sit on gluteeniton leipä.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Sokeriton leipä.
0: Kyllä. Että siellä on vähän, eri meininki nykyään.
1: Mm.
0: Kyllä. Totta. Näin, joo. Mulla kävi siis ei ollut viime joulu, mutta sitä edellinen joulu. Mä olin onko se Tuomas Messut?
1: No nyt sä kysyt siis multa,
0: mä kysyn väärältä ihmiseltä.
1: Sitä. Ja no, mä oon ihan siis
0: no se jouluaika. Niin
1: Tuomas Messut. Olisin,
0: kyllä,
1: joo,
0: niin varmaan. Nyt googlat, onko se Tuomas Messut vai? Anyway, mä olin siellä siis kirkossa käymässä ja syy siihen oli se, että siis jotenkin siis jouluaika varsinkin. Joo. Se on siis tosi kiva.
1: Niin
0: se
1: on.
0: Se on sellainen kiva
1: tunnelmallista. Mm.
0: Ja sitten kun itse nyt ei ole mikään harras katolilainen eikä luterilainen, mutta siis aina silloin täällä on kiva käydä kirkossa hiljentymässä.
1: Mm-hmm.
0: Joskus mä käyn sunnuntaisin, kun tiedät, kun on hirveä darra, että mä haluan piiskata itteni.
1: Kun sä haluat vaan loiventaa.
0: Ei ole. Mutta kävin kirkossa ja sitten mulla oli siellä siis, voin sanoa, että ystävä, joka siis piti messuja.
1: Joo.
0: Ja tää on tämmönen ystävä, joka ei, sanotaan näin, että ei, ehkä ihan olisi heti uskonut, vaikka 5 vuotta sitten, että olisi ollut niin kuin siinä tilanteessa.
1: Okei.
0: Okay. Ja

0: random ihminen pitää messua?
1: No ei voi.
0: Ei, eli hän on siis ihan kirkon työntekijä?
1: Joo, tavallaan.
0: Niin?
1: Tuo on muuten itse asiassa hyvä kysymys, että voisi kuka tahansa random ihminen, koska niin. Kyllähän siellä on, siis tavallaan kun saarna, eikö se nyt saarna mene niin, että pappi pitää, mutta sitten kun siellä on niitä väliosia, niin tai mitkä se on se väliosuus, se joku, onko se saarna just se?
0: Ei, kun tiedätkö, nyt me puhutaan asiasta, me ei tiedetä yhtään, nyt me ei kannata mennä pidemmälle.
1: No,
0: puhutaan
1: the lift, tutkitaan asioita, soitetaan Päivi Räsäselle ja katsotaan kohta, mikä on tilanne.
2: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia. Sittari hoitaa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Omi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
18: Mitä?
17: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
18: Miten kätevää!
17: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
19: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Boys of the Fall ja Lift. Po 5 kello. Sara ja Esko täällä, tervepä, terve, terve, terve. On semmoisia instansseja, jotka on, tiedätkö, jotka on sillä tavoin niin kuin poikkeuksellisia, että ne, on niin kuin, ne tuntuu kauhean etäisiltä, kaukaisilta.
1: Ne.
0: Kirkko on sellainen asia. Kapparit on sellainen asia. Mä muistan joskus aikoina, kun mä olin armeijassa.
1: Mikä on kappari?
0: Jotka on töissä varuskunnissa.
1: Ah, okei. Okay.
0: Ja muistan silloin joskus aikoinaan sitten, kun olin armeijassa ja sitten mä sitten kumminkin sen ohessa viikonloppuisena tein tuuraushommia jossain portsarina ja sitten kumminkin pieni varuskunta, pieni kaupunki, niin sitten ne, jotka oli töissä, niin ne kävivät ne viikonloppuisin, tai ei nyt aina, mutta silloin täällä on sitten juhlimassa.
1: Niin.
0: Niin sitten yhtäkkiä niistä kapteeneista ja yliluutnanteista, ketä siellä oli, ne olikin yhtäkkiä sitten asiakkaita ravintolassa.
1: Ah, oh, totta, joo.
0: Ja tämä kontrasti oli siis...
1: Niin se kääntyi sitten jotenkin, jäätävä. Se asetelma.
0: Mm. Joo. Sama juttu, se on niin kuin kirkossa, että en mä niin kuin ikinä esimerkiksi kuvitellut lapsena, kun kävi kirkossa, että joku papista olisi vaikka kaveri.
1: Tiedätkö, niin.
0: Tai joku sukulainen tai jotain muuta vastaavaa, mutta nyt sitten esimerkiksi Kari Kanala, joka on ollut täällä monta kertaa vieraana ja tehnyt myöskin radiota, niin on niin kuin sillai frendi. Ja sitten tuossa pari vuotta sitten, kun olin kirkossa ja meni ihan sen takia, että mä tiesin, että siellä on niin kuin saarnamiehenä sellainen tyyppi, ketä mä haluaisin nähdä, että miten tuo homma hoituu. Hän opiskelee siis tällä hetkellä papiksi. Jyrki Linnankivi, joka on tunnettu rockibändistä Sixteen and Ice.
1: Just näin, joo.
0: Ja hänen kanssa mä oon tehnyt yhden vuoden semmoisen yhden tämmöisen Suomen rundin. Me tehtiin niin kuin tämmöistä DJ-hommia. Hän oli yksi niitä soittajista. Ja niin sitten yhtäkkiä, kun hän on yhtäkkiä siellä edessä kaapupäällä saarnaamassa ja sitten antamassa sitä ehtoollisviinet. Tästä tuli viesti, että nykyään kaikki kirkon ehtoollisviinit on alkoholittomia.
1: Joo, niinpä se on mennyt.
0: Sitten tuli se hetki, että hän sitten tarjosi sitä pyhää leipää ja pyhää viiniä, niin se tuntui jotenkin niin kuin omituiselta se hetki. Kun sitten mä oon kumminkin niin kuin juonut sitä viiniä muutenkin niin. Hänen kanssa vähän eri tavoin, niin siinä kohtaa oikeasti piti niin kuin käyttää todella paljon mielikuvitusta, että okei, nyt me ollaan kirkossa.
1: Niin, että et vetänyt on... niinku pöydän kautta.
0: Että nyt tämä on pyhä asia.
1: Joo, mutta tämähän on siis pelkästään positiivista. Onhan mahtavaa, että jollain tavalla siis niinku kirkko on upea paikka, hiljentyminen, kaikki niinku tämmöinen hengellisyys. Nykypäivän, tiedätkö, pinnallisessa maailmassa tekee hyvää itse, jos kullekin.
0: Niin.
1: Tuolla tavallahan tietyllä tapaa siitä tulee lähestyttävämpää.
0: Niin tulee.
1: Sinne tulee ihmisiä meidän eri... Niin kuin...
0: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan, ja se on se, mikä tässä on varmaan ollut kirkollakin tarkoitus, jäätkö, niin. Että lähentää niin kuin nimenomaan sitä kuilua. Että ihmisellä on, ei ole niin kuin iso kynnys tulla sinne kirkkoon.
1: Kyllä, kyllä. Tiedätkö, rekrytoikohan ne tollain?
0: En mä tiedä.
1: Sulle vai kohta puhelin. Koska se olisi saarnahomma.
0: No kato, kun siis hauska läppä. Pari viikkoa sitten mä olin siis vihkimässä paria.
1: Älä viitti.
0: Joo. Siis sillä ei tietenkään niin kuin siis kirkon valtuuksia, okay, mutta niin. Pariskunta oli jo mennyt naimisiin aikaisemmin. Mutta sitten tämä seremonia, niin mä olin sitten se ikään kuin, joka hoiti sen puolen. Niin kyllä se tuntui myöskin tosi omituiselta, tiedätkö, kun nämä oli tosi kauniit häät Suomenlinnassa.
1: Joo.
0: Ja sitten kun ekana tulee sitten pappi, tai niin. Siis tässä tilanteessa minä. Ja sitten kun mä tuun siihen seurakunnan eteen, tai ne vierätte eteen. Niin sitten, tiedätkö, se oli hauska, kun mä vielä kysyin. Mä oon tästä puhunut aikaisemminkin tuossa kesäaamussa, mutta siis mä kysyin vielä tältä hääparilta. Se oli mun ystävän veli, joka meni naimisiin. Mä sanoin, että tietäähän vieraat, että miksi mä oon tuolla. Että ne ei siis ihmettele, että kun mä menen sinne eteen, niin ne katsoo, niin. Että mikä jätkä, että miksi toi Eerikäinen tulee niin. Tuohon, jotka tunnistaa. Ne, jotka ei tunnista, ne miettii, että kuka toi tyyppi on. No niin silleen, että joo, kyllä ne tietää, ei mitään hätää. Mä olisin, että okei, no hyvä. Sitten mä ajattelin, no kyllä ne varmaan tietää. Sitten kun mä kävelen siihen eteen, mä näin heti ilmeistä, että keellä ei ollut hajuakaan. Ne miettii, että miksi toi jätkä on tuolla edessä?
1: Tuliko
0: tämä joku vitsi?
1: Mutta oliko se semmoinen kaikkivoipa olo? Niin
0: no kun siis mä menisin vielä, kun siinä tulee semmoinen olo, että okei. Mut sitten mä menisinkin, että no niin, olisi ottanut tällaisen ikään kuin hauskan kirkon
1: niin,
0: asenteen tai joku tämmöisen. Mutta sitten se on kumminkin niin henkilökohtainen toimitus tälle pariskunnalle, että mä ajattelin, että en mä lähde pelleilenkä mitään, että tämä on heidän tilaisuutensa. Se oli siis tosi kaunista, mutta niin mä sain olla hetken aikaa tämmöinen vihkimispappi.
1: Tämä oli ennen.
0: Eikä ollut.

0: kuumaa. Tuun vielä himaan. 16.36 on kello. The Weeknd'ilta Blinding Lights ja sitten sen jälkeen me haluttaisiin jakaa rahaa.
1: Ilosanomaakin.
0: Sitä mä jaetaan kuuteen asti, mutta siis rahaa, ihan kässiä. Koska ei kukaan Ilosanomalla maksa laskuja. Mutta illalla 140 voi vaikka maksaa.
1: Kyllä, nimittäin mysteeriä.
0: Joku oman reissun itsellensä. Eikö sillä saa ihan hyvä
1: 540, viikon? No ehkä siis Tallinnan risteily, kaikki ne herkkuineen.
0: Kylläkään Ruotsikin pääsisi laivalla.
1: Voi olla, ne on tietysti niin kalliit nykyään, että no yksi ihminen pääsee. No niin. Ihan keskenänsä.
0: No mutta jos haluaa lähteä yksin, niin sekin on ihan mahdollista. Hei, mysteeriääni se on tämä. Tai tuolta se kuulostaa. Sun tehtävä on tietää, että mistä se tulee se ääni. Mistä se on se lähde, mikä toi on toi juttu.
1: Kannattaa käydä katsoa, hei noin jo veikatut vastaukset radionova.fi-sivustolta, ettei sit tuu siinä kohtaa, kun sä oot tossa, niin sit sanot sen, mikä jo sanottu.
0: 540 0108 06000. Nyt saa soittaa.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
4: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 16.34 on kello, 34.43. Kati on tuolla puhelimessa ja siellä on takapenkillä jengi, joka kuulemma on ihan varma siitä, että tietää, että mistä meidän mysteeriäni tulee. Jos se näin on, niin 540 on sitten sun tai teidän. Katsotaan tässä, miten käy.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa Kati ja koko porukka siellä autossa.
2: No, kiitos.
0: Mihin päin?
2: Ollaan lähetyksessä ilmeisesti.
0: Te olette lähetyksessä, tämä on suora lähetys. Haluatte sitten lähettää terveisiä jollekin. Nyt on mahdollista.
2: Apua. No kaikille tutuille, ketkä nyt sattuu langan päästä olemaan.
0: Sieltä ne legendaariset terveiset tuli. Tämmöiset ei ole lähetetty 27 vuoteen.
3: Mutta Kati, toi on aina relevant kaikille tutuille.
0: Kyllä,
3: ja
0: naapureille ja naapureille, jotka ilmoitti tähän kilpailuun. Hei Kati, mihin te olette menossa?
2: Me ollaan menossa ihan Kokkolaa, kummipojan kihlajaisia varten.
0: Niin onko siellä kihlajaiset?
2: Kyllä.
0: Aika kiva.
3: Ihana. Hei. Siis noit juhlitaan nykyään.
0: Liian vähän.
3: Näin mä. Niin siis mun mielestä niitä ei juhlittu ennen siis kihlajaisia. Totta kai niin kuin avioliiton satamaan menoa, mutta siis kihlajaiset, ihanaa. Niitä oikeasti juhlitaan.
0: Minkälaiset juhlat?
2: No ei ole vuosikaan sen päästä niin tämmöisiin, niin kyllä ihan ilolla mennään.
0: Onko tiedossa, että millaiset juhlat siellä on järjestetty? Tuo tulossa?
2: Onko tulossa? No luultavasti ihan lähisuku.
0: Okei. Okay. No niin. Hei Kati, arvaa mitä siis kihlaisin, niin sulla voi olla 540 euroa ylimääräistä rahaa antaa kihlaisparille. Tai ei nyt varmaan kaikkea antaa, mutta jotain siitä. Tai ei nyt
2: no, kyllä
0: siitä.
2: Mä veikkaan, että se menee tuolle takapenkille, jos siellä, oikein osuu.
0: Ketä siellä takapenkillä on?
2: No siellä on meidän nuorisoa, tytär Julia ja sitten poika Luukas, ja Luukaksen veikkaus tämä nyt on.
0: No niin, okay. Julia ja Luukas.
3: Minkäs ikäinen on Luukas?
2: 16.
0: 16.
3: Aivan.
0: Että ei enää tarvitse saada lässyttää sitten Luukas.
3: Kati, tässä oli ihan selvä. Tässä oli nyt taustalla tällainen haku, kun mäkään en Kati tiedä tätä. Niin sitten kun meidän tuottaja Tserno tuli kertoa, että Kati on tuolla ja siellä on kuule takapenkillä nyt nuoriso, joka tietää tästä. Mä heti kysyn, että onko ne ihan lapsia vai minkä ikäisiä, koska mä yritän tietysti tässä itsekin kalastella, että voiko tämä olla sellainen ääni, jonka voi tietää siis, tiedätkö, vaikka lapsi. Mm.
0: Toki tässä tilanteessa, jos sattuisi tietämään tämä aroma, niin sitä olisi mitään hyötyä, koska...
3: Ei niin, mutta tokihan tässä nyt myös haluaa itsekin. Niin. Kati, mä niin toivon, pidän sulle sormia, tai Luukakselle nyt niitä ristissä.
0: Kyllä, hei.
2: No hienoa.
0: Meidän mysteeriääni, se kuulostaa siis tältä, kuunnelkaa tarkkaan. Se on tommonen sen ääni, ja Kati, Luukas, ja kuka oli vielä kolmas, tämän tyttö?
2: Julia.
0: Niin nyt... Sanokaa nyt vaikka yhtä äänen, tai sitten äiti sanoi sen, että mistä tämä ääni tulee?
2: No Luukaksen veikkaus oli, että se on semmoinen ilotulitespinneri, semmoinen, joka pyörii.
0: Ilotulitespinneri, joka pyörii?
2: Joo.
3: Eli niin kuin ilotulite, joo?
2: Niin, joo. Periaatteessa niin se on semmoinen ilotulite, mutta ne mitä pyörii kovaa se
0: just näin
2: maasta. Just ei näin tiedetä nyt nimeä tähän hätään.
0: Joo, ja... Se lukitaan nyt sitten.
2: Kyllä se lukitaan.
0: 540. Arvatkaa mitä. Teidän vastaus on...
3: Ei! Siis nää tekee tämän koko ajan. Mut loppuu ihan oikeesti happi joku päivä vielä.
0: No ei se nyt tommosen voi loppu. Mutta siis ei se ollut se. Moi. Ja sitten toisaalta, että onko se lähelläkään, niin sitäkään mä en voi sanoa, koska sittenhän se saattaisi avata jotain. Mutta mä sanon vaan sen, että kannattaa uudelleen soittaa. Koska siis potti nousee taas huomenna 20. Ja niin kesä on vielä jäljellä. Niin Luukas, Julia ja Kati, niin ei kannata lannistua.
2: Ei lannistuta asiaa. Tämä oli eka, mä kuuntelen teitä joka työmatka edestakaisin. Ja mä aina kuuntelen näitä. Mä kerroinkin tankerin paikalla, että mä voin soittaa, kun ei muuten pysty soittamaan. Tämä oli eka kerta, kun mä soitin ja eka kerta, kun pääsin
0: just
2: läpi.
0: Niin
3: mahtavaa.
0: Kati, tämä on sitä heittäytymistä. Tämä on sitä, kun laitetaan kroppaa liikoon. Kiitos, kun kuuntelet. Terkkyä takapenkille. Hyviä kihlaisjuhlia ja muutenkin kiva loppuviikko.
2: Kiitos ja terveisiä sinne kanssa.
0: Yes, moi.
2: Moi.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen
0: huomenna 560. Tää kirjataan tonne väärin veikattuja listalle. Oliks tää nyt lähelläkään, niin... No, sen tietäisit, kun se joku arvaa.
3: Joo. Mut loppuu happi kyllä joku päivä.
0: Tää muovipussi hengittelet siihen.

0: Three Doors Down ja Kryptonite. Radanovan keskiviikkoiltapäivässä. 5 minuuttia vaille 5 kello. Uutiset ihan kohta.
1: Joo, uutisotsikoita. Tässä oli siis Hyvinkäällä se sähkökoneturma. Näitä on nyt sattunut tämmöisiä pienkoneturmia tässä vähän ajan sisällä. Niin, no nyt sanotaan kuitenkin, että onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa siitä. Ja sitten hei, ihan erilainen uutinen. Itsellinen äitiys kiinnostaa erilaisista syistä.
0: Okei. Okay. Hei, mä en tiedä, näit sä videon, ja mä siis monen kertaan piti katsoa, kun sitä jaettiin niin kuin monessa eri ryhmässä. Sitten mä mietin, että kun tekoälyllähän pystyy tekemään erilaisia videoita aika silleen niin kuin hyvinkin. Mutta se ei ollut siis tekoälyn tekemä. Mä en tiedä, onko se mikä stunti se on ollut, mutta ihan kauhea juttu. Se oli siis ollut tämmöinen ihminen, nainen, joka oli ollut hyppäämässä laskuvarjohyppy. Ja koneen ovi on ollut, sivuovi on ollut auki. Se on ollut siinä niin kuin ihan reunassa penkissä. Ja sitten kaverin vieressä, joka on ollut siinä mukana, oli sitten, oli tullut se hetki niin kuin hypätä. Ja sitten se nainen ei ollut niin kuin mennyt hypätä.
1: Niin.
0: Ja se ei ollut mikään tandem-hyppy, vaan se oli yksi hyppy. Et mä en tiedä, oliko se niitä tekoja kertoja sitten, kun saa niin kuin alkaa hyppäämään ilman niin kuin ohjaaja tai jotain. Sitten se oli hypännyt sit koneesta ja sitten se nainen, joka oli ollut laskuvarjon kanssa, kun se oli työnnetty alas, niin se oli jotenkin niin kuin, en jotenkin paniikkiin siitä, niin se oli napannut siitä kaverista niin kuin
1: ei,
0: kiinni.
1: Siis
0: ja kaverilla ei ollut siis laskuvarjo ollenkaan, jolloin sitten tämä tyyppi, joka kuvaa, eli ilmeisesti tämä ohjaaja, opettaja, niin oli hypännyt totta kai siis perään ja napannut sitten niin kuin ilmassa tämän tyypin kiinni syliin, jolla ei ollut laskuvarjo. Ihan karsea tilanne.
1: Siis aivan ja tämä oli siis ihan totta, että ei ollut mikään
0: Joo, ei ollut tekoälyt tekemä. Mieti.
1: No, noinhan voi käydä. Tiedätkö, kun sä paniikin, sä revit siinä kaikkeen niin kuin.
0: Niin. No siinä just kun se tyyppi sitten, jota tönästi, niin se niin kuin vaistomasti otti vaan niin kuin jostain kiinni. Se otti sitten naisesta kiinni, joka oli tönässy, jolla ei ollut sitä laskua. Oho.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen polvihaaruksiin. No,
3: niin.
1: No. Sitten vatkaat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhisee.
3: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
3: Alaosa toimii.
4: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
3: Alaosa elää omaa elämäänsä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y-Van verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Sitten sä tiedät seuraavaksi huomisen sään, nimittäin huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy sit paikoin sadekuuroja ja iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiinkin levii lännestä runsaampia kuurosateita ja ukkosiakin. Päivän lämpötilat on muikeet 22-27 astetta ja Pohjois-Lapissakin päästään 20.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
13: 17.03 on kello. Hyvää keskiviikkoa. Sara ja Esko täällä tässä vielä tunnin verran. Heti Backstreet Boysien jälkeen, joka on siis yksi maailman hienompia bändejä. Eli hienoin. I Want It That Way, niin puhutaan tämmöistä uskomuksista, mitä meille on syötetty. Tai ainakin mulla on syötetty niin kuin lapsena kaiken näköisiä. Äiti on saanut, että jos teet näin, niin tapahtuu näin. Jos teet noin, niin tapahtuu noin. Ja sitten aikuistuessa niin sitä huomaa ja tajua, että nehän toi nyt pitänyt paikkansa. Tämä on ollut tommoinen tapa. Ikään kuin, en mä tiedä, pitää peloissaan tai uskotella, että käyttäytyisi eri lailla.
11: Niin.
13: Mutta joka tapauksessa silti ne on sitten siellä alitajunnassa. Et kun ne on syötetty sulle sinne, niin sitten on siellä aina, vaikka ne ei niinku vahvasti elä arjessa, niin silti ne aina silloin tällöin tekee semmoisia pilkahduksia sieltä.
11: Ja tiedätkö, mikä on pahinta?
13: No.
11: Sitten kun sä huomaat, että sanot omalle lapselle.
13: Niin, että rupeat juuruttaa niitä samoja juttuja. Se on kyllä paha. Se on semmoinen väillä kierre, mikä olisi ihan hyvä päästä katkaisemaan. Tänään mulle kävi siis just noin. Ja sitten mä tajusin sillä hetkellä, että jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että oliko mun äiti sittenkin oikeassa.
12: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: I Want It That Way. Backstreet Boysilta. 7:05 kello. Sä kysyt äsken multa yhden kysymyksen.
1: No meinasin just sanoa tuon saman.
0: Haluan, että toistat sen tässä. Mikit on päällä.
1: Siis olisitte nähnyt. Vitsi toivottavasti. Joo. Okei, mä kysyin siis Eskolta tällä lailla, kun Backstreet rupesi soimaan. Kun mä tiedän, että Esko on kova poikabändifani. Ja tässä just vähän aikaa sitten kuului Take Thatiin. Mm. Sitten mä olin sillä lailla, että hei, mitä eroa muuten on Backstreet Boysilla ja Take Thatilla? Mm. Se oli siis niinku, oli sitten nähnyt ne tikarit. Mm. Niin. Mm. No Esko, kerro nyt.
0: No sä oot taitoluistelija henkeen veren. Niin, tää on vähän sama kysymys kuin se, että mitä ero on alamäki luistelulla ja taitoluistelulla.
1: Niin, no nyt se kertoo mulle siis, eli...
0: Toi, siinä on ero, vaikka luistimet siinä on molemmilla jalassa.
1: Todella suuri näköjään on toi ero.
0: Kyllä. Katy Perryltä Watch It Burn, se on ihan kohta. Tiedätkö niitä uskomuksia, mitä meillä on syötetty, tai ainakin mulla on syötetty silloin, kun on ollut lapsi, niin sitten kun niihin on oikein uskonut ja sitten kun niitä on toitotettu, niin sitten on varmaan ajatellut, että no kyllä se varmaan sitten näin on, jos kerran äiti sanoo tai jos Eno sanoo näin, niin kyllä se niin kuin näin varmasti on. Niitä on monella tosi, aika yleisiä. Just se, että jos katsot läheltä telkkari, niin tiedätkö sitten näkö huonontuu tai silmät menee killiin tai jotain muuta. Ja sitten tota, niin meillä oli myöskin yksi sellainen, mitä mä sitten tuossa tänään, kun lämmittelin ruokaa, mietin, että kun mä siis kävin, mä olin tänään siis perinteisen lihamakaronin laatikon. Mm. Tämä on ollut pitkä aika, oli muuten hyvä. Mm-hmm. Se on aika yksinkertainen, mutta hyvä ruoka.
1: Tämä on paras.
0: Sehän vähän raikkari sekaa ketsuppini avot. Ja mä sitten lämmittelin sitä mikroaaltouunissa.
1: Sanoitko sä raikkari? Anteeksi, mun on ihan pakko pysyä.
0: Raikkari, joo.
1: Raikkari.
0: Joo.
1: Raijuusto.
0: Joo.
1: Joo, okei, okay, pitkä miinus. No niin.
0: Joo, okei. Okay. Onneksi näin on deitit. Onneksi näin on deitit. Mutta sitten, että kun meillä on siis mikroaaltouuni silleen, että tuossa keittiön kohdalla, niin se on aika lailla tuossa niin kuin rinnan korkeuksilla.
1: Niin.
0: Että se on niin kuin, no aika lailla tässä mun rinnan korkeudella. Sitten kun mä laitan sen mikroaaltouunin, niin yleensä kun mä oon laittanut jotain lämmittääkseni, niin mä lämmitän sen ja sitten teen samalla jotain muuta. Mutta nyt mä jään niin kuin odottaa. Ja mä seison siinä mikroaaltouunin edessä. Ja samalla hetkellä mä kuulen, kun mun äiti siellä sisällä huutaa mulle, että pois siitä mikroaalto edestä, kun siellä tulee niitä, tiedätkö, säteilyä.
1: Joo.
0: Ja sitten se pieni Esko siellä taisteli, että nyt pois täältä, mutta sitten se iso Esko, aikuinen Esko sille, että toi on niin kuin paskapuhetta. Että mä en siirry tästä yhtään mihinkään. Ja sitten kun minä loppujen lopuksi mä kyllä siirryin, kun mä ajattelin, että mitä jos äiti on sittenkin oikeassa.
1: Just niin. Tiedätkö, mä en edelleenkään pysty. Mä voin olla siinä lähellä, mutta että mä ajatus, että mä kattoisin sinne. Tiedätkö, niin mä oon myös niin aivopesty. Okay. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Mä voin olla siinä vieressä, mutta vähän niin kuin, että älä katso suoraan auringonvaloon, niin älä katso suoraan mikroon.
0: Mä katson, kun meillä ei ollut sitä, että ei saisi katsoa, koska kyllähän mä nyt katson, kun se pyörii ja sitten se lämmittää, kun mä katson, että kupliks se vaihtaa.
1: Ei vaan saanut olla lähellä.
0: Ei saanut olla lähellä, koska sitten se säteilee jotain. Mitä säteitä?
1: Mikroaaltosäteitä,
0: mitkä sitten on huonoksi elimistölle.
1: Mutta näithän on siis niinku kasapäin. Mä muistan itse asiassa, tästä tuli näitä tämmöisiä vanhoja sanontoja. Nämä on vähän sama juttu. Me oltiin mökillä tuossa kesällä ja mun äiti sanoi mun pojalle, joka halusi koko ajan maistaa, tiedätkö, kahvia. Että älä juo liikaa kahvia, tulee musta, kasvaa musta häntä. Tiedätkö, tällaisiahan on. Älä kato vessanpönttöön, sulla tulee näärännäppy.
0: Okay.
1: Niinku, näinhän meitä on niinku opetettu näillä kaiken maailman sanonnoilla niinku peloteltu.
0: Joo. No mutta toi ei ole sanonta, toi oli vaan
1: niin
0: kuin semmoinen.
1: Tuossa on niin kuin se, mä yritän miettiä just, että no toi on se telkkari juttu, se on kaikille, sitä mä käytän kyllä vielä itsekin.
0: Joo.
1: Siis miehelle, no ei
0: käytä. Käytätkö?
1: Pojalle, siis, totta kai, kun lapset, nuorethan haluaa koko ajan katsoa, ne pelaa, tiedätkö, niitä pelejä ihan sikalähellä.
0: Niin ne pelaa, mutta käytätkö se vieläkin sitä argumenttia, että näkö menee, tai näkö huomioon?
1: Meneehän se, kyllä mä uskon siihen. Siinä on totuus. Ei niissä mikroaalloissa, mutta siinä telkkarissa on. Nyt Esko.
0: Vai onko siinä se totuus? 0806000, jos siellä on joku optikko, joka tietää tästä. Koska siis ihan samalla mulle sanottiin, että aina pitää niin kuin laittaa valoa päälle, kun lukee. Tiedätkö, että ei pienessä lukulampussa, koska silmät väsyy.
1: Niin,
0: se on eri
1: se
0: juttu.
1: On se? Mm.
0: Se on eri, mutta ei se tarkoita sitä, että siinä niin kuin näkö huononisi. Ei, mulla on siis vasta nyt lukunäkö, tai mikä tämä on, tämä ikänäkö on tullut vasta nyt, että ei mulla silloin lapsena mennyt mitenkään näkö huonoksi sen takia.
1: Niin, ei kai meillä on mennyt, mutta kato, huomaatko, mulla ei ole enää mitään. Mulla ei mitään vastaa.

0: Katy Perry, Watch It Burn, varttia yli. Yli 5 on kello. Se ei enää riitä, että varttia yli, koska sit jos tuolla on kiire johonkin, niin pitäisi tarkkaalle tietää, mikä se on se aika. Tässä mä nyt siis, kun puhuttiin äsken tosta, mä lämmittelin tänään safkaan mikroaaltouuni tuossa meidän duunipaikalla. Se on nyt tossa aika lailla niin kuin rinnan korkeudella, keuhkojen kohdilla suurin piirtein. Ja kyllä siinä, kun mä lämmittelin, mä mietin, että ei, mulla on pakko väistyä tästä, että kun tästä tulee säteilyä.
1: Sä säteilytät keuhkosi.
0: Mä säteilytän keuhkoni ja mun äiti on sanonut, että tämä on vaarallista. Tätä keskustelua käytin silloin, kun me haettiin Anttilasta meidän ensimmäinen mikro. Ja kyllä mikroaaltouunista tulee säteilyä, mutta se on vaaratonta. Näin esimerkiksi kertoo tekoäly, johon on uskominen, koska tekoäly on viisas.
1: Joo, säteily siihen on, kannattaa uskoa kaikessa.
0: Säteily on ionisoimatonta mikroaaltojen säteilyä, jota ei tarvitse pelätä. Säteily ei tee ruoasta radioaktiivista, eikä ehjälaite aiheuta vaara ihmiselle.
1: Joo, ja tänne tuli siis kuulijapalaute, kuulijalta viesti Katjalta, ja kuuntelisi tätä.
0: No.
2: Meillä on tämmöinen kodikonehuoltaja, ja kyllä meillä silloin 20 vuotta sitten, niin mä muistan, me käytiin jossain kylpylässä mittaamassa kaikki mikroaaltouunit, kun ne oli keksinyt, että niin sieltä tulee säteily. Ja meillä oli oikein siihen mikroihin tarkoitettu semmoinen.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko se Sara kilpailijana sun kanssa vai minä?
3: Just näin.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Paras sekoitus.

0: Antti Tuisku ja Hyökyaalto. 25 minuuttia 5 kello Westlife ja You Raise Me Up. Meillä on tuolla kisaja valmiina ja hän nyt otti haasteen vastaan ja hän halusi haastaa muut vastaväärin kisassa, joka on sitten mulle ensimmäinen sitten toukokuun.
1: Mulla on hyvä kutina tästä.
0: Mullakin on hyvä kutina tästä.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Mari, tervetuloa mukaan kisaamaan.
3: Kiitos.
0: Mikä siellä on meno Jyväskylässä?
3: Tervakoskella.
0: Tervakoskella. Mikä siellä on meno Tervakoskella?
3: Ihan jees.
0: Ihan jees.
3: Loma alkanut justiin ja leipomista tästä huomiseen motoristikahvila, jossa on markkinoita.
0: Okei, missä päin motoristikaa? Tervakoskella?
3: Mallinkaisilla.
0: No niin, mitä siellä on tarjolla? Mitä sä teet sinne?
3: No, multa tulee tuommoista pitsikakkua, että...
0: Mikä pitsikakku?
3: Kyllä.
0: Minkälaista pitsikakkua?
3: Sinne vaan tutustumaan.
0: Mikä se on se pitsikakku?
3: Tuommoinen levy.
0: Okei. Okay.
1: Joo.
0: Nyt mä tiedän.
1: Tiedätkö, mikä kävisi hyvin? Oi, ihanaa. Tiedätkö, mikä kävisi hyvin Mari pitsikakun kanssa?
0: Olut.
1: No, ei. Varmasti ei käy.
0: Siideri.
1: Nekin, mutta tiedätkö, Radionovan kahvi.
0: Totta muuten.
3: Mm. Oh,
0: sitä ei välttämättä hyvä. Vielä huomiseksi saada sulle, ellei sitten saada pikana toimittaa se sinne. Mutta, mutta jos voitat, oliko se nyt niin, että mua vasta haluaisit kisata?
3: No joo,
0: okay.
3: Kyllä otetaan.
0: Otetaan, niin kato, jos sä voitat mut, niin sitten kyllä ensi viikkoon mennessä varmasti löytyy. 30 sekuntia aikaa, kumpi meistä aloittaa? Vastaa väärin niin monen kysymyksen kuin mahdollista.
3: Siinä.
0: Minä aloitan. Näin. Selvä, kello lähtee käymään nyt.
1: Mikä on Suomen kansallislaulu?
0: Sibelius.
1: Mitä varten vakuutuksia otetaan?
0: Sen takia, että ei tarvi murehtia huomisesta.
1: Mitä tarkoittaa nyt palaa käämit?
0: Että nyt mennään äkkiä.
1: Kuka maalasi Mona Lisan?
0: Tervo, Jari Tervo.
1: Ketkä muodostavat yhteen JVG?
0: Eirin ja Jonna.
1: Mikä puhelin on englanniksi?
0: Microwave.
1: Hyvä. Hyvä Esko, anna aplodit itsellesi. Yes. No
0: vähän
1: niin.
0: Se kyllä takkuili. Vähän, se oli vähän kuin PV50, joka lähti ihan heti käyntiin, mutta kyllä se sitten lähti.
1: Se lähti sieltä sitten pikkuhiljaa. No niin. Okei, Mari, ootko valmis?
3: Olen.
0: No niin, yes. Kello lähtee käymään nyt.
1: Kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti?
3: Kekkonen.
1: Kerro kaksi sinistä asiaa.
3: Aurinko ja nurmikko.
1: Millä voit katsoa taivaalle?
3: Sormella.
1: Mikä on ihmisen pienin luu?
3: Se oli suu.
1: Mistä Disney-elokuvasta Ariel on?
3: Aku.
1: Minkä ammatin harjoittaa? Eiks nyt enää vai? Okei.
0: Näin ikkäästi.
1: Toi oli Mari ihan sika hyvä.
0: Oli todella hyvä. Kyllä mä... Haistan jo voittokahvit tulevan sinne.
1: Koska lähetä sit käymään. Ensinnäkin Tserno, meidän tuottaja Tserno on onneksi täällä. Mikä on Suomen kansallislaulu?
0: No mä sanon Sibelius, niin. Mitä sanon Finlandia.
1: Mm. Niin, mut eli ei me hyväksytä ei. Tätä. Joo.
0: Ei me
1: sitten
0: hyväksytä.
1: Mitä varten vakuutuksia otetaan?
0: Ei me hyväksytä
1: sitäkään.
4: Ei, vastas
1: joo.
4: Oikein.
1: Joo, just näin. Mutta sitten alkoi menee Eskollakin hommat ihan ok ja hän sai sen jälkeen 4 oikein. Joo.
0: 4?
1: Joo.
0: Okei. Okay. Mitäs
4: samaa
0: sitten?
4: Mieltä?
0: Mitäs Mari?
1: No sitten, Marilla oli todella hyvä tämä suora. Hän, niinku, hän pohti montaa asiaa. Sulla oli Mari semmoinen rauhallinen ote tähän. Sä pohdit montaakin näistä, mutta tiedätkö mitä Mari? No, 5 oikein! Yes! Se on Radionova kahvit pitsikakun kanssa ensi viikonloppun motoristikahvilassa.
0: Just näin.
4: Ja viikon ensimmäiset ihanaa. Kahvit.
0: Ja viikon ensimmäiset vielä kaiken lisäksi.
1: Todella.
0: Hei onneksi olkoon. Hieno palkinto. Nyt ei muuta kuin jatkat leipomista ja sitten kiva loppuloma. Milloin sun loppuloma?
3: Pari viikkoa tässä.
0: Pari viikkoa vielä kerkiin. Ei muuta kyllä. Kuin nautit joka hetkestä. Onneksi kiitos. Olkoon vielä. Moi moi.
3: Kiitos paljon. Moi moi.
2: Iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
1: Mites, onko sulle Esko paljon noita Jari Tervon maalauksia?
0: On yksi itse asiassa.
1: Jari
0: Tervon maalaus on yksi. Hän oli mulla sunnuntaiplussi vielä, hän piirsi paperille ei juttu, niin mulla on yksi semmonen. Kyllä.

0: Westlife, You Raise Me Up. Toinen poikabändi.
1: Meinasin just sanoa, että Westlife, Take That, Backstreet Boys. Pistä heti nyt kolmen niin kuin ränkkiin.
0: No Backstreet Boys ensimmäisenä.
1: Joo, no mutta Take That, Westlife.
0: NSYNC tokana, Take Aha. That kolmantena. Ehkä Westlife tai Boys on. New Kids on the Block kyllä tulee siihen väliin. On niitä niin paljon.
1: On, no, joo.
0: Hei,
1: no,
0: mutta kymppihaaste. Paul Vitonen. Se on tosiasia. Se järjestyy ihan siis kohta. Tässä ei enää hirveän monta viikkoa. 6.9. tuolla, anteeksi, 9.9. keskiviikkona tuolla Turussa.
1: Joo. Ja nythän siis sulla on megasetti. Sulla on tulossa kaikki ne asiat, mitä sä oot mennä vuosina tehnyt.
0: Joo, siellä on kävely 2 tuntia, pyöräily 2 tuntia, soutuu 2 tuntia, tanssia 2 tuntia. Ja tota niin, tällä kerätään siis hyvän tarkoituksen rahaa, nimittäin kaikki nämä rahat, mitä me saadaan, niin annetaan lyhentämättöminä lastenklinikoiden kummin ry:n tapahtumiin tai tuohon lastensairaalan tukemiseen. Ja tota niin, lahjoittaa voi jo nyt.
1: Just näin.
0: Lahjoittamiseen sä et tarvitse mitään muuta kuin kännykkää ja toki siis Fyffendaalia. 10 euroa. Pystyt lahjoittamaan tekstaamalla sana ESKO numeron 16499 tai sitten mobiilepeillä numeron 86066. Ja kaikki nämä sitten lahjoitetaan, nämä kerätut varat, niin lyhentämättöminä, niin kuin äsken sanoin, tuohon lastenklinikoiden kummien arvokkaaseen työhön. Ja tämä kymppihaaste on siis Turussa 9.9. Tästä löytyy jo nyt Radonova Suomi Instagramin puolella lisää tietoa ja sitten myöskin meidän nettisivujen kautta oli radonova.fi.
1: Joo, ehdottomasti. Käy kurkkaamassa kummastakin. Käy nyt jo lahjoittaa ja sitten hei, mieluiten paikan päälle Turkuun.

0: Michael Schultz ja Rehabin Waterfall. Hei Pinkiltä You and Your Hand, Kampratilta Be Mine. Ja otetaan kohta heidät tänne studioon.
1: Joo, tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelu näyttää hyvältä siinä mielessä, että ei onnettomuuksia, mutta mikäli nyt Helsingissä liikut, niin tuolla on tänään koko päivän ollut liikennevalot pois käytöstä. Huopalahden tiellä, tarkempi paikka Turun väylä. Siellä on siis tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
2: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
2: Paras sekoitus.

0: Be Mine Sanodilta, The Crashilta, Sugaret. Ja hei, ihan kohta uutiset ja uutisten jälkeen kukkamekko loistossaan, niin Heidi Suomi.
1: Täällä
0: on. Jolla on tänään kaunis valko-pinkki kukkamekko.
1: Mm? Ja ajatelkaa.
0: Kukkamekko seasonis on.
1: Kyllä, tämä on mun mieheni minulle ostama ja ihan itse valitsema. Tämä oli yllätys.
0: Tämä on ihan yllätys.
2: Tämä oli niin käsittämätöntä, kunnes Heidi kertoi tämän lopun.
1: Ei kerrota sitä suurelle yleisölle, se oli vaan teille tiedoksi.
2: Okei.
1: Ei pilata
0: ja sitten
1: nyt
0: toi ei voi olla sattuma, että sun kynnet ja mekko on sama väri.
1: Tämä on nyt kyllä tavallaan sattuma, mutta oikeastaan mun kynnet on aina vähän tämän sävyiset, koska mä en hirveästi laita millään muulla kuin pinkillä.
2: Okay. Joo, toi on sun fakkari, mutta siihen on, toi on nyt niin samannäköinen. Että
1: niin, tai voi ajatella, että se ei ole sattuma, että mun mieheni on valinnut juuri tämän värisen mekon mulle.
0: Sulla on hieno mies, että,
1: kyllä,
0: terkoja kotiin.
1: Ilman muuta.
0: Mitäs tänä illassa?
1: Hei, mä haluaisin
0: kysyä. Täällä.
1: ei ole täällä nyt. Mä haluaisin esittää teille kysymyksen. Jos te saatte kutsun juhliin, vaikka kesäjuhliin, ja siinä kutsussa lukee, että juhlat alkaa kello 19. Mm. Ootteko te paikalla silloin tasan kello 7 illalla, vai onko teidän mielestä se niinku liukuva se käsite, että milloin te voitte saapua
0: juhlista
1: paikalle?
2: Eihän riippu, vaan se riippuu siitä kutsusta. Lukeeko siinä, että alkaen kello 19?
1: Okei, eli silloin sä voit tulla milloin vaan?
2: Niin, mun mielestä se menee niin. Okei, mutta mitä sä Esko ajattelit?
0: Se riippui. Mistä sä tiedät, minkälaiset juhlat mulla on? siis se riippuu ihan juhlista. Että jos mulla on esimerkiksi vaikka friendin juhlat, ja mä tiedän, että hän merkkaa, että kello 19, niin kello 19 ei välttämättä kannata vielä tulla. Että siinä on niinku vaiheessa menossa vielä niinku joku asia. Että sanotaan näin, että mä tuun ehkä puoli tuntia.
1: Miksi ei kutsua laitetaan sitten 19?
0: No koska 19 saa saapua paikalle. 19 saa saapua paikalle. Mutta en mä nyt, niinku, jos juhlat alkaa kello 19, niin en mä kyllä kello 19 paikalle. Että se on eri juttu, jos on niinku linnan juhlat ja sitten sanotaan, että 18.45 pitää olla. En ole ikinä ollut, mutta jos nyt vaikka 6. päivä 12 tulisi kutsu, niin, niin siellä sitten pitää olla. Hääseremonia, jos kirkossa on ilmoitettu, että kello 14 alkaa häät, niin totta kai siellä on 14.
2: Mutta on myös juhlia, joissa on, tietsä, niin kuin, että ne kutsutaan kello 19, koska ne haluaa, että eka otetaan vaikka just maljat ja sitten on, niin kuin, tietsä, dinneri tai jotain.
1: Mutta tarviiko se sitten just tällaisen lisäselvityksen siitä, että vieraiden toivotaan saapuvan viimeistään
0: no
1: tähän
0: kyllä
1: mennessä?
0: Siinä on. Mä olen ollut esimerkiksi semmoisessa juhlissa, missä oli, oliko nyt 50-kymppiset, missä kerrottiin, että juhlat alkaa kello 18. Ja sitten siinä luki, että toivottavaa, että olisitte viimeistään kello 18.30 paikalla.
2: Joo.
0: Koska sitten tavallaan sitten tiesi, että okei, nyt jotain tapahtuu silloin.
1: Musta tuntuu, että tämä on nykyajan juttu. Että ei aikaisemmin ole ollut tarvinnut tällaisia lisäselvennyksiä sille asialle, että mihin aikaan toivotaan. Jos juhlat alkaa kello 19, niin silloin juhlaporukka on tullut kello 19.
2: Se on kyllä
1: muuten tuntuu, että nykyään enemmän porukkaa ajattelee, että mä en ainakaan halua olla se eka, joka tulee sinne juhliin. Eikö niin, että sä oot just se? Sä et halua olla ekana siellä juhlissa.
0: Mä voin olla eka ja vika.
1: Vai?
0: Joo, ja vika.
1: Yleensä
0: on ollut vikana kyllä siellä, mutta ei mua haittaa olla ekana siellä.
1: No mut hei, kysellään
0: tästä ekojen joukossa
1: lisää illassa, että mitä niin kuin Radionovan illan kuuntelijat on tästä mieltä.

0: Sick and Tired ei ole niitä ensimmäisiä sanoja, mitä tulisi nyt mieleen, kun lopettaa tässä iltapäivän. Mutta on mä vähän silleen niin kuin poikki. Mutta mä lähden tästä, Tara, mihin mä lähden tästä?
1: No nyt sä menet reippailemaan.
0: En. Mä olin aamulla reippailemaan. Mä menin laittamaan kynnet minttiin.
1: Oi vitsi.
0: Tulee makeat jutut kynsiin. Mä tiedän, että tää on monelle semmoinen punainen vaate, mutta te pärjätte kyllä.
1: Me pärjätään. Mutta mä katson, että sulla on kuitenkin vielä tosi hyvässä kunnossa.
0: Joo, mutta on vähän kasvanut yli.
1: Niin.
0: Kasvanut yli. Hei, Heidi Suomi jatkaa tästä. Huomenna torstaina me ollaan taas täällä kello 14.
1: Joo, fresh and... miten sanotaan? Fresh and healthy.
0: Mitä sä meidät tehdä?
1: Mä pyöräilen himaa. Sitten mä menen koiran kanssa, että on niin kuin yhtä liikettä koko ilta.
0: Hyvä. Huomenna jatketaan.
1: Hei hei. Se.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
3: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
4: Onneksi on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
5: No kyllä vaan.
6: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.
4: Nyt

0: elämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Varastolta Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa uutisista. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää lännestä runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Pohjois-Lapissa asteet on huomenna 15-20.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
15: Oi, hei prallaa, täällä ollaan. Kello on 4 minuuttia, eli 6 yhteistä aikaa meillä. 10:00 saakka Heidi täällä siis sun radiokaverina. Mahtavaa, että olet siellä kuulolla. Avicii'n Waiting for Love lähtee soimaan ihan hetkisen kuluttua. Tuttuun tapaan lähdetään jälleen liikkeelle päivän positiivisista asioista, niistä päivän parhaista uutisista. Jos nyt saman tien jo heti tulee mieleen, mikä tässä päivässä on sua ilahduttanut, joku pieni päivän pilkahdus, ei tarvi olla kummonenkaan juttu, niin laita viestiä tulemaan 0806000. Mutta mennään tähän kohta, sukelletaan tähän syvemmin. Mäkin kerron mun päivän parhaan uutisen ihan kohta.
0: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No nyt niitä päivän parhaita uutisia mielelläni vastaanotan tänne studioon WhatsAppilla 0806000. Jos pystyt millään laittaa ääniviestiä, niin tosi hyvä. Totta kai kaikenlaiset tekstimuotoiset ja kuvamuotoiset viestit myös huomioidaan ja vastaanotetaan suurella ilolla. Mun päivän paras uutinen oli se, että mä itse asiassa ekaa kertaa tänä kesänä, mä oon tosi vähän päässyt pelaamaan padelia, mun rakasta harrastusta, mutta ekaa kertaa tänä kesänä pääsin pelaamaan sitä ulos. Oli niin hyvä pelikeli ja aivan mahtavat pelikumppanit. Meidän ystäväpariskunta pyysi meitä peleille, minua ja mun miestä siis, ja oli tosi kivat pelit auringossa pelailla sillä lailla rennosti. Ja tietysti sen jälkeen oli kiva myös vaihtaa kuulumiset, ja vielä ehdin tänään, ennen kuin lähdin tänne töihin, niin hetken aikaa loikoilla auringossa. Ah, mä rakastan aurinkoa ja mä rakastan kesää, joten tämän päivän pääkohdat oli siinä. Ja totta kai tietysti myös tämä lähetys, että saan olla täällä kivoissa töissä. Mari on ehtinyt laittaa myös jo viestiä tänne studioon ja hän kertoo, että päivän kiva uutinen pikku kylälle ja henkkoht voitin mahtavaa Novan kahvia Eskoa vastaan. Leipomisurakka jatkuu. Ilmeisesti olisiko tuossa vastaan väärinkisassa sitten Mari ollut mukana. Loma terveisiä Mari tuossa myös lähettelee. Hei, tosiaan 0806000 tänne voi laittaa näitä päivän parhaita uutisia. Spin Doctorsia tulossa kohta soittoon heti Damiano Davidin ja Tylan jälkeen.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Niin nyt te äitikin vain olla möllöttää täällä auringosta ja lomasta nauttien. Moi!
4: Hei, mä tykkään kans tästä olla möllöttää sanannasta ja tykkään myös toteuttaa sitä. Tuo viesti oli Annikalta, kiitos Annikalle. Tytti puolestaan sanoi, että olin äsken pyöräilemässä, olisiko tänä kesänä jo 4. kertaa ja kaikki kerrat heinäkuussa. Ei pitkiä lenkkejä, mutta en ole vuosiin pyöräillyt, niin olen tosi iloinen. Nyt oli vielä niin ihana ilmakin. Kiitos hei kaikille näistä ihanista päivän piristyksistä. Miles Smithia kuullaan seuraavaksi. Nice to meet you.
5: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

Sä kuuntelet Radionovan keskiviikko kesäiltaa, jossa sulla seurana Heidi. Miles Smith tässä laulelee Nice to meet you. Kello on 22 minuuttia yli ilta 6. Kohta kuullaan Nelli Matulan Uusi ikuisuus. Tuossa äsken, kun vaihdettiin viestikapulaa lähetysten välillä Eskon ja Saran kanssa, niin tuli puheeksi jo juhlat ja nimenomaan juhliin saapuminen joko ajallaan tai sitten ehkä vähän myöhässä vai liian ajoissa. Pohtiminen nimenomaan siitä, että jos kutsussa lukee, että juhlat alkaa kello 19 esimerkiksi, tai

0: alkaen kello 19, tai mitä ikinä siinä kutsussa nyt lukeekaan, niin mihin aikaan sinne juhliin pitää mennä? Puhutaan tästä kohta lisää. Radio
1: Nova. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mä tempauduin ihan mukaan tähän Nelimatulan uusi ikuisuuskappaleeseen täällä. Stemmoja tapailin tähän kappaleeseen. Harry Stylesia kuullaan ihan kohta Sunrise Avenuen jälkeen. Mutta hei, nyt kysellään sitä, että jos sä saat kutsun juhliin ja siinä lukee jonkunlainen alkamisaika, sanotaan nyt vaikka, että kello 19. Niin riippuuko se siitä juhlan luonteesta, että menetkö sä tasan kello ilta 7 sinne juhliin vai onko se liukuva se alkamisaika? Tätä samaa asiaa keskusteltiin Saran ja Eskon kanssa tuossa aikaisemmin. Ja Sara otti sen pointin, että jos niissä kutsuissa lukee alkaen kello 19, niin silloin tämä olisi vähän liukuvampi tämä käsite. Mutta toisenlaisiakin näkymyksiä on siihen, että milloin siellä juhlissa paikalla pitäisi olla. Tähän aiheeseen ehti tulla jo ääniviestikin Jakelta. Kuunnellaanpa se.
1: Jarkko tässä, moi. Tuohon kysymykseen, että milloin niin juhliin saapua, että jos kutsu saa mainita se tietty kellonaika, milloin juhlat alkaisivat, niin mielestäni riippuu juhlista. Jos kyseessä on kaverin kautta ystävän, niin illanvietto, niin silloin niin pääasia, että paikalle ilmaantuu. Ja sitten taas, jos kyseessä on niin kuin häät tai vastaavat juhlat, niin silloin huomattavasti ennen juhlien alkamista, huomattavasti ennen sitä kyseistä kellonaikaa, milloin juhlat alkaa. Että se riippuu ihan juhlista.
0: Okei. Niin, eli tässä tuli nyt esiin vielä yksi uusi näkökulma, että pitäisi tulla juhliin ennen sitä varsinaista kutsua. Mitä mieltä sä oot? Ota kantaa 0806000, voit laittaa WhatsApp-viestiä.

Harry Styles ja American Girls. Rihanna, Calvin Harris ja We Found Love sekä Lady Gagan Poker Face. Näitä tarjoilen sulle kohta. Mutta nyt tarjoilen sulle näkökulman katsalta aiheeseen, jossa puhuttiin juhliin menemisestä ja siitä, että mihin aikaan nimenomaan sinne juhliin tarttisi mennä, jos kutsussa lukee vaikka, että ne alkaa kello 19. Katsa kirjoittaa, että jos on kutsuttu kello 19, silloin siellä ollaan ihan viimeistään 19.05. En voi sietää vanhaa akateemista varttia, joka nykypäivänä tuntuu olevan vähintään 45 minuuttia. Asia erikseen, kuten Sara sanoi, että jos lukee, että alkaen kello 19. Sitten se on liukuva. Yleensä on tarkoitus alkaa tarjoilu silloin kello 19 ja mielestäni on kohteliasta juhlien järjestäjä kohtaan olla ajoissa. Jos haluat vielä ottaa tähän aiheeseen kantaa, niin tiedät kyllä mitä tehdä. Eli viestiä 0806000.

0: palkinto sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myöskin esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Tosi paljon vastauksia ja kommentteja tulee aiheeseen, että mennäänkö juhliin mihin aikaan, jos kutsussa lukee esimerkiksi alkaa kello 19. Päivi laittaa viestiä, tässä onkin muuten näkökulmaa. Minä olen emäntänä aina myöhässä ja vasta pukemassa kutsun ajankohtana. Toivoisin, että vieraat tulisivat aikaisintaan 15 minuutin päästä kutsutun ajankohdan jälkeen. Harmikseni rakkaimmat ystäväni ovat aina etuajassa, enkä voi heitä siitä syyttää. Olen kuullut, että Ranskassa on loukkaavaa emäntää kohtaan tulla juuri mainittuna ajankohtana juurikin samasta syystä. Muutanko Ranskaan? Toki häät ja muut seremoniat erikseen. Mahtava viesti, Päivi. Ja hei, mahtavan viestin lähetti myös Janne.
1: No niin, hyvää keskiviikkoiltaa, Janne täällä, moro. Sehän tosiaan riippuu juhlien laadusta, että milloin sinne mennään ja lukeeko kutsussa alkaen vai alkaa vai muuta. Ja oikein hyviltä kavereilta tuttulta on muutakin, niin kannattaa sitten kysyä. Häihinhän mennään vähän aikaisemmin ja autajaisiin myös ajallaan, mutta jos no sitten jonkun tuparit ja lukee, että tuparit alkaa kello 18, niin kyllä se vähän antaa sitä liukumavaraa sinne loppuun, mutta... Mutta mitä virallisempi juhla sitten, niin sinne mennään sitten kutsusalukkeen. Näin se on.
0: No hyvä, sieltä tuli piste sille keskustelulle.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: jumalainen ääni Celine Dionilla. The Power of Love soi Radionovassa, kello on 4 minuuttia vaille ilta 7. Sieltä Radionovan ja STT:n uutiset kohta luvassa. Ja heti sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Vielä en ole laittanut tuonne Instagramin puolelle story, mutta ihan kohta laitan. Niin sieltä voit käydä jo etupeltoon kurkkimassa, että mistä kohta väännetään kättä.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.
4: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: No stop.
2: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu.

0: tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Onni-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
8: Mitä?
7: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
8: Miten kätevää!
7: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Varastolta Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sää lämpenee nyt hetkeksi. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää lännestä runsaampia kuurosateita ja myös ukkosia. Päivälämpötila on kuitenkin hyvinkin helteinen, 22 jopa 27 astetta, paitsi Pohjois-Lapissa, jossa asteet näyttää huomenna 15-20.
15: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
8: Hei parallaa, täällä ollaan sun seurana aina tonne ilta 10 saakka. Kello on nyt 6:03. Ensinkin Bye Bye Bye lähtee soittoon ihan hetkisen päästä ja sen jälkeen syöksytään illan hottiksen kimppuun. Mulle tää yksi tämmönen niinku aktiviteetti, jota tässä nyt kysytään, niin liittyy ihan selkeästi loma-aikoihin. Mutta miten se sun kanssa on? Käypä kurkkaamassa jo sieltä Instagramin storin puolelta, mistä kohta puhutaan enemmän. Ja löytyy tää kysymys, tää illan hotornut kysymys löytyy myös Facebookin puolelta sieltä Radio Novan illan Facebookista. Ja muutenkin, jos et ole jompaa kumpaa näistä ottanut seurantaa, niin ilman muuta molemmat sinne tulee aina esimerkiksi näin keskiviikkoisin sinne Facebookin puolelle. Mielenkiintoista kontsaa, etten sanois.
15: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Kun mä lähden ulkomaan reissulle, niin kaksi asiaa, mitkä mulla melko varmasti aina on mukana, on pari hyvää kirjaa, yleensä dekkareita, ja sanaristikot. Mutta sanaristikot ei todellakaan kuulu mun arkeen sillä lailla, että mä joka päivä jotain ristikoita ratkosin. Mutta jotenkin se vaan näihin lomiin ja nimenomaan reissulomiin kuuluu. Siis sillä tavalla, että esimerkiksi lentokoneessa on mukava ratkoa ristikoita. Ja oon ymmärtänyt, että nuoriso on nyt jotenkin innostunut ristikoista. Ei ehkä ihan semmoisista perinteisistä ristikoista, mutta varsinkin nämä tämmöiset pop-ristikot on nyt ihan suurimmassa huudossa. Musta on hienoa, koska ristikothan kehittää jotenkin sillä lailla, tietysti laittaa aivoja vähän niin kuin jumppaamaan. Itse ainakin koen, että on ihan hyvä välillä vähän haastaa niitä omiakin aivoja jollain muulla kuin rakkausrealityjen katsomisessa telkkarissa. Hei, tämän illan hottis kuuluu siis, mitä mieltä olet sanaristikoista, onko ne sun mielestä hot vai not? Käy vastaamassa Instagramissa, siellä storin puolella löytyy jo kysely. Käy siellä täppäämässä sun mielestä oikeampaa vaihtoehtoa ja kerro vähän lisää sun ristikkotaustasta WhatsAppilla numeroon 0806000. Nyt kun toi kysely on ehtinyt olla vasta ihan vähän aikaa siellä esillä, niin tällä hetkellä ollaan niin kuin vahvasti sitä mieltä, että sanaristikot on hot. 70% tähän mennessä vastanneista on sitä mieltä. Mutta hyvin kerkeet antaa oman näkemyksestä tähän. Ei mitään muuta kuin käypä siellä tai sitten tuolla Facebookin puolella siellä Radio Novan illan Facebookista löytyy myös toi sama kysely. Alanis Morissette ja Ironic kuullaan ihan kohta. Sitä ennen vielä Leonia, Don't Worry. Sä kuuntelet Radio Novan kesäiltaa ja Heidi täällä sun kaverina.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan sanaristikoista ja itse kerron, että tykkään niitä ratkoa esimerkiksi lomareissuilla. Se on hyvää aivojumppaa ja veikkaisin, että se on parempaa nimenomaan aivoille kuin se esimerkiksi ruudun tuijottaminen. Kirsi on laittanut aiheeseen liittyen ääniviestiä.
2: Täällä Kirsi, hei. Myös toinen tosi hyvä ristikkoa helpompi on noi kryptot. Ne on kans tosi hyviä, aivot narikkaa. Niitä on kiva tehdä mökillä kuistilla. Yleensä mä teen mökillä kuistilla, kun mä oon mökillä. Niin ne on sit hyvä. Ne on helpompia, mutta kumminkin niitä on Suomi-kryptoja, Eurooppa-kryptoja, maailmakryptoja ja niitä on vaikka mitä. Siellä samalla niinku saa vähän tämmöistä maantietoakin. Tykkään näistä Suomi-Eurooppa-maailmakryptoista. Suosittelen.
1: Okei, tällaisia kryptoja mä en ole koskaan kokeillut. Sudokuja on. Niistäkin tykkään aina silloin, jos saan ne ratkottua, mutta mä en ole siis matemaattisesti enkä numeroissa kauhean lahjakas, niin ehkä menee hermo, jos ei meinaa onnistua. Juhani puolestaan kirjoittaa, että olen aina tykännyt sanaristikoista ihan ala-asteikäisestä saakka. Isäni oli niissä hyvä ja teki niitä paljon. Minä olin hänen apunaankin. Enkä tee mitään pilipaliristikoita, vaan vaikeita, jotka oikeasti haastavat miettimään. Niiden täyttämiseen voi mennä päiviä apua. Tuohon siis mun kärsivällisyys ei riitä kyllä ollenkaan. Mutta sitten tulee tämän viestin oleellisen osuus. Piilosanaristikot ovat erikoissuosikkejani. Hei, mäkin tykkään piiliksistä, mutta niitä on tosi vaikea löytää. Joo, piilosanaristikot, niistä mä tykkään tosi paljon. Hugo ja Kosti, taulut, me soitellaan nyt.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: 20 minuuttia yli ilta 7 näyttää studion kello. Heidi täällä sun keskiviikkoillan seurana. Aina tonne ilta 10 saakka. David Guettan ja Teddy Swimsin sekä Tones and Nine Gone, Gone, Gone. Sen mä ajattelin soitella sulle ihan kohta. Ja hei muikkarina, että jos et vielä ehtinyt vastailla tuohon illan hottiskysymykseen, niin hyvin on vielä aikaa. Tämä kysely laitetaan säppiin täällä lähetyksessä vasta tuossa pikkasta ennen 8, joten käy siellä Instagramin puolella täppäämässä sulle parempaa vaihtoehtoa siitä, että onko sä sitä mieltä, että sanaristikot on hot vai onks ne not?
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään.
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.

aivan ihana kappale ja hyvin potentiaalinen korvamato. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Robin Pakkalenin 1001 tapaa sekä Gotailta Somebody That I Used to Know. Näitä soittelen ihan kohteen. Mua rupeaa naurattaa itse asiassa, kun mä katson tätä Robin Pakkalenin 1001 tapaa biisin nimeä. Siis ei ole ensimmäinen kerta, kun mä meinaan lukea tänne, että 1100 tapaa tappaa. Mutta siis en tää yhtään sinne päinkään tämä nimi. Mutta eikä mulla ole tiettävästi mitään lukihäiriötä. Mutta en mä tiedä, mulla varmaan on aivoissa jotain hyvinkin pahasti vinksallaan, kun 1001 tapaa mun silmissä muuttuu 1101 tapaa tappaa. No, sehän voisikin olla mielenkiintoinen nimi biisille. No niin, ja sitten eteenpäin. Tuossa äsken, kun selasin netin uutisaiheita, niin täältä Ilta-Sanomien nettisivulta hyppäsi silmille tällainen aihe, jossa useammat ihmiset kertoo arjen tällaisista tapahtumista, missä he ovat tehneet jonkun tietyn oivalluksen arjen asioihin. Esimerkiksi tuttuja juttuja on nämä, että tuplapatukkaa, niin sen saa helpommin auki, kun sen taittaa siitä keskeltä ja sitten ne patukat tulee niin kuin esille sieltä, kun aika moni kuitenkin vanhasta tottumuksesta, vaikka tietäisikin tämän tavan, niin rupeaa repimään sitä tuplapatukkaa auki. No Virpi 63 täällä kertoo, että vuosia kaadoin makaronit vesineen siivilään, kunnes tajusin laittaa siivilän nurinpäin kattilan päälle ja kaataa, jolloin makaronit jäävät paikoilleen kattilaan ja vain keitin vesi valuu pois. Ihana aha-elämys. Hei, kiitos Virpi 63V. En ole ikinä tajunnut, että sen voisi tehdä noin päin. No, voihan sen lehdistäkin lukea, että aina on tehnyt jonkun tietyn asian väärin. Mutta nyt seuraavan kerran tiedän. Teen sen toisella tavalla oikein. Now and then I think of...

0: Anita, tykkään tavastasi ajatella. Anita on laittanut viestiä numeroon 0806000, kun mä kerroin tuossa äsken, että mä jotenkin, vaikka mulla ei ole todettua lukihäiriötä, niin tämä Robin Packalenin 1001 tapaa kappaleen, niin mä tosi monta kertaa olen lukenut, että se on 1101 tapaa tappaa. Anita ottaa tästä kiinni ja kirjoittaa, että heippa Heidi, tuli mieleen tuosta Robinin kappaleen nimihäiriöstä, että eikö se orgasmi ole pieni kuolema, joten et ehkä niin kaukana totuudesta ole kuitenkaan.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
0: Ai että, just näin. Tässä Alma.

0: Summer really hurt us. Näin laulaa Alma. 19.39 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. James Bluntin 1973 sekä Roxetelta Fading Like a Flower. Näiden kahden biisin aikana sulla on vielä mahdollisuus käydä osallistumassa illan hottiskyselyyn ja näin antaa oma kontribuutiosi tähän kyselyyn. Tänäänhän pohditaan sitä, että mitä mieltä olet sanaristikoista. Onko ne sun mielestä hot vai not? Eli Instagramin storin puolelta löydät tämän kyselyn. Käy siellä täppäämässä sun mielestä oikeita vaihtoehtoa. Ja laita lisäviestiä vielä WhatsAppilla numeroon 0806000. Heti James Bluntin jälkeen katsotaan, mikä on lopullinen tuomio tämän illan Hot or Not -kysymyksessä.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
3: Hei,
4: nyt oli hyvä.
5: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
5: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta Ei olekaan.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän iltaisessa hottiksessa kysyin sun mielipidettä sanaristikoista. Onks ne hot vai not? Hei, vastauksia on tullut tosi paljon. Kiitos jokaiselle, joka on laittanut. Minna kirjoittaa, että ristikon ratkominen sängyssä on hyvä keino väsyttää aivot ennen valon sammuttamista. Varsinkin, jos ristikko on vaikea. Taisin kuukauden verran yhtä tahkoa, kunnes luovutin ja kurkkasin ratkaisun lehden takasivulta. Joitakin sanoja kun oivalsin, niin avot sitä ylpeyden tunnetta. No just näin, että kyllä se ratkominen on kivaa, mutta mulla ainakin jotenkin tulee semmoinen turhautuminen, jos sit mä jää jumittaa johonkin kohtaan. Mutta annas olla, hei, Linda laittoi mielenkiintoisen ääniviesti.
2: Ristikoista. Tänään bongasin kirputareita tekemättömän ristikkolehden, missä vihjeet ovat suomeksi, mutta vastaukset tuleekin englanniksi.
1: Oho, en ole tollaiseen törmännyt ikinä. Nyt rupesi kiinnostelemaan tosi paljon. Toihan se vasta aivojumppaa oliskin. Hei, mä haluan kokeilla tommosta. Kiitos vinkistä ja viestistä, Linda. Hei, mutta nyt mennään tähän lopputulokseen. Tämän iltaisessa kyselyssä selkeä enemmistö, 71% vastanneista oli sitä mieltä, että kyllä, sanaristikot ja niiden täyttäminen on hot. Vain 29% tekee sitten silläkin ajalla mieluummin jotain muuta. Hei, tässä Alok, Dive Into Me, ihan kohta Alex Warrenilta, Ordinary.

0: Tässä äänessä Alex Warren, kappaleen nimi on Ordinary. Kello lähestyy ilta 8, se on nyt täsmälleen ottaen 4 minuuttia vaille. Ja kyllähän sä tiedät, että sieltä Radio Novan ja STT:n uutiset pukkaa niskaa. Mut hei, heti niiden jälkeen annan vinkkiä siitä, että missä päin Suomea olisi syytä tänään pitää korvia höröllään. Tämä siis liittyen illan paikkakuntajahtiin.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenssäärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
1: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää lännestä runsaampia kuurosateita ja ukkosia voi myös tulla siinä muassa. Päivälämpötila on 22 ja 27 asteen välillä, paitsi Pohjois-Lapissa on selkeästi viileämpää 15-20 astetta.
7: Radio Novan ilta. Suomi.
6: Moro, moro, moro. Oikein mukavaa keskiviikko-kesäiltaa täältä Radionovasta. Sulle toivottelee Heidi. Oikein pirteänä ja iloisena täällä olen sun kanssa. Vielä parisen tuntia aina tonne iltakymppiin saakka. Kello näyttää nyt, se on 3:08. Beemin Hei rakas laitetaan soittoon ihan hetkisen kuluttua ja sit mä kyselen sulta vähän tarkemmin sitä, että missä oot ja mitä muuta teet, kun Radionovaa kuuntelet. Päästään siihen ihan kohta, mutta en ole unohtanut, kyllä kerron vinkin siitä, että missä erityisesti tänään kannattaa olla korvat höröllä ja tarkkana kuin porkkana, kun kutsu kuuluu, niin ihmiset, tänään jos satut olemaan Lapissa, niin pidäpä tämä kanava, älä vaihda sitä mihinkään. pysy siellä paikallasi. Silmiä saat heiluttaa ja hengittää saat. No joo, mutta hei, paikkakuntajahti, se lähtee liikkeelle tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein, niin Lappiin nokkaus ottaa tänään. Mutta hei joo, 0806000, laitapa viestiä tulemaan, missä oot just nyt ja mitä muuta teet.
7: Soita Heidille 0108 06000.
6: No joo, ilman muuta soittaakin saa. Sehän olisi mukava päästä jutustelemaan sun kanssa, jos haluat tänne päin soitella. Minä soittelen täältä Beemiä, kun liikenteessä tavataan toivoa. Hei rakas on kappaleen nimi.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Joo, just näin näitä ihania viestejä voi laitella tänne tulemaan. Ja just sellainen on tullut Tanjalta auton ratista.
2: Heippa, hei Heidi. Täällä taas Tanja. Tanja taas taksin ratissa kuule. Oli tommonen mukava keikka. Päivällä on siis ajo riittänyt ja sitten tuli tommonen Hyvinkään kautta Kouvolaan. Ja nyt on tässä lähestymässä niin kuin... Olisinko mä nyt jossain Porvoon hujakoilla kohta tulossa kohti pääkaupunkiseutua, eli takaisin kotiin. Ja liikenne on sujunut tosi hienosti, keli on upea. Täällä mennään sillä niin kuin todella nätisti. On kiva ajella. Ei muuta kuin hei terkkuja sinne kaikille ja edelleen turvallisia kilometrejä ja mukavaa iltaa Heidi sullekin. Moi!
1: Hei, kiitoksia näistä ja tosiaan turvallista matkaa Tanja myös sulle. Sitten täällä Noora laittaa aivan suloisen kuvan kahdesta ihanasta koiruudesta, jotka on kiedottu, joku pyyhe toi on. Noora kirjoittaa, että minä kävin just ilta-auringossa uimassa kahden komean rantaleijonan kanssa. Rantaleijonat on Sheltit, Mystery ja Trick. Parasta. No en yhtään epäile tuollaisten komistusten kanssa, kun pääsee ilta-aurinko-uinnille. Ja sitten täällä, ootas nyt, tämä viesti on tullut Sorjalta. Aamupäivällä keräsin herukat, päivällä keitin mehumaijassa ja nyt pullotan mehut ihan kotosalla. Ihanaa, tulee varmasti hyvän makusta mehua. Kiva, että laitoit viestiä. Tosiaan tänne saa laittaa viestiä tulemaan. Tuossa soittelen Limp Bizkit ihan kohta Behind Blue Eyes, sitä ennen Bibi Rexa ja New Religion.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Hei, Ruskon Vireenit täällä laittaa viestiä numero 0806000 ja kertoo, että Radio Novaa tietysti kuunnellaan matkalla kotiin Ruskolle. Vauhdikas puuhamaapäivä vietetty ja nyt takapenkillä hiljaisia prinsessoja 3 kappaletta. Hei, terkkuja sinne hiljaisille prinsessoille. Pitäisikö teidän pitää äippäämään paremmin hereillä ja laittaa vähän meteliä sinne autoon? No ei vaan. Forssan kohdilla mennään, kaunis kesäilta. Mukavaa kesän jatkoa studioon. Kiitos sinne autoon samat terkut ja toivottavasti mä nyt villinnyt näitä väsyneitä prinsessoja liikaa siellä takapenkillä. Terkkuja sinne. Hei, mutta sitten yksi juttu. Multa on useampi Radionovan kuuntelija, varsinkin sellaiset, jotka on vähän niin kuin vakkarikuuntelijoita, kuuntelee tosi paljon Radionovan iltaa. Niin muutamia viestejä on tullut, että hei, missä on Tamas? Eikö Tamas laita enää viestejä? Ei ole vähän aikaan kuullut, mutta nyt Tamas on kaivettu naftaliinista. Hän kirjoittaa, että itse olen kotona ja isomman tallin sisältöä siirtämässä pienempään. Samalla ylimääräinen tavara menee hävitykseen. Isompaan talliin siis tulossa talveksi harrasteauto säilöön ja pojan kesälelut. Mä laitoinkin tästä viestiä takaisin Tamasille, että onpa kiva kuulla susta, että moni kuulija onkin jo kysellyt sun kuulumisten perään, mutta siinä ne nyt tuli. Ed Sheerania kuullaan seuraavaksi Bad Habits.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Se ei ole ollenkaan paha tapa, että kuuntelet Radionovan iltaa tässä Ed Sheeran. Ihan kohta soittelen sulle ja halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.

0: kaupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

Todella koskettava kappale Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Taylor Swift, Elizabeth Taylor sekä Poets of the Fallilta Carnival of Rust. Näitä kuulet Radionovan keskiviikkokesäillassa ihan hetkisen kuluttua. Me ollaan mun miehen kanssa lähinnä, ei nyt ihan vielä perheen kesken olla tätä asiaa niin suuremmin pohdittu, ehkä otettu pikkasen asiaa esille, mutta enemmän niin kuin pohdiskeltu miehen kanssa sitä, että meillä on tuolla Hämeenlinnassa omakotitalo ja melko iso piha siinä, että pitäisikö pikkuhiljaa jotenkin niin kuin vaihtaa vähän pienempään tai luopua. Niitä neliöitä tuntuu olevan ehkä pikkasen liikaa meille, varsinkin kun lapset kasvaa ja siinä kohta varmaan rupeaa tulemaan myös sitä, että sieltä pesästä lennähdetään pois omille teille. Että voisiko meilläkin olla niin kuin mukavampaa asustella vaikka rivitalossa tai jopa kerrostalossa. Mulle se ei olisi iso juttu kerrostaloon muuttaa. Mä oon asunut kaikenlaisissa. Oon asunut kerrostaloasunnoissa, oon asunut rivitalossa ja nyt viimeisimpänä tässä omakotitalossa. Aikaisemmin en niinkään tämmöistä omakotitaloasumista ole harrastanut. Ja huomaan nyt ainakin itse sen, että kun mä en ole mikään viherpeukalo, niin pikkasen rempalleen jää toi piha. Pihanhoito. Ja kun siitä tosiaan on sekä etupihaa että takapihaa varsinkin reippaasti, niin siinähän olisi hirveästi tekemistä. Mutta onneksi mä oon silloin aikanaan tehnyt sellaisen diilin mun miehen kanssa, että jos me halutaan omakotitaloon muuttaa, kun hän niin kuin tosi paljon halusi omakotitaloon, niin sellainen diili, että mähän en sit niin kuin, mä voin osallistua jonkun verran näihin pihatalkoisiin ja piha-askareisiin, mutta että mä en ota sit niistä semmoista päävastuuta. Ja se on mennyt ihan ok, mutta täytyy sanoa, että kun meillä on kaikenlaista muutakin tekemistä elämässä, kun huolehtii siitä pihasta, niin nyt on tullut viime aikoina vähän sellaista tuulta siihen suuntaan, että josko sit kuitenkin johonkin muunlaiseen asumismuotoon tästä pikkuhiljaa lähtisi. Mutta Iltalehdestä nyt täältä lueskelen uutisia, jossa kerrotaan, että Suomen asuntomarkkinoiden jo viidettä vuotta jatkuva alamäki ei näytä nyt ainakaan ihan hirveästi vielä vissiin elpymisen merkkejä, kun tämähän alkoi siis toukokuussa 2022, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan silloin saman vuoden helmikuussa. Niin en nyt tiedä, että onko tämä nyt sitten niin kuin fiksu ajatus vai ei, että pitäisikö tätä nyt lykätä ja kenties ajatella jotain ihan muuta ja vaan sinnitellä siellä omakotitalossa. En tiedä. No, tätä pitää vielä pohtia.

0: Tiedätkö, kun joskus jostain julkisuuden henkilöistä tulee jonkunlainen mielikuva, vaikka ei ole niin kuin millään tavalla tai tiedä hänestä sen enempää. Mä en tiedä Taylor Swiftistä juuri mitään. No sen tiedän, että hän vastikään meni naimisiin, eli rouvittui. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että hänen täytyy olla tosi mukava. En tiedä yhtään, mistä se johtuu, mutta tällainen mielikuva mulla on. Green Day, Holiday, kuullaan ihan kohta. Sitä ennen vielä Abreu, teipillä tai rakkaudella.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä muistan yhtään, miten lampada meni.
3: No silleen polvihaaruksiin ja sit vatkat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhissa.
2: Alaosien.
3: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat
2: toimii.
4: Täällä voidaan jutella vaikka säästä.
2: Alaosa elää omaa elämäänsä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Tässä Green Day, Holiday, Black Eyed Peas ja soitellaan ihan kohta sekä Holly Humberstonea. Mutta hei, nyt iloisia uutisia. Hermanni laittaa viestiä numeroon 0806000. Moro! Ollaan ajelemassa 3 päivää sitten syntyneen esikoisen kanssa kotiin sairaalasta ja Radio Nova soi. Sairaalassa piti kutsua napista hoitajaa, mutta olikin väärä nappi ja painettiin radio vahingossa soimaan. Ja mikäs muu siellä kuuluu kuin Radio Nova? Sitä sitten soitettiin oikeastaan koko sairaala-aika ja uusi tulokas nukkui sen tahdissa hyvin. Ja samoilla tahdeilla jatkettiin sitten automatkakin. Hei, nyt nostetaan kyllä pikkasen kuohuvaa sinne. Ihanaa, mahtavaa, onneksi olkoon. Ja laitetaan tuosta pikkasen Holly Humberstonea jo soimaan. Ihanaa, että Hermanni laitoit viestiä ja paljon onnea koko pesueelle.

0: Shut up. Hei, kello on ihan kohta 9. Sehän on nyt jo 3 minuuttia vaille. Niin heti uutisten jälkeen päästään illan paikkakuntajahdin kimppuun. Ja mähän on aikaisemmin antanut jo vihjettä siitä, että Lapin suuntaan kääntyy nyt katseet. Sieltä löytyy meidän tämän iltainen paikkakunta, jota jahdataan. Ihan kohta laitan tuonne Instagram-storin puolelle jo lisävihjettä, että mikä se on se eksakti paikkakunta. Mutta täällä lähetyksessähän sitä paikkakuntaa sitten jahdataan, eli siihen asti pitää kuitenkin odottaa ennen kuin saa soitella. Mutta nyt jos olet Lapissa, niin ainakaan poistu sieltä mihinkään ja pidä korvat hörryllä.
1: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
5: Moi. Mitäs funderaat?
6: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: Noniin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen. Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton. Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä. Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän edetessä. Maan länsiosassa kehittyy paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti Pohjanmaalle ja Länsi-Lappiin leviää lännestä runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Tästä lähtee meidän viimeinen yhteinen tunti tänään keskiviikkoiltana. Kello näyttää ihan kohta 4 minuuttia, eli 9. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe lähtee soimaan ja sen jälkeen päästään paikakuntajahdin kimppuun. Minähän olen antanut jo vihjeeksi sen, että tänään paikakuntaa jahdataan Lapista, joten jos siellä päin olet, niin pidä korvat höröllä ja radio jossain siinä hollilla niin, että kuulet, mahdotko olla just siellä paikakunnalla, mitä kohta etsitään.
1: Soita Heidille

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No se on juurikin näin, että koko Suomesta kuuntelijoita etsitään. Eilen kävi vähän köpelösti Hangon kanssa. Sieltä ei soittoa tullut, vaikkakin viestejä kyllä tuli studioon, mutta se on tiukka peli. Vain soitot tai vähintään ääniviestit hyväksytään tässä pelissä. Lapista löytyy tämän iltainen paikkakunta ja tarkalleen ottaen paikkakunta on... Tervola. Toivottavasti Tervolassa ollaan nyt hyvinkin kuulolla ja saman tien soitetaan studion numeroon 0108 06000. Soul Asylumin Runaway Train ja Celine Dionilta Dance On. Näiden kappaleiden aikana sulla on mahdollisuus ansaita Tervolalle sydän tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Nyt ei muuta kuin kaikki tervolalaiset joukolla soittelemaan tänne studion suuntaan. Saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Anna täällä Tervolasta soittelee.
1: Anna Tervolasta, oi.
2: Just.
1: Kerro, mitä? Ootko ollut siellä passissa kovastikin?
2: No ei, tuossa just ajelin ja sitten kuuntelin Novaa, just laitoin kovemmalla ja sitten tuli, että paikkakunta. Ja sitten mä arvasin, että nyt ne sanoo Tervola. Ja sitten sanoi Tervola ja just meni tuossa niin kuin Tervola tiekyltti ohi samalla.
1: Eli sä et ole itse Tervolasta, vaan sä saat ajamaan siellä.
2: Vanhemmat on sieltä kotoisia, me kesät täällä vietetään, että meillä on täällä kyllä paikka, mutta ne. Asun kyllä sitten talvisin muualla.
1: No mut hei, tää on ihan mahtavaa, Anna, että soitit, koska tässä mulla kävi sillä tavalla, että se oli pari muutakin linjaa, joihin yritin vastata, mutta siellä oli tosi huono kuuluvuus, niin mä sanoin vielä sille viimeiselle soittajalle, että jos nyt kuulet tämän, niin mä yritän vielä ottaa tuolta yhdeltä linjalta, että jos siellä olisi parempi. Ja tämä nyt kuuluu tosi hyvin. Mä ymmärrän, tai siis mä tein siitä sen johtopäätöksen, että Tervolassa kuunnellaan tosi paljon Radio Novaa, koska nämä linjat täyttyi tällä tavalla.
2: No mahtavaa, joo, ja täällä on myös huono kuuluvuus monissa paikoissa puhelimella.
1: Okei, niin, eli se voi johtua myös siitä. Hei, kerro vielä nopeasti, Anna, mikä Tervolassa on kivaa.
2: Luonto, semmoinen rentous, että ei tarvitse turhaan stressata. Ja eletään niin kuin sen mukaan, että jos sataa, niin sitten ei maalata taloa, vaan tehdään vaikka hilloa. Että eletään silleen luonnon mukaan.
1: Mun mielestä toi on niin kuin ihan paras motto, mikä voi olla elämälle. Hyvä asenne. Hei, mä oon tosi tyytyväinen, Anna, että mä sain sut tänne linjoille ja kuulu tämänkin verran hyvin. Nyt se käy silleen, että sun ansiosta Tervola saa sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle.
2: Mahtavaa. Hienoa. Kiva kuulla.
1: Niin on. Hei, hyvää illanjatkoa ja ihanaa kesää sulle.
2: Kiitos samoin.
1: Moi.
2: Moikka.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi Mirellalta Timanttei. Heidi täällä sun kaverina vielä hetkisen aikaa tonne iltakymppiin saakka. Ja siitä tulikin mieleeni, että sitä toivebiisiä, toiveita siitä saisi ruveta laittelemaan tänne studion suuntaan 0806000. Muista vähän kertoa siitä kappaleesta tai perusteluja siitä, että minkä takia juuri tämän biisin haluaisit tänään kuulla. Tässä vielä tarkemmat ohjeet toiveen laittamiseen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radionovassa tunnelmoi Alex Warren. Kappale on Eternity. Kun mä ajattelen Radionovan aamun Minna Kuukkaa, niin mulle tulee ensimmäisenä tietysti mieleen hänen ihana käheä naurunsa, melkein toisinaan semmoinen äänetön nauru. Ja sitten myös se, että Minnahan on äärimmäisen fiksu ja tällainen niin kuin pohdiskeleva tyyppi. Hänhän pohtii monesti tällaisia ilmiöitä ja asioita ja niiden taustoja ja monesti myös esimerkiksi sanojen tai sanontojen etymologiaa. No nyt on ollut Minnalla kesäloma ja hänellä on ollut todella paljon aikaa mietiskellä yhtä sun toista. Mutta koska Minna on ollut kesälomallaan, niin hän ei tietenkään ole ruvennut ottamaan vielä selvää asioista, vaan jättänyt ne tavallaan vähän niin kuin fiksustikin Radionovan kesäaamuihin pohdittavaksi, vähän niin kuin aiheita, koska hän pääsee pallottelemaan niitä silloin myös Kimmon ja Suvin kanssa. Minna siis nyt tavallaan, kun hän pääsee eroon näistä kesälomalla kertyneistä ajatusaihioista, niin mulla on vähän sellainen tunne, että Minna voi ruveta pikkuhiljaa jo kaipaamaan loman jäljiltä pään täytettä, eli pulmia ja pähkinöitä. Niitä saa varmastikin hänelle laittaa Radionovan WhatsAppiin, jos sellaisia heti tulee mieleen. Ja mä nyt siis tarkoitan todellakin pään täytteellä erilaisia pulmia ja asioita, ilmiöitä, joita haluttaisiin, että Radionovan aamussa yhdessä pohdittaisiin. Ei sillä tavalla esimerkiksi niin kuin alkoholilla pään täytettä, vaan nimenomaan tällaisten pohdintakysymyksiä. No tässä pidempi alustus sille, mitä tänään aamussa tapahtui. Palataan hetkeksi sinne.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Minna, Estradion sinun. Mikä sinua on mietityttänyt pitkin kesää?
3: Semmoinen, että joko mä luin tai kuulin puhuttavan jostakusta, joka pääsi pälkähästä. Eli joo. Mistä? Mikäs olkaan se perusmuoto?
2: Pälkähä. Niin joku niin. Pääsi paikasta nimeltä pälkähä. Se pääsi pälkähästä.
3: Ja onko se aina vaan niin kuin, että sä pääset pälkähästä vai onko se, että no nyt mä olen pälkähässä?
4: Tai jes, mä pääsin pälkähään. Voiko se olla myös?
3: Niin.
2: Niin, no tolle ei voi sanoa, kun se on, pälkähän on se joku paha paikka.
3: Niin kuin mä jouduin pälkähään.
2: Joo. Ja sitten jos se on taas murresana, niin sehän voisi olla pälkää. Pälkä.
3: Niin, mutta tätä siis vitsi miten jäi harmittavasti. Kiva kesäinen päivä tärvelty siinä, kun mä jäin tätä miettimään. Hyvä, että ääni ei jupissu. Pälkä. Mikä pälkä?
2: Mutta et suostunut googlaa.
3: En googlannut. Niin tänä aamuna. Se on, tää on vaivannut mua
2: varmaan. Lomalla ei googlailla.
3: En minä mitään googlaile silloin, kun sitten vaan ollaan ja möllötellään ja kärvistellään tällaisten kanssa. Niin sanan taustalla on vanha sana päläs, joka tarkoittaa vanhanaikaisen suksen sidettä. Ja se hankala tilanne suksen siteestä, eli päläksestä irtoaminen tai siinä pysyminen on niin kuin mietitty, mielletty vaikeaksi tilanteeksi, josta piti selviytyä.
2: Niin jos menee suksella lepikkoon, niin se ongelma on siinä, kun ne sukset ei ole niin kuin laskettelusukset, vaan noi murtsikat pysyy sun jalassa.
3: Ne pysyy sun jalassa.
2: Niin sä et pääse ylös sieltä pajukosta.
3: Paitsi sitten, kun sä pääset pälkähästä.
4: Voi hitsiläinen. Okei. No kieltämättä sehän kyllä sattuu sitten, jos alkaa juntturassa siinä.
3: Joo. Ei ole kiva olla pälkähässä.
4: Ei ole. Okei. No miltä susta nyt tuntuu kaiken tämän pähkäilyn jälkeen?
3: Nyt on
4: niin
3: kuin tyhjä olo silleen tavallaan, että tämä seuraavaksi mietin.
2: Niin. Ei auttakaa
3: nyt Minna. Kuuden tähän tilalle sitten.
4: Niin toivoks sä, että sulla olisi tommonen, jota pyöritellään? Se on vähän niin kuin kivi käsissä tai kuin
3: siis
4: stressillä
3: on,
4: luottaa.
3: On niin kuin, ja toikin on sanonta, jota mä oon käyttänyt itsekin varmaan ihan tuosta vaan.
2: Totta kai.
3: Mutta en mä oon koskaan miettinyt. Niin. Mutta mistä se nyt tulikin sitten?
2: Joo.
3: Loma-aivot, että se, että niin kuin sanois se perusmuodossa.
2: Niin.
4: Okay. Niin. Mutta sulle voi siis heittää näitä.
3: On. Kyllä yleensä tämä aina aktivoi, mutta että.
2: Ja sitten meidän pitäisi olla sellainen arkisto, missä on nämä kaikki jo selitetty. Näitä on niin, vuosien varrella.
3: Onhan näitä, mutta että.
2: Joo. Kaikenlaista tulee juomuksissa mietittyä.
4: Kiva kurkata sun päähän nyt. Miten tyhjä on.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radionovan

0: Tässä soi Maria Menan All This Time, Pick Me Up Song. Hei, mikä olisi sellainen kappale, jonka sä haluaisit vielä tänä iltana kuulla Radio Novasta? Sulla on avaimet siihen ihan omissa käsissäsi, aivan suorastaan sun hyppysissä, sen kun laitat viestiä vaan tulemaan Radio Novan studioon. Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No, täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vieressäne satamassa Kemien saarella.
3: Ja. Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
3: Mulla on Veronika.
4: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin, oottekin. Mulla siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin, juu.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämän illan toiveen on esittänyt Timppa, joka kirjoittelee seuraavalla tavalla. Moi Heidi. Viikon päästä olisi lähtö Los Angelesiin. Ekaa kertaa elämässä pääsen rapakon toiselle puolelle. Samaan aikaan oon innoissani, mutta myös pikkusen jännittää, että mitenköhän siellä Trumplandiassa suomipoika pärjää. Soittaisitko näihin tunnelmiin RHCP:n Californicationin? Oi vitsi, mahtava reissu tulossa. Mä oon pari kertaa Jenkkilässä käynyt, mutta en ikinä Kaliforniassa. Ja mun bucket listaan ehdottomasti kuuluu, että joskus vielä toivottavasti pääsisin Los Angelesissa pyörähtämään. Mutta sinä, Timppa, sinne viikon kuluttua pääset ja ilman muuta toteutetaan sun toive Red Hot Chili Peppersin muodossa. Mä toivottelen erityisesti sulle, Timppa, mukavaa illanjatkoa ja aivan mahtavaa reissua. Jos sieltä päin haluat sitten laitella viestiä tai varsinkin siinä vaiheessa, kun ehkä kotiudut, niin tunnelmia, että minkälainen reissu on ollut, niin ilolla vastaanotetaan. Mutta ilman muuta toivottelen myös kaikille muille Radionovan illan kuuntelijoille oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa. Ja huomenna kuullaan taas heti 6:00. Nyt mun puolesta. Moi moi!

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen polvihaarruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa Suvissa.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
1: Alaosa toimii.
3: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Kaarina. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka. Raadelman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1. Raadelman liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa.
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen
0: tää on? Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa Palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Carlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
1: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöön jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onks tää oikein?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Nämä kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
7: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
8: Paras sekoitus.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.
0: Klassikoita.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10%, ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi tiistaina jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön, ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Paras sekoitus.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen polvihaarruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta Suvissa.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat kiihkoa.
1: Alaosat toimii.
3: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.